Rádio Moçambique, Cabo Delgado. Rádio Moçambique, Mapalapanda Mujimbria Cabo Delgado, Tumangrika, Pokela Mashala Nandelo Ripuilo, Akodi Wako, Pagona Wetu Kwa Wanelo, Ijuma, Utukamula Mbili, Pukatipad Mbili, Mbili, Arubena Tano, Frequency 12,000 Mbili, Shinanja Shikilo Hertz. Lambolela kupaka na wako, shipati nkushetu pamu mpaka tuwa sambili na dakika msini na tano. Kwa hodo upangaji wetu, tukanaba kuwa na yombo, tumenglika payu kanawika sa kumenu moja, nina kwa kudebali. Mwishitangoti putugeshu, napilikana libali adi kwa lakana nainda Radio Msambiki, njie ni kumaputu. Kwa tika shpindi sha mashala Cabo Delgado, wakati wa saa 11 na dakika 10 nina kwa kudebali dia ushishi vya kumanyane pita makaja vana mavenitete ayu kanawika saa 11 na dakika 25 shipindi tuwa mengila ushalama kuwena wena kwa mudi balabala saa 11 na dakika 30 na mwanu shipindi tuwa mengila wembone vipita makaja vana mavenitete ayu kanawika saa 12 kamili debali li gazeti liamba Journal da Manhã na tuwa li gazeti yale mpaka tiwa 2 na dakika 10 lotu na kwa kuli gazeti liya Cabo Delgado Mshumakonde kwa tika debali liya ushishi 2 na dakika 25 dimbili natu tuwa mamua wa shimbodi na kupalakela vila mpaka kumuishu shumade nkushetu kwa wanelo sambili na dakika 50 na mwanu wetu kulima dianga na jaula litala kwa kabisho wetu wa shitangodi sheshi mwana wanamo mkina mwushu madengo apangiki nelo hakune kuradi Msambiki mapalapanda mwujimbri ya Cabo Delgado au ni upangaji wetu mbo tumenglika pamo na wako jetu Nelson Makuma, kuluanga mwana kina kwa kusentro emisore. Anisetu Frederico, kamilianga pavitali, pamuna nangu Jora Mando Nkova. Mujugula wako vyako, yupangidili wiko awanelo uti, viko kililanda. Kwa mbidia, ukimushu kola, shmadengu shakudenga Mosambiki yetu.

ulipangile shimwanda waneya nyakulantenga wa shimbodi nandele walipuilo wakodi walikola ulotukwa kodi ya kuntete ya uho mshila mshu yetu kwa alikuenda vlambi ya panda tulio ni karibu kwetu kulijimbuli ya kabdirikadu wetu wete yali kupokela na upaga na dinema veda vya kuna nopi tukuna makaji matupaga.

0: dami pangushanyi ni ute bila vikaba ikidile kukatoka abila vikutadia kukubuka kuntima na dimongo nilungunuku lukutadia wako utakatuka paikiti ni mipangu vya mbone nilipakoti au shituvi shakushanya lipila mpaka lipakoti lia mwisho mwedi unalola mapakoti apashanya ni maduwa salasini na mwanu mkati shituvi shukumene pakulota kulola burudani digi lia mwasambola 2026 utundu wangi tale 15 mwedi wa ntatu mpaka tale 30 mwedi wa ncheshe mwakukwela mushu ni wambone. Ah, mipango ni mipango nyangu.
1: Venha ao grande carnaval de preços baixos do Shoprite, onde os descontos são grandes e as poupanças ainda maiores. Aproveite ofertas imperdíveis, como Coca-Cola, Fanta, Sprite, 2 litros por apenas 99 meticais e 99 centavos. É uma grande oferta. E 750 gramas de açúcar castanho nacional por apenas 59 meticais e 99 centavos. Válido até 24 de maio de 2026, apenas no Shoprite. Além disso, habilite-se a ganhar um de 250 carrinhos de compras. Basta comprar quaisquer 3 produtos participantes e habilitar-se a ganhar com um grande carnaval de preços baixos do Shoprite. O concurso termina a 7 de junho. Termos e condições aplicáveis.
2: Ana! Ana, mahawasha ni ora mitawe siso.
3: Kwa Halima, mahiku batina unla vancheno.
4: Masukaleka wiro wa rovo rewa.
3: Nari, oha moratene.
4: Ana, oh kuto wakati, uninda siso. Kayetu yorera, mkihia kimbarele.
5: Vamala, wanorera, male, murera.
4: Mone pahe tonyero la yorera.
6: Eku, mone, wamala unla.
4: Muno nana, yora nani munkeliwa pahe ninyo. Vantu ne apahi, omo ni hera mpento ni omo teteka.
3: Halima, miyo nkirino kati ni tuseyo.
4: Miyo kini suwela. Masashina mane, antu ne polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa.
3: Masiko kana miteko sinche ne sabatoko ni wawiki vare, no lelo karo kurankurea ni wapea.
4: Na kalamure no kurankurea. Mwaka lovane lakanu wanu soluluwa na nilemvaranyu. Omutela, omvahepetu, nakala mukono. Numuhela muhina wa miteko sanyu wovowo, onasuela wira muriva nuwo. Uwehe, moto hiyawe wunla, numala wake lepoli aka.
3: Mwaka nne sharia mwaparaka. Kihona yeyo nana anova.
4: Waso, ini, mukushe mwaninyo, ni mvahe mpento wakani na umutetreka.
3: Ayo, kini mwerea yeyo. Oh, Yuran, nyuwo, otea waka, mpento waka. Okati muninla anyu, mamu nkalori ipiwa murima. Mukihie mwanaka kwa vahe ni mukono mmosa.
4: Mwona mwote ni riwaya. Owo mpage la pahi wishona wira muriva kiviru. Ni mwira yeyo mkwa hoteno ono pavelawe ninyu. Mwaninyo noro kalota ilashu wa murima ni uwiku pali.
3: Tani twa himpavela yeyo. Umwira laka mwanawe. Kushukuru mwapara.
7: Wanyi heram pento no siveliwa ni mwanyo ni mukali otepa shote ilu wa murima o wiru no melo nuni mbaha mukali lo wamiholo wa waria.
8: Ikoma choka budelegado. Umbodi wa kutumbengilika na wako nanda wa magita mulijimbo lia Cabo Delgado, undi wika wakati wa shandika. Ida kwa shipajelo ku isekretaria ya mapalapanda radi Musambiki, ulekilina liako kuliandika. Inkululika ya dao na legalina kui radi komunitaria ya ISS pai distritu yoyoe au kui ngandi ya Ulanda na mavalelo panjini wa Papemba. Mulimbunjuma lya mbili, mashindano mwaka watuvele, ilimbunjuma lya ikoma cho Cabo Delgado. Auna lote, kupisha wakati na litala lya mbone lya kutumbianga na kwandavadia Ulanda wako. Hapa kulota mushu ukapati dinudyo.
9: Auna kato kutitalari, ulinji dianga, ulimbunjuma likumele mashindano a Ulanda wakuimba kwa dimu ikoma cho Cabo Delgado. Radio Msambiki, ikurumua Ulanda wadimu mulijimbo lya Cabo Delgado.
10: Haba muimbo tumiklika shandika shingu tandeka mudadio komunitario dipagwa nkati dibomo jamu lijimbo lya Cabo Delgado na kuingandi ya mavalelo au idakune kumapapanda Radio Msambiki uliandikishe dinudu dibedio ina mwaka mashindano Ulanda kuimba kwa dimu lakini nataka lengenye ndeba bandiandikisha tayari. Ara tukona ji kanjigo mukona kengapali vele waga ive sida upali sida natumali kwa bali la bali kola pole tuwepa amana wako mbote tumeglika wombone ni kwa mlananga vika tukode mpili makaja matupagwa

0: Vananangale divai sirikali palipata le mashomo kui distritu ya kubalama kuina li jimbo ili ya kabu ya gabu mbodi vanku kamushu wakamilia angamilugu ya kulilo ledia kwa mudi balabala sitendo sitadi ya maduvala diajari kupunguka kubalama. Uwetu mwishuma na kunyuma bada ya kuigwa mwabali shungila mvikola vingi vya panjini wa Papemba. Nelo tuenda na manya, mwabana mila na vadio kupamo na venenteti vila kui distritu ya kubalama. Makungeli junior pamona nangu juangu Ernesto Kapoka, tundi kukandangida shipinde sha usalama na kulilo lende kwa mudibalabala. Akune kumabala panda a Radio Mosambike. Kubalama, vananangaledi walipata le mashomo pamo na vaisirikali avanapota ingopi na melugu vya kuliloledia na kushemba kwa diajari mudibalabala. Anjitumanyia na ngolo Rafael Cornelio Ndeu mwene ntete na mwalimu wa shikola anama kuiboma ya kubalama. Kuibairu ya kumarimba a
1: kwa upande kulota kulila lende kwa ajali nangu popo ngutende sibalugo po Jumatatu, Jumatano na Ijumaa tungutende pa formatura kuba ulila badio kumwasi mwa kusungila balabala na momo ya dao wakati tukadiane na tatamunu vana vana vadikidiki vala wakana wakupata miaka kumi vala pavoma kukaja vekidia umina munu wakudianga kulota akanchumbi balabala au kigusiko kulota dasi kulikinga kusumambo ya ajali kengadi malove sempre palestra nkupagwa pa formatura kwa ulanga pa shkole nko kile ziduva na vadio kwa madwana nkumanya kuvika balabala kulokune kulokune ankutukuta nkupita ike ngoma kale mkulidi ukawe balabala mene vadio vano nkungamuka na wasi vadio kugweka hata vana ngolo
2: na ajali di nomeleshe
1: ajali di nkupunguka hata dikumilile nkumilila pa nafasi
2: kala po disina pagwa ajali
1: disina pagwa na mene Nisina pagwa na mene, vee kumalilika mwendi kabiku igwa jali.
2: Kanji kwa milugwa vivi ni wende punguka.
1: Vini wende punguka.
0: Kuleka hapo, Cornelio Ndeu, animanyi ya kenga kubalama momo, mwi balabala yu marijimbo ili akabu delegado wenda kuniasa. Ishirikari, indi pita ivikangila di alama di atika.
1: Jala mama nkulodia pavele vajoko vavili yani valodia doni pasinu hapa nkupago kuwena wena na meni kwa vajoko nkwana kuwa kukashikola
2: Mulibao
1: Wankupago pewa ningu kabalabala wankuvika pasinu vwe ntado wankuvika mwamagogo umavili doni kanji vele mulibao
2: Shitendoa shimtande kuti balama mwipiti ile kwa liupa ibo mpatu vele
1: Na mene barabara ingu mene yaloka kupemba yenda kuniasa didikidiki adi wipali vibao kanji so na mene mwanawe na mwanamo mkulateka ma kanemba wanawe na mene mambo adi bota magali wankuwena kunyata pene hivyo kidile dao sindikali kwenye mipango kulota dao sipipu vanchi adi vibao di balabala didikidiki
2: di alama
1: di mene dila di balabala didikidiki dienda ndi posto
2: ni balabala ya balama ni balabala ya taji lilami dingweu di alama di pali
1: ndivika dingweu na ndivika vitukutuku vila kulota mwagwati ndigati likaloka sindu sana ikakulangala moti mbwene pali sinali ya sindu di alama di pali
2: spali shatunona vena vika mua kenga di kalaboi vena shema semaforo pa balama pa ipali
1: mene po atu anjedia atuna kuikila kaji tungula tele vini yo vili wikile kuhone tunakuwa nao
0: nelo tundikuishi demitenga na milugu vida vitandeka na ishirikali ya distritu ya kubalama pakati pashimadengo shakulilo lede kwa mudibalabala tundigwa kenga maduvala kubalama diajari dindipunguka kwa mwa washimadengo shakupita vala ili la mumautu la umbala na vimanyi kilo mudibalabala makuwanela tundikula mbalela mbodi pakopago na wetu Makungeli Junior kukamulila mitambo, kukandianga na kuhusha kwako nangu, João Ernesto Kapoka. Karibu tu kamushu, na uliamba uambone.

0: Hondikunika spindi cha usalama kwa wana kumuli balabala Mbukutu mengilika mwenye shupuwepwe Wakatu ndiwika Ngano
1: Imepo kaka
0: Imepo Kantela waki nikulila amba Nakuli ungantima Manashi wano liwe liwe kupa kuvini kidi ya libulungeti
1: Sikonti soje nkumo vano
0: Wakati padio kunina kwa kuspindi tuwa mengilwe mboni pita makaja wana mavenentete.

Umbudi wa Radio Mosambiki, karibu na pokela mashala. Ishipindi isha kabu delegado na makulomo kililo kwa nelo bada ya isho manaila kuenda kuntipo ina kwa nkwabe. Na lori anga bimadengo vida vitandeka na manamilo avenentete vanama umakaja mwavako la mari apai. Nelo na mujuwau Armando Nkova tuenda kwa maningane idistritu ya kushure. Kwa ukile njetu Nkova na manya matatisho na bimadengo vyambi. Uvida vitandeka na venentete, uvato kuite vitendu vya ingondu ya vanangulagula mumakaja kuvilingananga. Kumaningani, Nkova, andi mangananga nao na nemba Damia Unjuaki Miguel, au kumanyika na meni kwa lina limwe Shuni wa Kumaningani. Nemba Shuni wa Kumaningani, bada ya kuwika kushure mwaka 2020, kwa ala kela kwao kulikajale kulitapata idistritu ya Kumwidumbi. Madovano anapota ingope kenga kwao. Andidenga liduka liyake le dinguvo. Uvilatu na mali anji pakulota kwangala dianga manamilu la familia yake na kupata kulia.

0: tuvele na burudani mbodi. Luimu lotangala jenge mpaka wakati yao, watu tukutila kudududila shipindisha ako akune kumapalapanda radi Musambiki papemba. Ne lutendigwa lijugu ilo, aliavene ntete vapagwa kushitubo shakulikala ledesha kwa maningani kushure. Bada ya kuimidia kwa lipasha lelo, aliavya kulia kwa lakela kushirikari, madovala vankujugwa ukapagwa mwaku, vavadi kivatandile vimadengo vyashipatu mumakaji mavatukutidile. Anditumanyia, nemba shuni wako maningani, haida wakati yao walingangamia nga na mishulushu vedinguvo. Nangu Juan Ernesto Nkapoka ndi kukanja ngida shipindiashi. Juan Armando Nkova andi aloka na ulilonda kwa maningani, nanje Tumakungeli Junior andi kamulila mitambo.
1: Makulumukililo laida lelodia muligimbo ilia kabu delegado.

0: tungunalika mtangazaji Jean Ernest Nkapoka aidi na kwa kujabali dia mulijimbu ya Cap Delgado.
1: Ibunge ya Venentete mungano moja wapo vangaikangila Venentete ukola madengo mulijimbo ya Cap Delgado unkolota kulangaledia uduma muvikole vya mashirika na ishabaya kulota kukalila madengo mwaku walakela muvi madengo vya kwa kola kwa igish na mali anji apai mulijimbo lietu. Mungano wao unkolota mwaku walakela muvikole vya kwa kola kwa mali apai utumiki na vya madengo vya mashomo shingumi kwanda vadidia medi akulituta mumakaja vya madengo vya kulima na vinji na ishaba ijakulota kuna na wangidia manamilu mumakaja mavanama Venentete mavaimba mali malovyala vandimanyia pankodianyo wavashida vajidiliania vya madengo vya kulumbata vitendo vya kupindi kukanga kwa wakati mkodianyo utendeki wiko wajumatano panjini wapapemba. Apo, direkta wa milugu na mwako mulijimbo lia Cap Delgado Nisi Korea, watangola palidi limwe gavana walijimbo lia Cap Delgado. Andika langidia, milugu veishirikali, paukili na manye kenga vana ukamushu, vatandede shumadengo pakulota Venentete vanameshana mumakaja. Kui distritu ya kumakomia mulijimbo lia Cap Delgado, i distritu moja wapo, mwa injidile ingondo ya vashanundu. Vima dengo vya kwaka kwa diomba vinkuida vilikuwe mashana mumaduva amwisho. Hashima dengo shinkuka shana bada ya ishirikali pamu na vambodi kuida vavakumila Venentete wa kwaka diomba na vya kalelo vya shima dengo. Direkta wa vima dengo vya shipatu kui distritu ya kumakumia andi ukana tumanyie kenga kupangani kwa mfano na nyenji manga ya kumakumia. Kuibalasha ya kumukojo, uva kwa kadiomba kumi, vandipwa shalalela, adimashina momu kumi, dedingalava. Alamu fakili, andi ukana manyamushu kenga, kwa mwa washimadengo, eshavapita vana na wanga kwaka kwa diomba kumakomia, uva anu vanji, vandi ukana pata, uvya kalelo vyo kubilingananga pakalota kushulushida diomba kumitete avyo. Unashilangola waibu makaja ya panjini ya papemba mulijimbo lia Cap Delgado onditandedia isemina imo ya vano wa ukili na pata mwaku wa makulumukililo makaja Fidel. Nuguao, unkwala kela kuhishirikali na ishaba ya kulota vano walipundishi mangamungamu umakutumilila mwaku kupande uwa mishulushu na matumikilo amwakuawo. Mwakati wabashida vapata mapundisho. Vanu avo, uvandipata mangamungamu makutumilila mali na mishulushu, apavali indaviepo vyombone na kukana umushu vikole vivakulvile. Kwa dana na diabali, idetupatile muntandao wa shimadengo, waibo makaja ya panjini wa papemba. Kwa uti vikole salasini na ncheshe, ni viukili na kubalika na vimadengo vya mishulushu, kulanga kwa dinguku na kwaka kwa diomba. Mishajo, itimu ya Asociación Esportiva ya Papemba, itimu moja wapo ida iti kalijimbo lia Cap Delgado, muligi lia Musambola na mwaka, indi tamegwa magoli mavili kwa bila na itimu ya Ferroviario ya kulishinga. Ntili wavajalangile jumatanoai kushiwanja sha Primero de Mayo kok kunjini wa kulishinga kuniasa. Uwatangola bada ya ntili. Kocha wa itimu ya papemba Vitor Mayamba, andimanyie kenga vankuida vashumigwa mumitili vya dilaundi adi na tuja mwisho, kwa mwa mwavukili na pangila na mwaka muimbandiai itandi. Kanji Mayamba ju, andi ukana tukulupidia kenga, mwushu na ukana pindi kulanga viepuavi, mumitili vya tika. Kama na itimu yake, inkulinda dilaundi sita kujalangila kwetu, na mashabiki vao pepi. Manya kenga, ntili wajumatanuai, uvele wailaundi ya ncheshe. Muligli ya Musambola na mwaka.
0: Wavele ntangazaji Juan Ernesto Nkapoka, waida na kwa kudiabali, de mulijimbo lia Cap Delgado. Vanu vakupondi dilupu shilini, vanama kuiboma ya kumavago kulijimbo lia kuniasa, tangu wiku walido mantundu wangu kumbila medi ambone sistema yambi yungu ligwe na mu presidenti washila mshetu atenda ujeni

0: kuljimbo alio. Sistema yoyo, iwe pakati sistema ncheshe, lidengeke, kuwada shikole, shamedi, na kuna na wanga ulanda wa makaja. Paliutu alio, Daniel Francisco Chapu, atedoni shirikali, inauka mushu, ivo upamedi, venintete.
1: A nossa irmã e a nossa mãe, que acordavam cedo para ir buscar água com uma torneira em casa, já não precisa de fazer isso. E reserva o tempo para ir à machamba, produzir comida, cuidar, porque sabe que quando regressar tem uma torneira que sai água em casa. Queremos apelar àqueles que já ligaram a água na sua casa e aqueles que ainda vão ligar para poderem pagar a água, por uma razão muito simples. A empresa que está neste momento a gerir o sistema tem despesas, tem que pagar energia, tem que comprar produto para poder tratar a água, tem que comprar mais tubos para continuar a ligar a água que é mavago nas casas, tem que comprar mais torneiras, tudo isso exige dinheiro.
0: Numbugueto, Jijumunu, hasta katoka alinyeiko na teka medi, ikapago iko kipakaja, atenda shinu kavili, unabakila wakati wakuka kumagwelu na puna vyakulia. Akauja, angukodia medi auma mudikoki. Tungvajugwa, vatumila medi mudikoki mudingandidi au. Navala, vakanava kuvikila kanji vankulota medi kwa mbidia valipe. Tishirika litenda uduma, sistemayo. Lindiva nao, madengo, kulipa moto wa shipaki, mitela vyakuna na wanga medi, kushuma mbomba, na dikoki diambi kuvikangila mudingande, uti avyo vinkutaki gwanjuluku. Vana vakuponde lupo shilini tangu lido, vantundu wangu kumbila medi, kuiboma yoku mavago kulijimbuli kunyasa, sistema yungligu ambi. Lipata liangalila kulima, maikadi ambone na kwaka. Lindipanga kwanja dedia, madengo, amapundisho, na ujushu wa ambi kulota, kulagwedewe kule vyoe, kwanja dedia shipato, shavana likola. Sekretari wa shirikali, au shika uduma wa mali, amedi na kwaka kwa diomba, muamadi juizu, andimanyia, kubadilikanga kwa dimepo, unditadia vya kuna nopa vitakigwa kubadilisha makalelo ama dengo. Mwamadi Jewish, anditangola, wiku walido, kunjino kubera, kulijimbo kusofala, kunkutano wa ikamati, ipanga madengo, papimanga kulagwede kwa vyakulia, vya kuna nopa na milugu, vya kulumuwa majimbo asingati Mosambiki. Kutandedia madengo ambone, akulima, kudengo kwa mashe, hakuna nopa kukondia vyakulia, vikalelo vyakulimila, dimashina, vyakuminyangila medi, mishulusho, kuoda ngwengwe, milugu, vyakushumba kubadilikanga kwa dimepo, kwanjadeje dimongo, vyakulagwedia, na kupuna kwa vyakulia, na kulanga kwa dinyama. Lipata lya kulima, maikadi ambone na kwaka kwa diomba, vandipanga kwanjadeje mapundisho, ujushi, kwanjadeje ya madengo, akwapo shela vakulima kwa mbidia kulagwede vyakulia na kwanje dede shipato shavana likola. Amkaleka madengo kupuna mpunga ulimike mudie kadelupu moja kuiboma ya kushokwe lijimbule kugaza. Tuamba mpunga ukana ngeke mwawali wambu lipitile miedi utandi na wantatu na mwaka mkati dieka delupu mwanu na dimia sita dipandike limbujuma lena mwaka. Andimanya shepi walutavi, lutenda mashomo, na vikole kumagwelu akushokwe. Washidoni, tangu mwedi wanchesu pitile, vandienga mpunga, magwelu akupunda dimia nane. Raul Shambala, tedoni, mpunga, vankwenga na makono, na dimashina, dikalibikenge na medi alivambwe.
2: Tivemos praticamente
0: tunikatoka mpunga woe kanji, likapiti livambwe, lipata dieka, alupuimo na dieka, 148 ya magwelu. Pandiki mpunga, limbeju dinji, njalibikanga, mwa mpunga, haunalibika na medi. Ankaleka madengo, akupuna mpunga, kuiboma ya kushokwe, mkati lijimbule kugaza. Nangolo lianga mwokila madengo atishalia, mshilambu shetu, angvajugo Mosambiki, vadengi shilambo bila vitendo vya lukunyango, kuishimu aki, ya vanu, dishalia bila kupandalela. Isaac Shanti anditangola, lido, wapimanga madengo wakadile, maduwa ncheshi kulijimbule kuna mpula. Atinaloti wetu kutunduwanga kulipisha njuluku kumaternidade. muli balabala munu mwene akana manyi kenga kujaula isoda kumupa madengu wa shirikali wetu tulola chinu kumalide vitendo avyo nangolo angalila madengu wa sharia ankujugwa mashirika atenda huduma wa sharia kuupa shaushanga pa madengo papujungula sharia nkati mushalambu chetu kulijimbule kutete ankaleka madengo akulila ledia na kuliposha vitendo vya shikalao kupitila kwa vyombo vya jabali nkati diboma ditenda mpaka na vilambu vingi lineuli ya sadeki milugu avyo vingutandeka wakati ya uida ulilodi ya vitendo vya shikalao vipitila kwa ndili ya dikampyuta kutinga kutimbanga shipato shaku Mosambiki pakulota kutandede shikoli asho wiku walido kunjini wakutete untandeka mkutano wakuigwa maoni akuliposha kutundubanga mwaka 2021 mpaka mwashedu 2021. Nanangaledi kwa pishi umwe sekretari wa shirikali kulijimbule kutete tedoni kuliposha vitendo vya shikalao. Dindila, demanyita, ni milugu vya mbone vya kushiride shipato kulijimbule kutete. Paulo Ivo tedoni maoni apatika nenge andivaila ave milugu vya kuna na wanga siyasa pakati vipita maduvanelo nkati mshilambu shetu. Wakati ya ugulidi ya bali ya vilambu ya panda. Presidenti ndiyoku wa shilambu shaku Afrika du Sul, Paulo Mashatile, andimanye shirikali, ayakangila shinu vitendo vya kwa mangedi ya vanu valoka vilambu ya panda. Mashatile antangola alido kuimbugwe ikumene ya majimbo kufakushanya vanabunge wa shilambu shaku Afrika du Sul. Vambangila, malamulo akumalidi ya vitendo vya kwa kanyola vanu valoka vilambu ya panda nkati mvilambi ya ku Afrika. Presidenti ndiyoko ku Afrika du Sul atedoni mawajili wa mabulisha wanakola madengo kumalidi ya ukalau utandeka. Kufajugwa venintete wa ku Afrika du Sul avanatumile makono kwa ngangola matatizo ashilambo apali mashirika au shika kwa mbidia kutenda uduma vya kunanopa vyo. Nangolo wa shilamsha ku Irao andianyola malamulo kwa mbidia mapande au ranyo avanana wenge kwa mbidi ukandianga juti nyukulia jukumene avana loti kupalakedia kuvilambia panda. Malamula mwe Ayotola Mustaba Kamanei ankulula kumupa shtundi presidenti wa shilambo shawamaleka Donald Trump kutimbanga kupakanila kumalide ingondo pakati vilambu ya ku Amerika, Israel na Iran. Trump ya dimanyia lido shilambu shake shawamaleka avaleka shinu Iran kunana wanga mapande au ranyu kandiyanga nyukulia diuti dikumene. Ali ya dimepo. Njini kutete na kuna mpula nelo. Vankulinda ntukuta kudeba kuika madeni 31. Papemba tunkulinda kudua kuika madeni 30. Kubera vankulinda madeni 28. Njini kumaputu vila nkulu vankulina madeni 27. Kushaishai na kunyambane mpaku kilimani vankulina madeni 26. Kushumoyo na kulishinga vankulina kulidimila kuika madeni 26. Kuwada shpimu shumwe nkumanya selsu. Tungutukutila kumuisho ligazeti ya Kabdelgado nelo vana vakupondidi lupu 20 vanama kuiboma ya kumavago kulijimbo te kunyasa vantundu vanga kumbila medi sistema yambi yungligwe na mu presidenti Daniel Francisco Chapu. Lipata liangalila kulima maikadi unakuwa kwa diomba vandipanga kwa njadiedia milugu ya upundi kwa mbidi kulagwe dewe kule vyoe na kuna na wanga shipato shamakola. Presidenti ndio kwa Afrika du Sul Paulo Mashatile andimanye shirikali ayakangila shinu vitendo vya kwa kanyola vanu valoka vilambu ya panda. Debaliadi na dinji kwa ngwipi, ndiamba mulanganelo di gazeti liya Kabdelgado. Aniseti Frederico ni kamulianga kuvitali, kutali shikudana kwako Jean Armando Nkova. Wena mwushugulila Radio Mosambiki, mapala panda mulijimbu liya Kabdelgado. Li gazeti liya Kabdelgado.
3: Kika que a vovó está a cozinhar hoje?

na mbiri tane tare ya 22 mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Sikizaji kwa samba sawa kujusani, mipango yetu ya tena kati ya kazi yetu ya lugha ya Kimani. Minuto abaja ya pambele takusikiliza ngano za kila inazipitia papa studio ya Radio Mosambiki. Ikifika Novyara ina minuto 15 mpango wa tarehe moja ya hadisi. Novyara ina minuto 30 mpango hati wapa nafasi. Sikiliza japatia kupereka salamu. Dezora sikiliza habari za muinti na inti za panja lugha ya Kizungu na wizetu Maputo. Na dezora ina minuto 5 ngano za kila aina zipitie hapa studio. Desire ina minuto 20 mpango wa misi. So tukamefika hizo rashikiliza habari lugha ya Kizungu na wenzetu Maputo. Wenzetu ina minuto 5 ngano za kila aina. Wenzetu ina minuto 10 habari za Cap Delgado ndugu ya Kimani. Wenzara ina minuto 30 mpango wa Wanemba na Wari. Nifiko wenzara ina minuto 55 tuapisa wenzetu wa lugha ya Kizungu. Na kwa majia wakati usa kwa waseta kuungana na wenzetu mprovinsi ya Niasa Mali. Mala kari kukola kazi mfalme nkulu Daniel Chapo. Na wakati usa kwa wase novyo tita kumpa na fasi mwenzetu Jeni Damandala asakula kupakanira na wasmana kuhusu tarehe moja ya mwezi wa sita suku ya wasmana. Na kwa samnipa tukufimirani habari zilawire ku Institutu de Language ya Pemba. Institutu de Language ya Pemba wankweleza wanupia kamba wanza mpango wa matrikula wa miezi mitatu ya pili na mwaka ipatie kujifunza kusoira lugha ya Kiingereza, Fransese na Kimakua. Ukarandikise sambi pa na masomo ya kwanza tarehe 15 ya mwezi wa sita mwaka wa 2026. Na ufue pati zena ukaribisha kwa pamoja na ufue kwanza wakati mpaka wakati wa chakula kufika mwisho.

0: Tocca la tambor, Mister Nicolai.
1: Sikiza chane na vya rajina minuto kome na saba samba wakati wa kusikiliza mpango wa siku moja ya hadithi. Karibu tena.

0: Siku moja ya hadithi.
1: Tarehe 22 mwezi wa 5 mwaka 1960 itetema pakulu ardhi Shili ikifika kiwango cha kenda pewo ntano shkala ya Richa wakifwa wano elfu natu. Na tarehe ifala mwaka 1939 Alemanya na Italia wakubalia na Berlin mpango wa weta Pacto di Aso. Kutetema kwa ardhi kitendo cha kudira na chikuna kwa gafura konta ya kwenenda mawe sini ya ardhi. Kutetemwako novyo kukua kwa kulawa moto mwangu ema kulawa gaj nkate ya ardhi. Ajali nyingi za kutetema ardhi zikuna mipaka ikiwa kamba mawe aya lungane hweta plakas tektonikas chisema mawe ya ardhi. Ardhi fika kutetema mpaka kitambo elfu. Mu Estados Unidos de América base zikuna ajali 1012 ka 1014 kila mwaka ema kila suku zikuna ajali za kutetema ardhi 35. Hadisi kueleza kamba zikuna ajali 18 ulu za kutetema ardhi za kufika mukiwango 7.7 ema kenda za shkala ya Richa na ajali ulu ya kupunda kiwango ikuna kila mwaka nkate ya ajaliyo ya kudira kutetema ardhi wepo novyo kupondomoka nsanga kukula maluimbi na kuzungunuka kwa ardhi. Ikitetema ardhi manyumba ya jengiwe ya kuharibika wanu wakufwa walumira na ikuwepo asara nyingi sana. Ajali ulu ya kutetema ardhi yandikiwe mpaka epa ndi ya kutetema ardhi Shili tarehe 22 mwezi wa 5 mwaka 1960 ifika kiwango kenda peo 5 ya shkala ya Richa. Ya pili ulu ikuna Indonesia mwaka wa 2004 ikifika kiwango cha kenda peo 8 shkala ya Richa.

kutete ma ardhi Chile ema kutete ma kwa Valdivia kuwa upande wa sini wa Chile na cidade ya Valdivia na Concepción konta ya kuwa kiwango cha kenda peo ntano skala ya Richter kutetema kwa intiyo kuwa ngatre ya adise mulumwengu. Itetema novyo bari ya kilamuka maluimbe makulu yetiwa tsunami. Kenu kambe chichikuna, chikitaya tabu, unkaya za kila aina zire nao ema zafika bari ulu ya tatu ndunia itiwa Oceano Pacifico kamba Hawaii na Japan na moto novyo ulawa mwangu wanu. 1,300 wafwa na wengine wakufika 2,200 walumira. Chile raisi kukuna ajali za kutetema ardhi konta ya kwa wenyekana ardhi Nazca na upande wasini wa Amerika.

tarehe fala mwaka wa 1939 Alemanya na Italia wakubalia na Berlin mpango wa Weta Pacto di Aso, mpango mkulu futi wa kuaviana nkati ya kazi za tropa intizi mbiri. Mpango wa kitropa wa Alemanya na Italia utaiwe saini tarehe 22 mwezi wa 5 mwaka 1939 uwa mwanzo ya vita ulu ya pire ya dunia. Mwaka 1936 wafalume Hitler na Mussolini wakubaliana mpango ukitiwa Eshu Roma Berlin. Mpango uwasikizana wa Vianne kutenda vita na novyo. Mpango kambeo uja kumariza tofauti nyingi za waki wanao intizi mbire. Kamba ya mlongozi wa Italia kuhukumu mara nyingi ya wenye dulumu za mpango wa Versailles upande wa Alemanya. Italia ingira Ethiopia mwaka 1935 na Alemanya ndi ya vire Italia. Kiwa kitendo kimoja kisitumiwe na inti nyingine za dunia, fala intize mbiri zikubaliana zikisaka kwa viana.

mwezi wa tano mwaka 1939 intize mbili zisikizana zikikubaliana mpango witiwa Pacto de Aso, ukiwa wa urafiki na kusikizana kutenda vita onse ipate kuwepo amani mu inti zao. Ewo wasikizana watende nao uvita ware wasaka kuumana nao ufalume wao. Mpango utwala muda wa miaka 10.

0: Mumpango suku moja ya adisi tikumbuka kukuna ajali ulo ya kutetema ardhi. Ifikire kiwango kenda peo ntano shkala ya Richa tarehe 22 mwezi wa tano mwaka 1960 wakifwa uwanu 1003. Na kutai wa saini mpango Pacto Diaso Alemanya na Italia mwaka 1960. Alberto Mazanga kandika ADC ni kifyomo mijeni da Mandala mufundi Makungel Junior.
1: Mwisa kusikiriza mpango suku moja ya ADC.

Sekedar so sekedar anda wajota oh hiti tiak kambah kanu malah cuan yang kat cuan novia rajna minuto shirini na nane nak sampai cuan naya habari pa zi tambe cuan naya habari moja ya tisaka ko perikapa ya prova de vida wankwelezia pia wakazi wapewe makamu ya kupumula kazi wapokera ponso wa emsorai na sedi na emsorai za provinsia pia kamba tarehe moja mpaka tarehe 30 ya mwezi wa sita na mwaka ikwanza wa kutendwa prova de vida ya mwaka wa 2026 mwanaye kusukula fotokopia ya bilieti na nuiti wari naye miaka 18 na 21 wari kufyoma na wari naye miaka 22 mpaka 25 wari kufyoma novyo wanaye wakukisa declaration ya kwejisa kamba wa pare mara pare basa wasikilizaji ndi novyo kavyata mbili kufika kati wa novyo raina minutu 30 ti kwanza mpango wetu wa kupeleka salamu ule mpango wetu wapa nafasi wasikilizaji wapa moja nofu dema na daima wapate kupeleka salamu kwa jamaa zao wari baidi wari karibu novyo nepati zitena kukaribishani kuwa pamoja nofwe karibu epa kusikiliza oranda wa Carlos Mateus akamba baya dipimba.

Bahia ya Pemba Football Club seza Jumapili nsezwa nafasi ya tano mashindano makulu ya mpira muinti Mosambola na Ferroviario ya Lishinga. Mambinya junlota wao wa kufika ku mashindano makulu ya mpira dunia muinti ya Qatar na mwaka utakuwa kamba watema suku ya Jumamosi kipa ya Ethiopia kati ya mashindano ya CAN irikuseziwa Marokush na mwaka. Mourinho aja kukidiri kumaliza tofauti pia ziripo ku Real Madrid. Asoera Javi ndi Jorge Valdano, mlongozi wa misezo. Ezi ndi habari moja wapo za misezo lugha ya kimwani za saka kusikiliza muminutu sija mbere Jumai ya tarehe 22 mwezi wa tano mwaka 2026. Makungel Junior kamukazo zofundi wa mijeni damanda la mustudio tilombero sikirize kwa uema.

0: Kingariti kilongoza mpango wa misezo wa lugha ya Kimwani mwemso provincial ya Cabo Delgado ya Radi Musambiki Tamba Bahia ya Pemba Football Club iseza Jumapili nsezo wa nafasi ya tano wa mashindano makulu ya mpira muinti Mosambola na Ferroviario ya Lishinga. Nofwe Radi Musambiki tisakula kuijiwa Kamina Tishabani atumika kamba fundi wa mpira wa nafasi ya piri Bahia ya Pemba Football Club na munani vya wari kone da mashindano ya Mosambola na mwaka tangu ya kanzi akamba.
1: Kusema kweli bola mwaka yusioka mwaka upitire ule. Tanae tafauti nyingi za wenye. Lando kinani. Bola vyari kuseze kanavyo. Sivyaki mizi kuwa. Titende katidula jogu mbiri. Saziri kwetu kuno lando barabara nizu waziri sana. Apa na condições tu za kuwa criaroa para aí porque para ompa é regional e clássico que atira vocês a é regional e se eu Mosambola aí mas já como tingira para na amna tana chocola casa para quando cá timo dari tendeco matatizo ya tipo gambere tana chocola assim negativo quando tu queijo lu epa o gambera nico ele foi tangona com a abola o anza sambi kuka katisa a kaku porque aqui pai nipia kwa rapazi wa sambi atiwejiwa masanga kazi atiri kukola kwaanza kufika tsaka hiyo muone antafora noko na matatizo mengi ya wenye atinama kutemwa mviwili titemwa sempre kimoja singi isema kuofeta sana so atinamba kuwandala sana sana pakutaya pa golu
0: patisakure kuijiwa tama za wari nao kuhusu msezo wa Jumapili mbere ya Ferroviario ya Lishinga Mina Tshabani kamba semanai wakola kazi nyingi foot na anzima ya kusakula kutema ntamana tama ndi ya kutema wapate kulawa munafasi ya 14 ya wari nsambi pa nkati ya mashindano makulu ya mpira muinti Mosambola na mwaka.
1: Ofu tanguka kumseza komu semana pia vya tukorire kazi ikuwa litakuwa tanguka kutukola kazi ya maana kutukola kazi ya maana semana pia vya tendiri kazi na harapazi waanza kulamuka waanza kuona kinanchi atisaka waanza kuingira sana sana katisaka kite.
0: Mina Tshabani fundi wa mpira wanafasi ya piri wa Bahia ya Pemba Football Club ili kuitika Cabo Delgado kumashindano ya Mosambola na mwaka akisema kamba tema ya kutema Ferroviario ya Lishinga nsezo watanu wa mashindano makulu ya mpira muinti suku ya Jumapili wakati wa 15 ora nkampu ya mpira Primeiro de Maio. Kipa nyengene ili kuitika Cabo Delgado ku Mosambola ndi Asociação Desportiva ya Pemba itemiwa Jumatano na Ferroviario ya Lishinga mabola mawiri bila juabu nsezo nafasi yane wa mashindano ya Mosambola na mwaka. Kukwanza kawenye kipazi mbiri zikilumbatana sawa kasawa nkampo ya mpira Primeiro de Maio mpaka kufika muminutu 30 ewo wakidirire wakitaiwa golo umoja bila juabu na uwenyeka ya wakirimba mpaka nafasi ya kwanza kansezoo pawalodiri kuseza mnafasi ya piri pembinya wengira nkampu ya mpira na nguvu ewo wakipimana sawa kasawa na Ferroviario ya Lishinga fala wakidirire kutaya golo mpaka muminutu 60 za nsezoo Raul avala kamizola numero 11 nsezo wa Ferroviario ya Lishinga akitaya golo ya piri. Nsezo ukisa watimane mabola mawiri bila juabu. Pawesiri kuseza fundi wa mpira wa nafasi ya piri wa Ferroviario ya Lishinga kamba pontu natu za wapatire za halali na kakikisha kuzidi kukola kazi wakinanganizira msezo wa Jumapili mbele ya Bahia ya Pemba.
2: O que se viu hoje, a equipa melhorou bastante na segunda parte, na primeira parte não tanto, e conseguimos fazer os três pontos, isso aqui é muito fundamental para nós.
0: Fundi wa mpira nafasi ya piri wa kipa Ferroviario ya Lishinga akisema kamba vya koneke kipayo iseza sana munafase ya piri kuliko nafase ya kwanza wakipata kwa langira pontu zao natu echo ndikinu kikulu chisakanika upande wao eo. Sambi Vitor Mayamba fundi wa mpira wa Asociação Desportiva ya Pemba kamba kalawa mukampu ya mpira Primeiro de Maio na kazi ya kusakula kupindula aliao mimisezo ya mbere.
2: Parabenizar os meus jogadores. Quando começamos a fazer os jogos em casa, vamos agir da mesma maneira que os outros tem estado a fazer, né? Que é não nos deixar jogar e sempre a condicionar os nossos jogadores. Estamos a evoluir e se no dia que nos deixarem jogar 11 contra 11, eu penso que vamos fazer um bom campeonato.
0: Vítor Mayamba, Fundi Wampira, wa Associação Desportiva ya Pemba e Mapimbinha, akisema kamba kwa kumaza wasezi wake na pasa kula kwanza kuseza novyo ukaya, watenda kamba vyoari kutenda uenzi wao pakaya pao, na wakuja kuseza misezo sita pakaya. Msezo wa mpira ndi vyauri, kila moja pakaya pake atenda na muna zake. Na ikiwa kamba nkati ya mashindanoyo, kipa zasiwa kuseza wasezi 11 ka 11 mashindano ya kuwa ya mana. Kusema kamba Asociação Desportiva ya Pemba, ya munafasi ya 11 na pontu natu Bahia ya Pemba, kipa nyengene rikuitika Cabo Delgado kumosa mbola ya munafasi ya 14 bila pontu. Ferroviario ya Beira ndiri kulongoza misezo ya Mosa Mbola munafase ya kwanza na pontu 10, ikifulata nyuma Ferroviario ya Nakala munafase ya pili na pontu 9, Costa do Sol ya munafase ya tatu na pontu 8. Narero Iseza União Desportiva ya Songo na Ferroviário ya Maputo msezo wa nafasi ya tano. Jumamosi iseza ENH ya Vilankulu na Ferroviário ya Nakala. Jumapili Ferroviário ya Lixinga na Bahia ya Pemba. Irikamba uankuseza msezo wa nafasi gane Desportivo ya Sofala na Mashakeni. Misezo ipia ikwanza wakati wa 15 ora. Kazi za matropa wananganizi rabari ya mafuzileros navais wankulongo za mpango moja wa kuandika uwanu kwa saka kuwa mumashindano ya kutua tarehe 23 mwezi wa 5 mpango wa kupitisa tarehe 20 mwezi wa 5 miaka 32 kazizo na novyo kupitisiwa miaka 5 tarehe 30 mwezi no wa 5. Base ya matropa wananganizira bari provincia ya Cabo Delgado iri pastade ya Pemba bairo ya Maringanya. Katipati sa abari antropa wakunanganizira bari provincia ya Cabo Delgado ema fuzileiro naval sargento Zacarias Jarafe Rashidi.
3: Tanao programa nyingine za tiri kutenda izisa kutendiwa kwa suku ya data 23 ya mwezi nou. Tanao Feira de Saúde, tanao Meia Maratona, atletismo kutua. Atletismo ya Meia Maratona, ya dia 23 nopa, falakini yangari e aberto sistema ya kura andikisa. Asaka 11, podi kwa civil, asakula kutua suku kambai, podi kura andikisa, ou kuligari, ou kumandari kupereka mensaje na zinarako, miaka yako, na kawikala mpembamu. Numero tana upa tipereka, ya kwamba munu asaka onse podi kurandikisa kwa kuparticipari kampionato ya ndeko atletismo kambai. Numero yake iwapo kamba 87-65-86-62-5. Na nkurepitiri numero yo. 87-65-86-62-5. Numero kambai indikuwa kamba ukipata kurandikisa uparticipari konkursu ya atletismo isa kudekure disuku ya 23 mwezi nou.
0: Akiwa sargento Zacarias Jarafe Rashid, antropa ananganizira bari provincia Cabo Delgado, akiwarifu wanu, warandikisi mumpango wa mashindano ya kutua saka kukuna Jumamosi tarehe 23 mwezi wa 5 mashindano ya bangiwa ngati ya kupitisa kazi za matropa wananganizira bari provincia ya Cabo Delgado miaka 32 tangu kulundi wa kazizi na novyo kupitisa miaka 5 base ya matropa ili Maringa nyapastadi ya Pemba.

Mambinyas wabakiran sezo moja basi ipate kutaya saini pasi ya kufika ku mashindano makulu ya mpira dunia mu inter ya Qatar. Na mloto utakuwa kamba Mambinyas wakidire kutema Ethiopia mashindano ya kan ya rikukuna Marokush na mwaka. Tamazo za nkuwepo bada ya Mambinyas kutema Jumatano kipa ya Palancas Negras ya Angola mabola mawili kwa moja msezo wa tatu na wa mwisho wa misezo ya grupu ili nkate ya mashindano ya CAN na mwaka. Mambinyas waludira kuseza Jumamosi na Ethiopia wakati wa 18 hora Marrocos. Ministro wa kazi zitafiti mashughuli ya wanemba na wari pamoja na misezo muinti kaifadini Manas kankwa lebela wa Mosambiki wa wena pole kontra ufalume Ungari ukitenda kazi na njama pia ipate suku zija mbere kuwepo kampu zamana za misezo kienu chisakula kwavya kuendeleza misezo ya kila aina muinti. Ewo wangu sakula misada muinti za panja mojawapo ndi inti ya Shina kaurufuti kutafitiwa kupaka niriwa na ufalume wa intire na embashadore wa Mosambiki atumika muintiyo ya Asia. Mpango wa kusakula kwavya Mosambiki kuwa nao kampu zamana za mpira. Asoyere Jaff ndi kaifadini Manas, ministro ananganizira mashughuli ya wanemba na wari pamoja na misezo muinte ya Mosambiki. Mourinho, aja kumaliza tofauti pia ziripo ku Real Madrid. Asoyere Jaff ndi Jorge Valdano, mlongozi wa misezo, amperike Jose Mourinho mnafukwanza mklubi ya Real Madrid. Kuludira Jose Mourinho mklubi ya Real Madrid ndi mwa mkulu futi ulikusoyeriwa muinte ya Spanya tango suku ya Alamis. Ndamana Jorge Valdano, msezi wa mpira wa mida, fundi wa mpira na mlongozi wa misezo. Kaludira kusoyera kamba Zinaro ndiri mojawapo kama zina la mafunde la mpira alikusekanika kuwepo kati ya kipayo ya Spanya. Fala Mourinho aja kumaliza tofauti pia ziripo ku Real Madrid. Kinu chisekanika pa ndi kutafitiwa wasezi wengine wa maana wa kwa kamba wapata kupindula namna ya wasezi wa mpira mukulubi yekasuira vipa azwere ya kulozi wa buku ra wasezi 366 wapatire kutenda hadisi nkati ya mbila dunia mumiaka ya mwisho. Buku randike mwandishi wa habari wa misezo Alfredo Ralano. Jorge Valdano akisema tena kamba atapa zuepo tofauti nkati ya klubu ya Real Madrid iye aja kwasa kupendelea ntasu kumoja kipayo konta nkati ya maisha. Tanao tikijiwa kamba tofauti zila wirira. Suku ngema ziwapo na suku mbaya novyo ziwapo. Evyo avisema kamba munu kinacha kugaili kinu cha penda. Kukumbu sapa kamba Jose Mourinho na Jorge Valdano wawaye kumana mwaka 2011 nkate ya klubi Real Madrid kinu chifikisa Valdano kulavi wapa. Cheo chanlongozi wa klubi ya Real Madrid fala kinu kimoja iye sa nanganizira mpaka epa mbale ya ewo kusiana angatre ya mawazo na mipango mingine ya siasa ya mpira.

Na Lamai tangufunga futi na fasi ya kukupa habari za mchezo lugha ya Kimani Rero Jumaa tarehe 22 mwezi wa 5 mwaka 2026 Mwatisemire Kamba Baia ya Pemba Football Club iseza Jumapili na Ferroviario yalishinga Nkampu ya mpira Primeiro de Maio ya Cidade ulu ya provincia ya Niassa mchezo na fasi ya 5 mashindano makulu ya mpira mu Inti Mosambola na mwaka. Mambinya shita kutimiza ndoto wawa kusakula kufika mu mashindano makulu ya mpira dunia Qatar na mwaka. Kamba wakidire kutema Ethiopia suku ya Jumamosi wakati wa 18 mashindano ya CAN yaru kusezi wa Marokush. Mourinho aja kukidiri kumariza tofauti pia ziri mu Real Madrid Kamba kaludira aswera javi ndi Jorge Valdano nsezi wa mpira wa mida. Fundi wa mpira na novio nlongozi wa michezo mu klubi ya Real Madrid. Omi ndisheni da mandala mustuji, Makungel Junior kamu kazi za ufundi, ni kwamba nga kuseza kutenda sana na moyo ufurai. Ntamana mwanzo wa suku za mwisho wa semana tafiti kuseza michezo ya kila aina. Atangu zidi kulombera mwanzo wa suku za mwisho wa semana ngema.

Msikilizaji, uranda wa Eva Mendonce kamba omi nikopa. Papitire binadamu elewa mambo ya upendo akopa. Kwa ajibiwa kutoku kuitikiziriwa, kinu kimoja chijie sauzu ni kumoyo, kinu kimoja chindala msamunu, kinu kimoja munu chekala na mawazo nkiswa sambi mpaka munu kopa. Falakini muna ukwambira kwele kwa kamba kujiwa, omi sajibu anowe. Huzunika kwa ule wakati ule falakini ukuendelea na maisha yako awikala ukinifulata munu ire daima na daima konta kakwambira ukweli. Falakini wapo ware walongopa wantesa munu bure bureni vya kunyata kumwendesa bure. Wapo wengine ware wekala na munu mwaha wakinu chari na vire vinyata. Musitende jao konta munu lumiza munu. Kulumiza na sio kumwibia basi, ukintende kinu cha kunyata au na umaji nkati ya moyo wake. Basi wasikilizaji, nove tuwane pa wakati wa dezore na minutu 59, tibaki minutu nusu ipate kuungana, ipate kusikiliza habari za Muhindi na Inti za Panja na wenzetu Maputo lugha ya Kizungu. Lero juma tuwalibila wari wanu wari kuka misikiti kutenda ibada wendele kwa vyema novyo. Nipaka vya tambire tibaki minutu nusu tipate kusikiliza habari za Muhindi na Inti za Panja na wenzetu Maputo.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Sikizaji tunayepa nzuri na minuto tano kwa ngaro kusikiliza kaza lugha ya kimwani za leo Jumaa tarehe 22 mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Kwa sampa kanisikilize huranda wa Malaji na Mr. Kembo akamba ukihimere na maana unambie. Karibu.

Sikilizaji uranda wa Mr. Kembo na mala jua kamba. Kutuwa kunisaka unambile. Na ukinisaka pare au uja kufula nguo ukaya. Nona kamba siku za Terezi. Siviji upo jipo wepo upendo mwaja wano awasa kutenda kazi za pakaya. Falakini upendo kiwa mwingi wano uwasuera javyo. Kawaida, sio kinu chakunyata, kinu chakwa kamba muna sakula, ampache ire munu uwa mwajibo. Sikilizaji, epa tuanae onzoresh na minutu 10 wakati wa kusikiliza habari za Cabo Delgado nluga ya Kimwani. Karibu tena.

0: a Bares a Cabo Delgado.
1: Wanu wa kupunda 20,000 wa distritu ya Mavago, provinsi ya Nyasa, jana wafaika na maji mema. Distritu ya Magomia, provinsi ya Cabo Delgado, kazi za uvuvi za nkukuliwa sana sana. Presidenti wa nafasi ya pili wa Afrika do Sul kamba ufalume awaja kuruhusu vitendo vya kutabishiwa wanu wa kulawa inti za panja. Sikilizaji, abarezi na nyingine tukuja kufyoma minutu za mbele lusuku ya Ijumaa ya tarehe 22 mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Omindi João Antonio Aniceto Frederico mwenzangu ndiye alipa ufundi. Wakati pati kwanza kufyoma habari za mprovinsia. Bungi ya wananchi, kundi lilikutafiti kazi za wananchi provinsi ya Cabo Delgado, wangusakula watangulise uduma maempresa kania ya kukolela kazi, mzuluku ulikulawa makazi alikusimba gaji na mali mengine ya pansi provinsi ya Cabo Delgado. Kundi la kazi wasakula mzuluku ulikulawa mitaji akusimba mali apansi utumike na kazi za masomo ukomu kupati.

0: Sikilizaji, tunayo wakati wa mjadala ina minuto 30 wakati wa kusikiliza mpango wa Wanemba na Ware. Karibu tena.
1: Wakati wa Wanemba

Salam salam, msikilizaji wa Radio Mosambiki, msori ya provinsi ya Cabo Delgado. Tangwanza futi mpango wa wakati wa wanimba ulikulongozwa nomi Faida Anibal na Fabian Tani mkazi za ufundi. Sukarero timanga bairu ya Eduardo Mondlane mala katipatiri kupakanira na nemba moji kuhusu namna ya wanimba vya wajuzi kukengera usoizi wa ulongo ulikukuna suku mbirizi muinti pia pakulu mprovinsi ya Cabo Delgado. Na sati namba kumkaribisha nimba watupatire kupaka nila nae tipiti sauranda moja tipatire kufurai abajavipa.

0: Sambe wakati wakumkaribisha Nemba watipatire kupaka nira naye kuhusu namna ya wanemba yo ajuzi kukengera usowezi wa ulongo.
1: Ismail Selemani.
0: Aesu kumbiri zima kwa miaka ya mwisho, usweza ulongo, uigala pakulu, makaya, vinu vikuna vingi. Sambi tikinanganiza no usweza uanimba na mnani ya wajuzi kupata kukingira e usweza.
1: Chakwanza usweza ujisa madhara mengi sana mkati ya komunidadi. Chapati kwa chapiri ya kwa kamba majove lazima waritendeke wasakure kuthibitisha information habari saka kuja nasi wasibitishe kujua ukweli wao ya ipandi ya visitawi siyo kutunira uswezi kwa kwamba nisikira yambiwa na kwanza kutenda vinisa vina maana kweli damu nyingi tawanyike wanu ingwalumira na mpaka wengine wafwa. Sambe vini vya kuhuzunisha sana, mifinyi hata sana kwa kijiji cha kwa kamba wanu walipo endi Uislamu na wafunate dini ya Uislamu. Na Uislamu utifundi ya kwa kamba kitendo kamba hechipa au abali ija yonse lazima Muislamu kwanza hapo asakure kuthibitisha ukweli wao. Kwanza ukwenda kusikiliza kuambiwa na chambiwa na chausikile kamba aupatire kupata ukweli wao kinuchi utumara decision saziri ndizo na makeso ukuja kujuta mwenyewe. Sambi ufitila na mika sana ya kwa kama majoli wengi wabwirira katika erikosari. Sambi ya parambere lazima kurepusha na kitendo kamba chi na kamba kalawira munu ambaye ajina usuwezi kamba yupa lazima kusakula uthibitisho kweli wao. Na majove vye makure ya kupari na vinu kwa kamba kuja na faida tukijua kamba kazi toa wakinani majove kwa tu kazi aupata sakura kuri mzungunusa kwa chiri na chiri na sharia nkati ya inti.
0: Niwa wanemba wachangira umaja katika usowezi wa ulongo ikiwa kamba wasikira kinu chikisoro ema chikikuiriwa wachangira umaja kinu kamba javi
1: kinu kamba javi pa majove lazima kuchangira kwao kusio kuchangira kwa kuwa kamba neo wazidisa kinu chikukambere maisi kwa sakure kutenda umaja kusakule ukweli wao chikinu chikinu. Kwa tatembo za wejua ukweli wao, wakamba wafungure ukweli wao, wakona kamba olongo, pari nipasa kula kuja kusema, niyo kwa amba jemeni, musifilaji zekiru kamba chikini cha olongo, achipochi jisa manfangati ya kijiji sipokuwa, ikuja nae kinani problema, kamba ezipa na wanu kukosa na basi, sambi, vyema kwa ambirana na ukumbu sana ya kwa kamba vinijia olongo, wala wasituwile nyuma sabure kine kinchengia. Na kati yao kuchengira kwa uchengine ndu kwa ambirana ne kwa ambirana ya kwa kamba kuhusu yana ya kwa kamba numpodi kamba tukuendelea vinu kamba vi tisakure vinu vya kwa kamba vyane faida vinu visiyo vyema kujane problema kati ya inti wano wakosana, wano walimizana bila sababu isaka kwa yonse sipokuwa kina ni chukua ukua udongo na utrevesu basi sami nofe autijuzi kuendelea vinu vya kwa kamba avina utrevya vya utrevya na kamba kweli lazima avisitawe kwa kamba munu akenekeze kutenda waadilifu na mkono wake atware ukiseka ikure serikali wale ma kiongozi wa inti wapereke kazo kamba ipa ile kiongozi ya inti ndi sakula kula mla mwaha jaya ipa ndivyo ujudu kuishi kwa vibinadamu.
0: Salamu tifafanu raba jaipa kuhusu tafauti zija na usowezi kamba yu tikinanganiza kwa wanu wa miaka pia wakulungwa wanemba tafauti nizo ajisire kwa kamba ulaura usowezi wa ulongo tikitula kwa mfano ukikuna daima makaya wa kupotea kilume
1: Kupa kusema vinu vi kwa kamba atina ukweli ukweli wa kwamba kweli kweli ni vinyo vikona manji chatoni ile ziwa foto za kwa kama zina mpande wa msembo tunani tani na vige waha ukenera kula mpaka ezi district nyingine sambi ukweli wao ya kwa kwamba vinyo vikweli au sio avilandire kwa vinyo vikweli vilanda kwa vinu vya ulongo vya ncha vilandire na sababu ya muni cha sawa kupata achibika na majiko wa vijuzi viki juzi kutendewa kwa wetu wa zungu investiga sawa kuiju ikana ndeka chinawirire nana na sababishire kinani muni cha saka kinani cha saka kusala mwole kinu cha usheta ni gambachi na objetivu ndizei tijue sababu yao na kinani matuko kuwa kamba wenenda kuwa kamba usuwezi usuwezi ambaye wenenda na nisikireambiwa mwisho yao ijikani nani malumu munu wa jisiri kinu kambache so kitigwirira kukubali kinu kambe vipa sen kusibitisha ni tamana mwanzo mwana misema lazima tempo za kufika usuwezi usakure kujua nana kwambe kakwambe na mnani munu kapata ndepi ujue ndepi kapatire na sababu na kinani sambu wafikisire wanu majofwe tutumira basi sati ijue mpaka ratimu ijue anana jisire sababu ya jisire wala chasakula munu kambani sambi kwanza kwa kulungwa mpaka majofwe pia chema kujuzi kutendi wae kwa kinani you are very kinani a investigation ipatikano kweli wao ndee kachiri kulawa na kinani chiri wano chwaru kusakula.
0: Na amwa la izira kinani kuzidi uwanemba kuhusu suwezi uwa ulongo?
1: Ulongo siyo mwema kwanza. Ngati ya mekazi nyo vikincha kunyata. Paka ngati ya mekazi ya kifamilia siyo vyema uwa munu ulongo. Na ulongo ujuse kini chema. Na chapiri ndi boati. Boati nyo vesiyo ngema kupito uki aneresa usuwezi sauna mana. Siyo mwema. Nditamana kwenda muna kituwa ulongo. Kwenda mtu kituwa ntrevesu. Nwe? Kitu anda bedabina, nandia kina ni kupita akieneresa mudumu ngumu misoezi ambaye ya kuwa kamba aina ukweli saka kwa yonza. Sambi, chatualaiza majove, waripere kupa ripakulu cha kwanza kufiuma. Kwanza kufiuma ndu kufungula munu kiswa. Chapiri, kusakula kutina kini cha faida. Kini cha faida, cha kuwa kamba ya pata faida hiye. Na ware, ware kwa hudumu. Kwenda wakata faida. Isiwe kamba muna kukikala kutuna visa vila maana, kwenda vya ulongo, hevya vijisa, faida saka kwa yonse kwanza, kwa keye mpaka na ware, ware karibu yake, na mpaka na wajama zake. Sambi majove ala, kusakula kuro kupari na kinu, kini chakua kamba chane faida. Tukijua kamba kazi zitowa, lakina ni manji pelumenush, kamba auna faida ya kukula kazi, usakura kumpanyia ngema, urafiki mwema, akuwa kamba kupana suiha mwema. Isiwe ukuikala na wanu pia warazi kuswela vinisa vina mana na kupa ankikushu ngezela vinisa vina mana kamba kudongo pa, kamba kukuta sigaru na vini vinginevyo ne. Sambi, bina adamu kwa nafsi yake ya kujua kila nchajuzi kwenye ndela chile chingisi la faida, chile chingisi la bala. Sambi, na kanea kile timamu ya kwa kamba lazima ijue cha tondola na chile cha tondola makesu na jisakula kuwa kinani isakula kuwa ima susisu yako, kufaudu kwako, ima ya kuwa kinani mabara kwako. Sambi, sauna amba, fikiri unangazi kinanchi otondola para uwe nafsi yako.
0: Tikitula kwa mfano ikuwa kandimba kangusikira katika pita maripo, kangusikana mwenziwe kangukuwiriwa kuhusu kutenda kinucho kamba vinu vikunirevi. Nemba ili kanae, akendesa maja pare, kwenda tukujua kamba nemba sukumbirizi, kusikira kinu basi wangutuira kuka mwiri mamunu ili kumwibia. Sawa hakikishe kinu chiri kamba cha uwele ema sicho. Wala izira kinani wanu kambe wa wakuwajibu vinu vya kuingia na mwiri chapu tukonta yambiwa.
1: Cha kwanza warebu shina yambiwa. Cha piri, ikuwa kamba munu yuka kwa kuzarua kinu kama jayi, wasakura kuthibitisha. Chumza wasakura kuthibitisha kure, wakuwana uhakika, ipa wasakura wakuwana isha kwa mkuluzawa ya mwisho, kwa kamba aa, ukuwa ulongo, o ikuwa kweli. Na atapa hii wakweli, munu ili paru wasinduru, wantware, wamukise, kuserikali. Munu yu, javi, tinsinga na javi, sambaro wazungu wakuijua vya kuendesa vingi pia. Sa mchinyata andika kwanza nupare pare, kwanza kumpanya maguma kinani jaye paua binadamu kwa vile kunyata kwa vile kunyata mtu na munu kumukisa msawa mpajira ni riso ni kinane kinani kumukisi kwa wazungu, wazungu waro atakula mla kamba kuhilika ane kosa atakula muriwa na kamba anakosa ila longove atakukumiwa.
0: Baada ya kupakanira na Ismael Selmane mwananchi wa Bairo ya Eduardo Mondlane kapata kutereza namna ya wanemba vya wajuzi kukengera usoezi wa ulongo uri kukuna suku mbirizi muinti kapata pakutambira kamba ajuzi kumukumu munu wala kumibia munu kwa sababu ya kudani ziriwa kusowera kinu cho na mnangema ndi kuntwala munu ire ema kuwa twala wanu wari kulongo pera na kinu chire kuokisa kushkwadra ili karibu. Kwa mbajavi, usoezi wa ulongo, mulaya na unlumiza munu. Sambe ukisikira, mwaha ukisoweriwa ema munu akikuiriwa kwa sababu ya usoezi usaka kwa unse, kwa nae kuka kwa kikisha kwanza saunamba kumbingira munu mwiri, kwa kikishe uijue kina cha kusire na kinani chari kulongo periwa ipate mupate manjira ya kumukisa kushkwadra ili karibu ipate wari wanware wapate namna kumariza milandu ire. Apo munu alina haki ya kumukumu mwenziwe. Nowe auna haki ya kumukumu munu. Wawapo wajuzi watafiti kumukumu munu ndimala kamujuzi kumukisa kamba shkwadra ili karibu ipate ukananga niziwe mwahaure ukadadisiwe ijuikani ukweli na ikuwa kamba kapu munu wakusiri apate kuhukumiwa nkati ya sharia. Sikilizaji, mpaka ipatifika mwisho nkati ya mpango wetu wa wakati wa wanemba urikulunguziwa Nomi Faida Anibal na Fabia Mtaani mkazi za ufundi. Kwamba kwa ireni mpaka suku nyingine na juma ngema kwa pia wanu.
2: Wakati wa wanemba na

Sikilizaji, tunaendelea kuzungumzia na minuti 52 na fetifika mwisho ngati ya gazeti za lugha ya Kimwani za leo Jumatatu tarehe 22 mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Kila kinu chini na mwanzo chwane mwisho kavyo tambire tifika mwisho sambaza upima mpango yetu kazi mpango yetu ya tipiti serero ngati ya kazi ya lugha ya Kimwani. Novyo raish na minutu mtano, tipiti sangano za kila aina. Novyo raish na minutu 15, mpango wa siku moja ya hadisi. Deizo raish na minutu 20, tija na yupa mpango wa misezo. Na onzo raish tisikiza bari za muinti na inti za panja na uenzitu maputu. Onzo raish na minuto 10 tija na ipa habari za Cabo Delgado lugha ya Kimwani. Na wizara na minuto 30 mpango wa wakati wa wanimba na wari. Nipashifika mwisho ngati ya kazi yetu ya suku ya lero. Shukuru sana kwa kuwa pamoja nofe tangu wakati wa kwanza mpaka wakati wa mwisho. Omzina rangu Faida Anibal na mwezangu wa mfundi ndi Anisetu Frederico. Ufetukwa mbakwari ni mpaka suku nyingine. Natukwa sanipa na uranda wa Justine Ubaka Akamba Koma.

0: Habar chon provincia chino somme ni mi ze Gabriel rita uno taftim te ko choku mi uno o kadal ga nun chera ikurwa chera o malamali ha ureta o kolera una munu e distretto imo chava provincia irina uretene yoyo ucho cho pa cheri hia u varia mi te ko nkaini ana mwani cho wini ma cheri hia ni wana na ureta u distretto modeli on pandu no weho hia ireta mapuru ano varia mi te ko choku mi va provincia kan le pina chale inya ihapari nya enda wira mpaka va unamunu ihanti kamia hasitini na miraru chatu owakila ureta okolera wohi kwa hatantu. Sange gushtinyu hohimecha wira mahukumeli omalela kaona ni ale ukela watu onanano ni wabasari watu mareta ni puro notafitia ureta okolera ukelele mwerene yola. Governor district yoma kumia unu kadargadu ino pavilacha nsuruku nkaini mipatani wachera ulokecha institutu inetucha uvarante kwa matatani iko njula cheni ananyata. Kamtoko wahimecha jawe mholeli omite kocho masumegio ochikola ama avano ni uchwela womuru enda wira chihu kwa njula che isalani ikaruma chotene. Iverke Ismail Biche nakupalela wira inupa poti ulokechia ninupachera utumiria. Latu oikala manana unenacho institutu inetuchia uvaranteko matatani yo makumia ino varanteko i distritu yontipuhewu institutu industrial yo wongo. Fariki programa pili china hala upacheri hia nhina wo wakati unowa nhina wo ikuru wa pavile diaka ukalihera mhaku ni urerihela makalelo atu i provincia yo kaudelgadu. Irache programa mozi komunidad ni raishi chino hala utia miteko chikina ku chavaria nhina wo mpanko wo teketekia ncho kweniola wela pwe hu. Ni habari ya chihima chie ni nholeli omapuro anuvaria miteko chompinko wo wunu iha ncho kovo chulu unu kadargantu. Nosifu magaya watongalea wira wo miteko china chia chino hala ukala chopavila utrusela nhaku ni makalelo atu manana ya rivo kalai hinapachera ikoto va provincia. Habari cha malla cha mpira cha tonka wira football club on tipe hi na makala melo ntive la association sportiva open pa be nhina won kumanelo uno hala utukula ijura de unechese yo masintano ndapo ni homatikilio on pira mpanti wova provincia nandelo melo vavo ekipa ya za 7 di mayu open pa ino hala opi manacha ikuruni association star boys football clubi ni vereket sportivu owibu no hala umakela atletico clubi antipwe hii. Jurada ino maliheria ni ukuno idumingu wano hala ya undika ikipa ya MRV football clubi ni baia open pa football clubi be. Ikipa ya atletico pino hori la masintano warnaya ipontu sita wafirikanaka ipontu imocha na association sportiva ni ferroviario ikipa chotene chopempa waria ya mapuro onaelini oneraro mayovra novaradzu msambiki vrakanya pakande ihapari chom provincia chuwane lehoni ukati kampa tukola.
1: Nandele igulia debari de murgimbuli ya Cabo Delgado vana ngolu vangalila shingumi murgimbuli ya Cabo Delgado wankola madengo chini juu kumalide shiluwele shpindupindu shuka musha mbukisha kuiboma ya kunamunu na nangaledi walutavi luanga kangila maluele kulipata la shingumi murgimbuli ya Cabo Delgado sangi Agustinyo anditumanyia mpaka ambi vana makumi sita na vana watatu vandia mbukisha munu jumo andipela masa 48 amuisho aidile nalilodi ya munu na shpindupindu kuiboma yo ipaga murgimbuli ya Cabo Delgado. Ishirikali ya iboma ya kumakomia inkulambela ntaji wanjuluku kulota kudangela shikola sha upundi wa makono sha vatamengi magaidi. Nanangaledi walutavi la mashomo vanemba na ujushi kuiboma ya kumakomia Ismail Biche ate dola shikola asho shinkulukika kuna nawanga kanji mwakuwa kwa njuluku unashilangola wa shikola shosho vamkalela madengo kunstitutu industrial ya kuntipwei. Vikoli vivili vankulinda kutandedia maduwa ida mushu pakulota kwanja dede di mongo dia kuna nawanga shipato cha unapamo nkati murgimbuli ya Cabo Delgado. Tuamba madengo Moz Comunidades na Raisi madengo alota kudiva vi madengo vinji vishida vitandeka vya kubilingananga nkati murgimbuli ya Cabo Delgado. Nanangaledu kwa pishi wa Adin lutavi utandedia maendeleo kushanya Mosambiki mulijimbo lya Cabo Delgado no sifu magaya ate dola vikoli vyovyo vyakunana wanga chipato kudiva avila vipagwitikala vakanava kuinjila magaidi nkati mulijimbo lya Cabo Delgado. Mishajo itimu ya football klubi ya Kuntipwe Jumamosi ai inajalanga na Mosa Sound Sportiva ya Papemba Bay vatundu wanga ilaundi ya nchesho ligi ya mpira mulijimbo lya Cabo Delgado. Itima de 7 de maio inajalanga na Moção Star Boys Football Club. Desportivo ya kuibu inajalanga na Mo Atlético ya Kuntipwe. Wiki kwa Jumapili MRV Football Club inakuvana na Mobaya de Pemba B. Itimu ya Atlético ya Kuntipwe inkwangosha ligi ya mpira mulijimbo lya Cabo Delgado na de point 6 kwa tika di timu ya Sound Sportiva na Ferroviário uti dia nkaja Mupemba na di point 1 kula itimu. Au ni mwisho di bali di mulijimbo lya Cabo Delgado nelo kushamekana nangu João Armando Nkova.
2: Habari za mprovinsi ya lugha ya Kimwani hizo wangufio mwano mifeida Anibal. Kazi za ukomu provinsi ya Cabo Delgado wangukola kazi pati wa marize ulweri wa kipindupindu uri kuambukiza distritu ya Namuno. Distritu moja ya provinsi ya iri kuambukiza ulweri u. Kwa javyo, za nkukwari wa kazi za kila aina za kukengero lwereu pamoja na wanainti wa distritu ire. Jumbe wa kunanga nizira malwere kukazi ya ukomu provincia, erezi ya barii, kamba, mpaka sambipa na munu, uandiki wa walwere 68 uambukize ulwere wa kipindupindu bila kifo. Sangi Agustinyu kasema kamba kwa muda wa siku mbili za mwisho awaandikiwe walwere wa kuambukiza kipindupindu nshipitali hudumu ulwereu uanzire mwezi wa tiri. Ufalme wa distritu ya Makomi ya Cabo Delgado wangusakula nzuru kupamoja na makazi ya kuavya ipatiwa wandale nshitutu ya kufunda kazi za makono idanguriwe na wanyamangalo. Kamba vyambire direktori wa kazi tafiti masomo wanemba na wari na wijuifu wa teknolojia ndistritu yo visusi na vyombo vyaribiwa. Falakini Ismael Biche kakikisha kamba vyombo viripo vikipata kuandariwa vita kutumiriwa. Konto ya kutokuwa na uwezo siku mbili zi institutu ya kufunda kazi za makono ya Makomia ya kutumika ndistritu ya Montepuez ku institutu ya viwanda ya Kayaire. Habari nyingine sema kamba suku zija mbere ilongoziwa mipango miwili ya kusakula kutaya nguvu ya kupata kawanainti provincia ya Cabo Delgado. Mipangoyo ikitiwa Moz Comunidades na Raise isaka kuziwa mipango mengine ikilongoziwa ziwa nkati ya kujenga upande umu inti. Jumbe wa kukazi kadini, kazi tafiti maendeleo ya upande wa julu umu inti, provincia ya Cabo Delgado, nosifu magaya, erezi ya barii kamba, ni ya ziri kuambiwa zisaka kukola kazi ya kutafiti kuwepo faida kawana inti, ikiwepo saunamba unyamangalo mprovincia. Habari za msezo, Football Club ya Montepuez ipokerera Jumamosi Associação Desportiva ya Pemba B munsezo ufungula nafasi ya 4 ya mashindano ya mpira muinti nafasi ya 2 mprovincia ya Cabo Delgado. Na Jumamosi noi 17 de maio ya Pemba akolana na Associação Star Boys Football Club na Desportivo ya Ibu atakuseza na Atlético Clube ya Montepuez. Misezo ya nafasi ya 4 ikwisa Jumapili pasaka kuseza MRV Football Club na Bahia ya Pemba Club B. Atletico kankulongo za mashindano ya na pontu 6 wakifulata Associação Desportiva na Ferroviário pia kipa za Pemba munafasi ya 2 na ya 3. Tisa kufioma habari za mprovincia nluga ya Kimwani.
0: Ini taarifa ya habari ya jimbo msomaji Rajabu Saidi Ladi. Sekta ya afya jimboni Cabo Delgado inafanya kazi kwa bidii kudhibiti mlipuko wa kipindupindu huko Namuno, wilaya pekee katika jimbo hili yenye ugonjwa huu hatari. Kwa ajili hiyo, mfululizo wa hatua za kuzuia na kupambana na ugonjwa huo zimezinduliwa katika jamii za wilaya hiyo.
3: mkuu wa idara ya kudhibiti magonjwa katika huduma ya afya ya mkoa ambaye alitoa habari hii, alisema kuwa hadi sasa Namunu imeripoti kesi 63 za kipindupindu bila vifo. Sange Agustinyu alitangaza kuwa katika muda wa saa 48 zilizopita hakukuwa na visa vipya vya kulazwa wala kupokelewa wagonjwa katika kituo cha tiba cha ugonjwa huo uliozuka mwezi huu. Serikali ya wilaya ya Makomia jimboni Cabo Delgado inatafuta fedha kutoka kwa washirika ili kukarabati taasisi za ufundi na taaluma za kazi ambayo iliharibiwa na magaidi. Kwa mujibu wa mkurugenzi wa huduma za elimu, vijana na teknolojia wilayani humo, miundombinu ya taasisi hiyo iliharibiwa vikiwemo vifaa pia. Hata hivyo, Ismael Biche amesema kuwa majengo hayo yanaweza kufanyiwa ukarabati na kutumika tena. Kwa sababu ya ukosefu wa rasilimali, taasisi ya kiufundi ya taaluma ya wilayani Makomia kwa sasa inafanya kazi katika wilaya Montipuesh katika taasisi ya viwanda ya ndani. Programu mbili zitatekelezwa katika siku za usoni kama sehemu ya juhudi zinazolenga kuleta utulivu wa kiuchumi na kijamii wa jimbo la Cabo Delgado. Hizi ni programu za Moz, Comunidades na Rice ambazo zitachukua nafasi ya mipango mingine ambayo ilikuwa ikitekelezwa ndani ya mfumo wa mpango wa ujenzi upya wa sehemu hii ya nchi. Mkuu wa ofisi Adin, wakala wa maendeleo ya kaskazini jimboni Cabo Delgado, Nosifu Magaya, ambaye alitoa taarifa hii, alisema kuwa mipango hii itazingatia kurejesha hali ya kiuchumi na kijamii iliyokuwapo kabla ya ugaidi katika jimbo hili. Michezo. Timu ya Football Club ya Montipuesh Jumamosi hii watakuwa wenyeji wa Associação Desportiva ya Pemba B katika mechi ya ufunguzi wa raundi ya 4 ya michuano ya kitaifa ya soka ya daraja la pili ya mkoa wa Cabo Delgado. Pia Jumamosi hii, 17 de Mayo ya Pemba itamenyana na Associação Stars Boys Football Club, huku Desportivo ya Ibu wakiwakaribisha Atletico Club ya Montipuesh. Mzunguko huo utakamilika Jumapili kwa MRV Football Club itachuana na Bahia ya Pemba Football Club B. Atletico inaongoza mashindano hayo ikiwa na pointi 6, moja zaidi ya Associação Desportiva na Ferroviário, zote kutoka hapa Pemba, katika nafasi ya pili na ya tatu mtawalia. Mwisho wa taarifa, habari kutoka Dodoma, Mozambiki, hapa Pemba.

0: Hai mama, hello, just salam aja.
1: Ni anu kini, hanya Madalena Maria Vicente, MM ni kanda mum.
0: Atia na navar nini mtoko navar nami mtoko ni mum ni kanda mum kantren.
1: Atia na mum kina navar na kamu. Awa katoko nongi men sete ta pirilulu. Asitia na kankandwa ni mara sete ta pirilula ifeste. Piti kya chaka tiki tiki tiki tiki. Yeyo kina himia. Asitiana ni wareke ni kwateke ni weke ndeso ni tuke kesana sana ni etakache kemumo na turuwaka ni liyeke nrame hula ni raka ni etakache kamumo yeyo kina avara
0: nikanda matiana amvara miteko numipara wikalihera ni watoko ni waya
1: nikanda masitiana watoko ni waya wechiso na umo kwecha anawe paratu urapiha ana kata ana ro lusi ana kata kata cha asana waru mushkolani ana wala han rapeke ndako shkolani masomeke ya turuwa ka roma tani wa mwaye bo terekacha ulialia cha
0: chechi nakoso kamweta mumena
1: kawa nakoso ahawa no mweta ahawa himweta nakoso oleole nopona na mweta nakoso Nintena na mweta na koso. Pikumani ya kampani na koso wae.
0: Ana mwanala na himera isiani. Hina yolo mwaha. Wotele hana chia hina ya unu. Olole wotele hina ya unu. Kamano laira. Ana wera mali haka kinta vaa. Aho mali hichikula hafi universidade. Jule kuwera mwano la kuwaka uteli yola. Nhali la wechinchi. Ni makali la waya nkala oku kuriaja.
1: Mahuku anala nkala mahuku makina. Kala iva toko mii. Nana himera na sulu pali ya mwanaka uhitelio na rimwana hima ntokomika ana ateli ya mpani mkitali nikuma kumemu nurako tenuwa uwa inaka ateli ura makintuna na usalama huku ato himiache amira wa ankela mwa mpani morupa ankumelo seleri ani wewo nera horupa mpani mu uhukumia wano natunkwa Ela ya pwine kira marupi makakangwa teli huraku. Anku makoyo. Chechi ni na himera kso pikala kuhiwa kala kuhiwa.
0: Ano hina wora taratono. Atiana kwenye wala. Nichula kwa wala pineta na ana mwane. Waka kani haa. Kaputula kaputula. Apo nama chiri wali diskartave diskartave li. Muna ala kihachara kamalana chopa vila utafiti chenyo mikonta chana mwane nyonyo. Wera hii ahimaru selebu tula katula kapala. Apo mwalapo waka awaku kupa nroa hulachara waku yawe.
1: Kina wahi meriaka. Uira chila. Mawaraka chila. Wachi sundula maanola. Intipeke ndikiti vale. Chechi mweke nruheleke vale. Nkwecha kwecheke. Nrapiha cheke sana sana. Maanole pinghala yivalo hini panye etuwensa.
0: Uretani.
1: Urete wa malaria. Malaria le itokuso. Itokuso ila unatuku melacha. Itokuso ila mitu anawusheria. Nehane tokuso. Na pia kanjole ukiriria. Ukiri na mapinero waka, malaria. Jeyo.
0: Nyo pinala kihajirenyo. Unronrono, havuratili hapo ni hewa wera masonda mu unaratachia.
1: Unaratachia, unakwecha kwechia. Ahotanla na uranyo kwecha. Nroto nyo kwecha. Ahotanla na cha.
0: Bailu si chomoa ni kajivo, chauti pia nye kajivo, sopa hino tumiria ya masondai.
1: Omasonta kalai hawa mu inikanta. Ulusi mwawe hawa.
0: Yowuria.
1: Yowuria.
0: Onsonda lai parukatela.
1: Na uri chicha. Na uri chicha.
0: Bana yoma wana kavale nopanga jani. Au na weru kutupulango nu wana nu uri
1: ya wana ya wana ka ya masa yo wu ni na pia machi. Uhela mwe mapuni mwe piuriaka.
0: Uyo hupu yon chwele na atote noyo. Marika kayo kabana wankaluta kwani uo. Inami na mango chinadira. Inuano wa chinadira uo. Mano mpaka ukuti ha. Mama mama kyo tapo sukurela na hala utru welani asante isitu chova radio msamiki mso provincia local del gado studio chova pemba vrekwe kweli ni mbahera ni I programe hwilave kanle yola kanio himecha na chova pula unu ha moani kanle yompi kuona sonzuni de wachora kavera asana UNICEF ikavera kanini I radio msamiki vrekani runo kanle moani yoni kanda iparasela yo uma populu I distrito yontipo hi papa halicho salama njina
2: salama kai kiru tumia armando menteka
0: Era china no
2: Armando Nanteka
0: Armando Nanteka
2: Nanteka
0: Nanteka ai Nanteka
2: e
0: Nanteka etuba
2: e Armando apa apa Vano, Jinaji yako, arumanto, pia Kristo yuo.
0: Ahim pati yano?
2: Pati yamu yuo. Pemiva.
0: Ina no chuelesi yano?
2: No chuelesi yane.
0: Rani chuele kuchomba, mita kuchomba matani ya papa.
2: Miano, kahumala na kuo. Miano, kahumala na ngakuwa. Miano, kahumala mpanta. Vano jeje chotene, chihawo chikumile, chihawo chikumile. Kahiki wale utapana waka.
0: Nansoje. Yeye ya yopule pule laga.
2: Yeye ya himia yopule pule yo. Masi kalayi. Chihawo cha atawe lonlala ni. Namara. Iholoko. Noti. Cheche chotene. Charua. Unlala ni. Vanona wecha wachikelaka. Chowiria. Karipu. Waliteya ngu. Noria we avare. Pichila chinone huchila, ita nangha kwa vanu tesa cheche chotene, kala iwa chari chituchuolia ntuwapuani wawe. Na uhokela mpuha, pinerehu nivare chechila, nilole. None kampani na ampo ya sapau, kala iwa chari miteko chomipu oriamu, watia paramatola, nyenyu. Huli mihia kantoche. Nansu yeyo kati huyoyo. Wakala ya chechi yochiyo. Nana asukuru. Puruke ntampara mmocha wontoche. Amilia wachesi yana akuma. Warolocha wana awara. Nana anukachinonia.
0: Makalo hovirikana.
2: Makalelo hovirikana. Pinera kamianu makalelo okalai. Nala onana anu. Kahiyane soma varelio miteko. Chihohiyana.
0: Wanu wa ulpala mwe ampati ya kera?
2: Ampati. Ahimumpati ya.
0: Nulu macharaka ukumi ulava. Maana wapia kandonko wa itola. Ukumi wana mwa nulunkala wopo pia ya hikuru mejigechenya. Miteko chora tarata nya. Choko chakwecha nya. Anyunga ni himerekeni. Ere mwe wakawera. Wapia ka ijita cho. Ere ireta nchintepa uona nya. Ni miteko nchinlamulia uvaria parpela wicha akiha chenya. Ireta nyanya.
2: Mu para wira ni kale sana ni hana ulima lima mwalite ya mu ni hana utipe ikokola utipe likokola chile chile ni hana kupa kupe tura chio ukela ni puronaya vanu checho chotene pimwi haireta iha wetu inehani ya isenjema pimwa ya yeyo kati uyo wahilo kiheke wapuani wa wahalo kiheka lite ya pane wenyu wa ulima Ulima, walite yolimpesa, cheji opine hivya. Vanu wabaraka cheji la chila, chikwao chinavu kuwela, kukalaka, kumu iti ya uwi handluku, pihimuku waya naso chinavare lienteko.
0: Ule ora tarata wapuwenu wa unuyo ohira tarata wa waka uretro yo, unalika na wavo atwale wakilaka wavo?
2: Wakalaka toko, inupate wata mana, ila veni cheri ya kanrete, Vanuele ya himicherike. Vanuele himicherike nrete irete yena kuma ena wa momo. Pindera ya inupate wata mana. Uyo michera, weo michera. Ile ina roho olo.
0: Uya kalawera na lima lima. Uya lima lima ka ni uli lima lima.
2: Vankala nkwe vakituwe neva.
0: Uno uratia, uno uhiratia, ureto na lelu ribava.
2: Una uichika ya yu mapuru ayo, unaira uetikaka. Upara, umarela maitea motene. Masi ule reto laka wa umarela tiyo uvo. Himara vara ulima lima, ukwecha kwecha, ukate kuo. Banu pamwa ya chila.
0: Kamani itatukamto kwela, isantina chinchi mwenchwela, upoto mwela, ukatula chicho wapavla, ukurumichwela, isantina nyuteka teka ungo.
2: Yolo katu lola pindre raya. Maana wera kamiano kinare rihepula pichie retachiyo. Poti wa mwanruaye puleyo, wohano tipe latirineyo, wohano tipe letureyo, itura worihela, uhirena ndoto no piroti, na wa uhele ture. vanwela vanera ya vavakaka imwana asunku yala sunku ala pinna tuwari hiyana.
0: Pepele to muina ni uyo.
2: Vanu muina ni uyo. Upepele yolola. Ila tirine riva kiviru. Vanuwe unliava. Iye nkumamo uwela yolie. Vanuwe unkowo nandrimo. Takari takari takari. Morapia. Morapia. Vanu vale mpake nkowiria. Yolie pahatoto. Vanu waru wakawera kachichamu. Atiana nkowira. Hokinyanya lila yolie yo. Latu wori kihacha. Nkwatu wono newira. Ile hiendrake ye pepele. Akuhile ni yenyu.
0: Pindera urata tatu wapwene parpelo uka kayola mwana molola.
2: Yo mwana molola.
0: Masanti nalimu ni kalani kitampa.
2: Itampa, itampa. Atate jejeje tampa tiyo. Mwawa wo wani wopa kire karu. Mia, mia, mia. Uwa wakuo.
0: Ya.
2: Uira haya. Mikoleni. Sambesi ya.
0: Kwele, mayo vire na tunovara jumsamiki. Narwa na emisereke I programi hula va. Wajira wera ni vire na kihapari chokwa turora zocho chilo. Naturula mpandu wana ilini uomaila.

0: e programma yolaka niyo himecha miaha chopavila wunuiha mmawani. E programma yompinko wana son zunidas wachara wakavira asana UNICEF ikavihiria kani i Radio Mozambique nhina chwa kulela itafaut chino kunya i provincia yo Cabo Delgado.
1: Pasi no manovira ni hapari chokuwa turora zocho chilo pasi ni turela mpati wana ili ni wama ilai programe ni yali kandiyola kaniyo himecha mecho palo unu mawani kali yompi wana sozunidash wajira kavera asana UNICEF kavera kankani iradu msambiki yala yoromenle uno ikanli mawani yo unikanda iparasa yo umapopulu idistritu yonti pahi
2: ule ora tarata wapu wenu wa unuyo ohira tarata wa waka uretro yo unalika na wavo atwale wakilaka wavo
3: wakalaka toko inupate wata mana ilave Nigeria kanrete vanuele ya himicheri ke vanuele himicheri enrete irete ina kuma ina wa mommo pinre raya inupate watamana uyo michera weo michera ile ina roholo
2: uya khala wera na lima lima uya lima lima ka ni uli lima lima
3: eh van khala nkwe vakithu neva eh
2: uno uratia uno uhiratia ureto na leluri baba
3: unkhala una uichika yayo mapuru ayo naira uetika ka upara umwarela mwaite ya motene basi ule reto la kwa umwarela thiyo wo himara bara ulima lima ukocha kwecha uka kuwo Banu pamwa ya jila.
2: Kama ni itatu kamto kwela, isantina chinchi mwenchwela, upoto mwela, ukatula chinchi wapavla, ukumichwela, isantina nyuteka teka ungo.
3: Yolo katu ulola pinre raya. Maana wera kamiano kinare rihepula, pichie retachiyo. Poti wa mwanruaye puleyo, wohano tipe latirineyo, wohano tipe letureyo, itura worihela, uhirena ndoto no piroti, na... wa uhele ture vanuela vanera ya baba kaka imwana asunku yala sunku ala penna tuwari hiyan
2: pepele to muina ni uyo
3: vanu muina ni yoyo upepele olola ila tirine riva kiviru vanuwe unliava iye nkumamo uwela yolie vanuwe unko wonandrimo takari takari takari morapia morapia vanu vale mpaka nko wiria yoli epaha toto wanu waru akawera kachicha mmo athiana nko wira hokinyanya lela yoli eyo latu wori kihaja nkwati wono ne wira ile hiendake yepepele akuhile ni yenyu
2: Pinre raurata tatu wapwene marpelo uka kayola mwana molona.
3: Yo mwana molona.
2: Masanti nalimu nikalane kitampa.
3: Itampa, itampa. Atate jojie tampa jio. Mwawa wo wani wopa kire karu. Mia, mia, mia. Uwa wakuo.
2: Ya.
3: Wira haya. Mikoleni. Sambesi ya.
2: Vamana wari santi nalimu kichina tampa mu.
3: Kuu.
2: Kajirina.
3: Nyenyu miaki himecho wothi ya.
2: Chiripo ya ya.
3: Nkiwe nyile chote ni chorikana. Mena mene tampa mena.
2: Ikweli?
3: Ama anima hieni. Enari itineria papa. Kandwa ninwe ompanto enwo. Papa roteke lia. Ninchuwe lela chila ura. Ila tirina chila watike laka china harera. Pichile.
2: Aha. Isantina nyochi hawa sunaha lela ukunelo nono.
3: Vava. Valiteya vani homwalana. Womwalana chani. Vonko machile huwa vetaye hokoro mala. Wanu uireke partiyo wanuhu itayeyo uvevya aja
2: Wolu aja
3: Wabale wale parotipe la tirina tamweri kumala Wuluweli masimomo motene Nino uiheri ya kachoku nela Nino uiheri ya kawo Nino manani hontava churwa Nantu wala churwa Churwa hawa atavi ya kalaiva Umwela we Pomweli ya yoyo Yana avara kachechi yo. Naso umana ni hawira ikwe irete ila.
2: Haswa.
3: Niwele yo. Haswa. Nduku pihi tunaka.
2: Wanumika apela neno ni nchuele siya.
3: Na ahimu mpati ya.
2: Ahimu mpati ya nukapa.
3: Ahimu mpati ya. Ala yunko manenyo alava.
2: Ya.
3: Pane hani ya ahimu mpati ya.
2: Andu wapapangu.
3: Ahumu ahimpulupu.
2: Wanu wa haya nkandwe ahumu ahimpulupu. Yenyu anjarie kala ini inananwela ni molmo newe hwala were alureta womirima nunawania unawania ikweliela au la mena nuchuwela unyungo nuyaria unyu kala ingo
3: ile uhie kala yi maana chithu cha chindwa miholoholo
2: aswa
3: amwavano wa himajera kawira kala yi paramatola hawo mu ana wati yantu kalai ntokwa ina theli yampani nana no nomwiwa ntu onorwa hiyo le o yeyo vano phili le humano hiyano
2: oba ngokhuwo
3: oba ngokhuwo nera nalele yala thwali yale wira khala ya vari yela newa ini wira hi khala iyo enana no phira ka ikhala iyo yana aratiya ikhala iyo wana kwetsa kwetsi ya ikhala iyo phiva varuweri ya mathotse va miporia khacheria soroka soroka ya khalelinya ilinya thwa vano va malimpano ni va vanere va marekano vano wa khalantha lo khomeliono to uno to pehania ipwaro ye lavavo we han kunyo ya waka we hono sira we hono sira we hono sira iholikana vano namen lentoje nkunya waka phira kahaya Hotiatia va, wira eni hotiatia. Pano natokotaka, hawa mwihanaya, chiriku, toche no kwila. Chiriku, yole chiriku lya kalave kawe, norera na kalave kaya. Pinona kamia no chechila chila, pavari ya kadaiva.
2: Anon rete mulu paliparopelu malamali hayala mulumo owot yalala. Nipanke kesiani nrero na ya. Onto molumo wothi ala nakwanyulala
3: eh molumo awothi ya anakwanyula miyano ba uphanyani wira eh achephi uwe heyi ya unwe vano marwa ka himphanya ke yiloyo phuwa tha phukwanyula konthola banghi hanteko ngomoeti hacha uri kulupato thowa hina hina ava vano wakhala ka wira ho himyacha ule horwa hona Hova he sharia, ote nendrio o sharia, weba waturuwa kumpanya kampana wera. Yola vaa, ya himia we kweli, miki honeha, kahiki tulia keyo. Era ka arwele wono anka sareri hoyo.
2: Vani malamali hika nanani molumo owoti yana. Ni konta halala, katokobanki malenyu wera, unongi hantu yonte kwawe, umweti haja wama halala ungo wohi panyetu, uye wangi mereyo, wota ungo. Nimewa nkuma kwa pato shwa kehiru wengu kimvira kila tula kawera fulano hovari ya fulano nimi wohona woto nuhuma rela mwani mo. Nimalama liheke nani yala angote hera mashefi alala wera uretu na wania.
3: Vano wohalo mali hacha yolo olo retola toko ole mayo wotota untuka. Untuka mia ukalaposo. Mahukuma chese vano ule utukulia wira papa murweke marowani hirwa moto otato. Kera ngona, yola mwele nyule wa mota jiraka, hohi miachani nguo, wiranesa hoketi haja. Mkahiyani nrimola papa, na wakwala atu.
2: Nimekala wera kapelu, ntarifele kina aturo wera, amuna ya hoinchi kayo, ndatu wa wota, wakiraka nitioma.
3: Warisaria ye.
2: Aswa.
3: Masanti.
2: Tepu sukurela, mpeni mamangi, halu chosalama nchina.
4: Mwenchina na kamaria Teresa Maurisi.
2: Mwenweke mwiweke ni mwwe aliwe ahiwe ya vayulu mayava. Faka wiru nyamegu wa hiru nyihela.
4: Mwenchina ka Rosalia Manuele.
2: Rosalia Manuele.
4: Mwenchina nochwa lecha ya Pintela.
2: Ndwe ni ya Pintela. Miteko toko chombata ni lakihira ni cheke. Wetelecha ni mamata ni mwa invaria ni nena vani novarani.
4: Pase mamata ni mwava cholia chona humala na kuo na anha kwa. Ipwiri, mane pwiri kinachu wana makalelu.

0: na ba ya hirupe ketepula atham pachenron thikilayo arini malaria werabani ngalo khala chani bano phimalte amucho lya chopha phikhandi aphireta inonla che huna kho unta umela ye yereta yinchi nonle huye
1: wakhala kachuma thwanu panga chani
0: wakhala kachi cham
1: Vama notola isiani novara isiani kamana chef dalde le ho himye jalo era momo manese mona nela momo muna na taka mo
0: mona nela maha watu arna iwarota utokontipe unhupa anawale tomati anawala isepola atarna malava yuai vano hini irna malavava pusanka kapichin kaka vanari na malava yanawala chenyo chitunyo Poti hawa nhala yolompo cha momo.
1: Ano mwani nyanyi wanochuela isiani mama Rosalia. Wariaka iye itatokuela. Ireta chinkuni ya nyao. Inivarake isiani ni. Ireta chintapa wana nya nlongo ene yola. Kantweni. Mwana mwani ndaki hira na makalilo oro vatoko ni va.
0: Hinya anuvani nine kireka chicha mwani ne tepa cha wira. Akuveru nupani wihera kuholera pine tepa jehu. Mana kireka wii tepeacha. Ni kumpe ni na wira wii tepeacha kuveru nukano mwiha kolera. Wampara umpanya kolera wapuwani, manana ohi kwecha kwecha, parupanya malaria wapuwani, manana ohi kwecha kwecha, urapi heparato, tokwani ho wiheri ya sarteza. Ni hana ni helaka machi ni vanu putu miriki machi ayurata, uwuria. Vanu hana mwanole anyaka ifalarta nyonyo kata kata, uhoro witu wachani. Mwecho waruaka witu wachani huwe aka isapa upunya welaka wakucha kucha chaka. Wahikitiriki huwe ake tura. Hunya welaka wakire kwa hikitiriki wahika neke sapa uyu. Mesiwa vale vale isenche machanyo chulu pale nyumpani mwokwecha kwecha ukukutacha. Matave ayo kukutacha. Vanu vava hii unarupana ni huku nono ikove. Chowulo kaweva. Mane senche machine mpani mwokwecha kwecha hukukutachacha. Isenchema cho wakukutacha kuna wombo la wano pimana ni raka malaria. Ya isenchema chile chile wanilu maayava. Vano cha chiche na apanyi ha malaria konta chawe isenchema chulu pale. Chinera ulu maweva nupanya malaria. Undu mamana nioni mwata la wento kena matavea ni hahu lecho wabahia huwa kale. Ya wani nye keto. Aya honahu wachera. Vano wa yo mwano tepa unduma uye isenchema ulu pale uyo hopanya malaria. Unondo wa hospitali manaka lelo komwile kumpe mpani muhi kwecha kwecha uhira pihache parato isimona ruwile machuri unahende karikwelo ni mawawayo isenjima chomochu unawira mpani mchechi china wirorove la mpani karikwelo rapi hacha ni iparatonye tu uitafitacha tu weva na ana mani ayo watafiti we pinkala yale sana pomo lako chikolani
1: Padona re hora ni kanda mukina kumela moyo wa mulani ya mashefi ya mo.
0: Kena kumelela.
1: Wapika nlongo waita kamto kwa jua.
0: Kena kumelela. Kano mulani hachamu maana ya wira. Kaninera kakinla pava.
1: Wite pa chango kunayo kumelela kama kanto kwa himechele wera ni na wite biaja.
0: Wite pa chango kunayo kumela kanayo mwona. Ntwaraka ya la momu. Ana wira la mu. Ahuni wihera yu wira mumena kuneri ya kihote. Wala kani na mui wantu. So na ura ura pa chonte wakale chicha le chompa tipi hale hupia mpako holo wakale yola nafasi ulola kaona kakachi ya mu
1: tafauti ya namani hini la ukwata kacha baraje nguo achiko kwa naure ya naure na naure ya naure ya naure
0: ya ya mira wayo hata wa himira ka uranya nyumati uparachi nuno nkanyo ilaka mpatari ile tempu ni nchivile ya masi ilela ahonyonyo ile chamesi ilima ya
1: wanguku wa ya
0: Amira wale nyenye, mkahia nuparachi nunumata chiko kwa lapinate pihenyu. Kantuna potu hii hamana choka antuno noerarie, urao uparachi ni uo. Unomona hopia, wora peke ura, miki wora paka haru parachi ni. Waru parachi ni, nansumata chikoko. Parwe hako sipitali uo.
1: Aswa. Kwa donere hura mira wenchi muspitali naru anayo ureto lola uwachi kukolola.
0: Ya lorete wachi koko ni malaria. So kinona malaria piva hawa wa sanchema ni vava.
1: Uhikala na matavi wangu.
0: Uhikala na matavi kanirina matavi. Ilatrina chiyo. Tiho wiro tipa latrina chiyo. Tampa kachiwo. Na uiherie tampa. Nikunele ke latrina chiyo. Chiyo kumeke pepele. Pepele chicha kwetelaka matapa ni nsimani mu. pemhale hupanyereta ni wihe rietampa na kunele.

0: latrina
1: alawera u khunula ibaldio u ko khuna mazwa u hiya thomaje wo khunela
0: u ya thomaje wo khunela ni we hereke tampa cho cha kunya cho nini khale ka kunya
1: aswa ayo tapo sukura kantwa ni barle ke ba hal cho salama ndina
2: tina ka samuel eduardo
1: samuel eduardo no barante kwani nikandamu
2: mumia no kiriko muto kombia no mu ni humura henkolo ko hamu kine hani amara ara no tuwela cha tho te no mu kirinto kombia no mene amara ara hini hani akabinjina
1: amara ara haya hol pale kantwa ni ni pachere zogo matani urijani matani wenyumo morikani hele isiani nene chon novarani
2: matani opacha pacha ipula yao ni konfiari ha ni yao ni matere gari uhawo mpante atuwa arupila ipula ele papu zale yao mela cho mela chiyo uhawo mpante ipula ele wantidi ayo chole chile ndawa wile ipula wale ni hofana cha menchi chine ne mameli hero yole ele ndatu opula cha nda opacha pacha wa Mesi pande olo wa bapiti lupele rupako ole wa mpato yo niri oso ferere hina yole ipo chinda marupe lai hurupa venji chinene na kwa mwinchi ni homper deri mpaka ndava ntesa niri no mora mpaka na niri no unta Mesi chicha umo kama na hala itu yora rukuli vela nava ni nomu hama nangwa yona ya lili mwe hamele mwinchi na kolo ola risufusiente hao lado panyawe hao lado ni soferende huma hounda na kuole takwela nempati lakini honda hamali urupa benchi chile nipule nuna kani nipuro
1: honda luwera upodo nero huwera wapia ukatuo kampanyo yotu mihachio na kuo kangalu tumihiyamu sanu halu tumihicho lechi kwawe
2: na kuo na halu tumiha misi mu yore rokulu vila mo umu kinaona nirina nkwa nuna kamu itala mui hao italamu ni hana muni itapaje bela kan italamu kimala re inchi sovani nromela neno nangwano nromela iyo ipire nromela we kwawe mele binde ba horomela yetikiyo bahina ngwa kamitano na hera yo yi lukwa ho banka nafasi kinda marupe lupula kan de bela umula cha puri kana ha kwa ule no tuna ipula mitano ba iyo matema le mohao hire ni hondura so hao kama na kwa na tuona wonwari yao ndwari ya inhime sako wela iyi ke hompa sako kwa 10 yo pesa ko shirini pina hane uruweria bano na soma tima ni muhao
1: amaya ko wa kala ka kamta ko chicha mo chia rupa ke pula benchi chola chi kwawe chi hilo ka loka ka no panga chani no limi hana aya yor momo molo tana na wetela de ni alde no panga chani
2: e ni na datita na mani momo na ni aka fira na momo ane se wa hana fira ko lima wo ane se wa hana e mpaka na hawa na mapani mututu fo yoyo mpaka unani la busa yoyo ni vale kwa kwa mwa lima chachi
1: ni wakala kaka mtoko choma tumihiro wa matwa na tumiha pi hiera ka wo hili
2: e utumiha wo na tumiha lakini mpaka wiwa haweha asana pare ne hwa lenji ala bandu kunla bula bula wona wikukuta Uma wan kwa wihani tala wengi chine nene ni pro no warne yo le mpaka chuela imitato tumiha mitato yo wipi sungelak
1: ana vol pala marara kan himere kan makalele orra over tokoni logo kam tokoni ria hulola ni vareke isiani
2: kwa orra wa wapuani balo wapona bale bale uru ko cha kwecha uru limalima cha utipela drina mpano wa hawa haja utikeluani madpiwa wa haga pikataka chola chipira pecha ka matakuro tene mpaka le ora pi haja wanu mpaka baba nene puro no pi hala pinkala wewa nukumi sana sana kuma wena amara mpaka na sana lakini chola cha wa hawa hekenya wapona wa hita pecha kenna wa hawa makhalilwa mpaka bale ni puro nwale we unkala oha waja ula mwana ula mwana kunyindire ula mchani baba isiani lado uhiwa hawa wapone makalelo wapone makalelo mpaka kwa cheke kupeke tuuro riheleke uo nene puro so isukuli ulupa itabila hukana va ihao isukuli ya yeyo yotampe ila dina kuchuma kache malamune na vamu kawe hina ladirina purike maku janu wa mwida tirina ladirina ya ivani hapi tuwari ato tele muni hali ladirina so yewa ikumwinti waka inatampa tamba chichawani yekiba ni kunele kila dirine pindera ya pingina uinte pela makalelo osenja mai
1: aswa ma olpala mwa mara ranka ni merkani inaria isiani ni chwela kawera parpala wiha kela ukumi ula iretanya umpelia ulimalima uratarata uo mtu hivarileke imari ninga isiani indrika isiani nondri kila isiani
2: katilu wayalita
1: uratarato nono atu invara chenya miteko nyanya indrika isiani
2: Vale wa ipanga kitongwe na ukelereta yinchi ba opone ba.
1: Bano ya himvara yo ingweringa isiani. Uhori varango.
2: Uhe horo varango. Hawo kina hine kitira hawo kina nkitira ayo. Na varra to kuchongo to kwatongila ka ba. Hawo amara ayo sana sana ayo lakini pakala ka nuku mechi jom. Be.
1: Bano ya worenya ka vale yuro moleke ni yuba. Wera alamu pingi panga piki vonya.
2: Alamu piki lwele matata alamu piki lwele. Otwa bisinya ko piki lwele. Nkwanto vale mwanene ayo lokiwa hawo hewani ile makhelo ayo.
1: narnul mo no pabla waza haya la ma halu wer la jani ya la ani hine ani choche la la la nuira tarate la la la urera wa muiru tuni wa watoko ni waya mpaka to ukanyerihia mala wa hira nul moni wal pale
2: ali mpaka wa la bajo makhalo le la yo muheke mwazi kuna ni mummo mapio le holo mpaka urwe wa hawe ha bone wa ntafiti ki na kuna ni mpaka na wa roi tafiti pinkala wa nu ku mithana sana ukumula wa uri orika ukumuna hakelia wa kale ku ukumi mpaka uri wa wa hawe ha bone wa le tipela tani na piko cha kutaka ne ni pro ba pinona kamiyo wa
1: hol pale nyanywa mamulu pale ni wanloko ni wenyu akira mwena marara kera
2: mwarara mwene wa bone
1: ni vanloko no nyuva no tafiti nanani yola maha wotele cha namana hinaya unu olola kamana wanloko no kan telio nyu wahi gira wahi fanya nyu era ala hom fanya lopa nala no tafiti nanani yola maha olola
2: kina tafiti wera cho wapone wa miku wa kichi vela mira wala wate li hala wa anari asana ena wanereta wanereta siani ale baba ankoru pala mahukwa hina pia hina komala mira wale mwatli hegala anaru nunda fasa pele meji kanne ke zoi twanu ji vinti anu ji echo mwa wa evo nara wa pwani umwa kella mokohi ene nupulu wa kunole cha mudu nukumia ni mwene ba kungule cha ngoro
1: ah ni rupa la wari urupa la pasi maju yara ni wankala kuna tata
2: nkala pole pole ma ahoke lo ata ata ohilo ya ngwanto nota hamu mthali hole bale mahukwa hina thiela hina komala
1: ah ili chikolele inno khala kaung
2: kimala
1: yeah
2: Mapone mehawo chikola iye ya kuyari wasinari ya uwa wana aviri hane nuhulu mwono mendiki nene na wotheli ya nuna aviri ya chikole hao
1: sofukula kayo lureto wa witi yolo la warri
2: yolo iyo
1: nuhuitani
2: iyo piyo lupale mbea wawa umuhere wa kwa haa mkina u kwa haa ala papa nangi kwa haa kuhani mkina wa mina nalo wa toko meha wongelaka mwanto wotha wa
1: hai pima mwol pale
2: asante kwa sukuru wala benchichi nene
1: tumike tebu sukuru wala
2: amwarara neno
1: amwarara okali my friend oteno varrat msambiki nanlo ni pahrani I programme hila va ni hotonka wera ni uno ikhanle imawani la yo unikanda iparasa yo mapopulo I distrito yont ko nul machara manana orra o makhallo o vathokoni khapto ko chicho ni nyech khalim to ko chomali meli o cholya kupitula wo mitano ngantoni nunu nchina
3: nchina la kaseverina joaki ampo kainora uluma cha watu nunu li hajamu
1: mpachere ke va va kere china pachere yo teni hanen hukuna no pachera
3: Eko pachara kai ko hima cha china nu.
1: Verina.
3: Joaki.
1: Joaki.
3: Eh.
1: Aha. Haya ngatweni.
3: Umatani woni holima. Ansona kuwa kani lokalo kenle.
1: Mhm.
3: Na hakwana halu kwacha.
1: Mhm.
3: Matesayo phayo untacha mawayo.
1: Mhm.
3: Tunalie no ni hosikumelelacha.
1: Mhm.
3: Anso hera kama wa khalu kaloka chilomora.
1: Mhm.
3: Pule le hote pana chinra orpa kweli ni na ulele pule manso chinra marupelu ayo iho nite pihera nantano la
1: aswa
3: anakuwa ya rivati
1: wanunu haya kakimera kamiwa makalelo oro vatoko ni mtu wani akalike chani manono wilo kihacha akalike chani nijola kawira iite la pile reta chinchichin kumele nongwa niola
3: wapuwani waliru kwecha kwecha urapi hache peratu Asana aliwa hakelo shikolani wa raparapi hawa uwele landweko shikolani imakali lo wapuwani. Anso nye pairi owanyu hii senchema matavi akanapu hanyile.
1: Nye pimita kwenye nununya unkurumi chanya ni batoko nwa parpela wiha kela ireta.
3: Irete, malikite anino tipa nirihela kikokola chie manso senchema akachimala.
1: Aswa.
3: Nulumo
1: nirnano wala kihera ana mwani onikanda anvara apaherna lelu njeru vara wa yango ala nicho chela ale apachiri lelu va
3: nikina wahimera mavisi nyaka ura wapu wanu na kwecha kwechi ya awanyi yete keke chancho popi wache keperatu asupuri ya mwapela kamwarapi heki mwapopi heke vava Mwahela keyole mperatu ni mwora pihacha upopihacha vava. Mwatikela kampani wohira pihacha. Isenchema mwomo hinesa ya hinrela chaya.
1: Aswa.
3: Yani lumakale hiyano nipo ya malaria.
1: Wano maasi ya nunu umbanka jani? Maasi ya lala. Konto kinawe kawira na atafitika ya lala. Ukinayu uria utafiti.
3: Maasi ya naho kawelea sarteso nropo nunu. ino nhila kayoyo
1: nomba kachani otene homali
3: mena na hotonkelia wowo uira mwanvela veleke mu 30 minutu na nkunenlene vano hikela ko uria
1: mbele vele hauni proni nkopu nini proni
3: mena iroya iwe ya hotonkelia
1: masi ayo ilitru kale
3: Na vinti.
1: Iroi mocha.
3: Wo hichara hason roya ni.
1: Nuhi ya vale 30 minuti. Nupa chara vanu uria. Pahinu nuna chuela.
3: Akin
1: chuela. Wau hiruwa vena halu chuela chaniba. Kai wa halu kala nabeka.
3: Kuna na kotu lingo.
1: Kalpale, yari chao salama nchina.
4: Mikine hania Gastão Antônio Pinuri.
1: Gastão Antônio.
4: Pinuri. Nchina no uwi wanya ashahari ni keri responsabili mumsikiteni.
1: Mumsikiteni. Kantwe ni mumsikiteni kamana piri ni puro ni ntepa utuku mana anamuani. Miteko novare nyu chowala kachira makali ora ovatoko ni wera kadantu woku mavala kumale nulumo avira avarala kanteko ni watoko ni wawen. Kantwe.
4: Alia suulu pale aloteni na unkomea pa ahimeriaka ya pia kama huko chuma alale pa ahimajiraka wira ni pankeke cho ilapo ni puro nana parorera uri ulu pale uruswali. Umova nuku. Manuwa himuwe kenduku. Wewa kuna kala ntu. Paku umuwe kenduku. Ina ahimere mwali. Wira neteke sarangu omana. Niteke kenupelela. Pihala yorera. Pihala yuchuwa niya wira. Iye kweli nupelo lapeli ya nuku.
1: Wano hino makale luala. Ovatoko na wachara uye kala iretanya. Womirimani. Itekusanya. Muna himu nopela kama hajija mwere. Pa wapuani. Parupela ukala sana. Zareke ila. Mpaka va.
4: Nina mwa ahimeria. Wira wapuani. Wokala. Wira nete kerata. Walani unkome kerata. Wapuani va. Ni hiye kuchacha chacho uwa. Nilima ili miku wapuani vale. Ni pitekeke chacho. Ni sipike latrina. Ni latrina. Hinya nukanirina. Responsibility to kwa kunya. Ihana ma itampati hu mana mababo tokwa le pinkunele hu bane iyo meliorate kanirina bane nkowa ya nkopanya bayi bane kunele cheki na wahimere kasulu pale ale okula ntu na wiwonera yetu ine na ihoni chara
1: mana ntu okikala na mwalo na riri katana na atigileli nama
4: na atigileli
1: na hiyo ni baveyo itampa yo kamana kajua pintu miro nyuma baba
4: mababa pintu miri
1: aswa
4: Mihana
1: nulumono pavle wakurumicha, anamuani, onikandala.
4: Mihana nulumono wakurumicha, mawani mmo, kweli nipankeke lela wira, mirapara peke, asana na wamu leliko shkolani, wara pihacha, wakatela, nihinya nukata, urehele wapuani vale, atuotene pihale mkala salamu.
1: Wano wakawana mmo, kuntelani ya mmo, isuo mmo, wahidhiri ya washehe. Ngobacha utheli hawo yala anamana na manero awaka uve kelewe rahi ni mthela uthelana
4: ko jiria yihanyano ni na thelana swa sana oyiba cha kan thelana
1: anthelana
4: ni
1: yoka napa chula mulela uthelani anamana oyiba cha
4: amsasulu pale na ana thela
1: hawa pa jirani wa khotela wera sola mwana ola akina phela ikithuki
4: iki nkhota momu wera hiki wi here mwana ka kino ntuna na kina wo kuthukiani kuvera
1: haswa
4: Basi
1: mpantu wa silamu munera wanana kamu uzati lecha na mwana inayo mwini wa mu Otho maakotelaru alavana
4: wana wana
1: hawa manana toza
4: So wani hote pokele lani tini chichiri ya rupaini hinchuwele leo Wani ya swali mkala iyo yokelo ni mali hajera
1: Mwakotela nyu anwa wikina
4: Wana anwa wikina Hera kakemeleke baba
1: Asante baba
4: Yo sukurela
1: Minti miki ntepa sukurela olupale ni verekwe kweli art otene ya bangeli mpanta umaburo kambu tukwala ni mpavila usukuru ya manjina no radio msamigila tuona kelela ni unihulela mikora hina chopala wira ni vareke wamite kwa kamp tukonya wahi tafauti kwa kweli mayavira nitono varadio msamigi paka vahina una kamp tukoy programu hiu la vakirinato ukati wapavila wira ni pahereke pasi yoromele unikanle imawani la yo unikande iparasa yo mapopulo i distritu yontipo hono chekova hitu provincia yo kadergado nul machera manana orro makalo obatoko ni miha to jigina ja kanle hono paka mahavana al kanle anamwani o imawani ne yela pasi hopi uhinya mulpale u kanle verkwe kweli ukulweli ha makrelo orro obatoko ni ulon karante ko watu otene uratarata kawera ukalente ko pasi umvaria na chef d'aldea umvaria vereko ko na chef obairu mena ulukanle nteko unulamulia uvaria na to tene ina chofala vereko ko kulvelia ukumi wana mwani o imwani like leo ni kanda ni imwani tochkina pasi mpaka va mayo vereko tunvarad msamige mero na makuma chule hana kanle fabia marquez tani kanle futa roma kanani ni ukumi herani mi ze gabriel utepo sukrela mpaka I programa ikwamwe I programa yolaka niyo himecha miaha chopavila gunuiha mmawani. I programa yompinko wana sonzunidash wachara wakavira asana UNICEF. Ikaviheri yakani I Radio Mozambique. Mhina chwa kulela itafaut chino kunya I provincia yoka Delgado.
5: Sabias que com o Emola podes enviar dinheiro de maneira fácil e sem custos adicionais na transação? É isso mesmo! Envias dinheiro para amigos, familiares ou instituições a qualquer hora para qualquer número 86 ou 87 que a disponibilidade do valor será imediata. Não esperes mais! Pegue agora no teu telemóvel e digita asterisco 898 cardinal. Selecione a opção número 1, transferir para 86187, digita o número beneficiário e siga as instruções subsequentes. Ou podes usar o aplicativo Emola, disponível em Android ou iOS, diretamente no teu celular. É simples. Entre nós, sempre foi grátis. Para mais informações, ligue agora para o número 100. Termos e condições aplicáveis. O Emola é rápido, seguro e conveniente.
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Hali gani mpenzi msikizaji, na karibu sana katika matangazo yetu ya lugha ya Kiswahili. Leo hii ikiwa ni siku ya Ijumaa ya 22 mwezi wa 5, 2026. Moja kwa moja ni kukumbusha tu kwamba ilivyotimu majira ya saa 10:55, tunaendelea na matangazo. Na hii imejiri tu mara baada ya kuondoka mwenzetu hivi sasa Zee Gabriel, ambaye naye pia ameenda kuchukua majukumu mbalimbali. Ilivyotimu saa 11 kamili, hivyo punde tu ulikuwa kusikiliza taarifa habari ambayo tuweza kujiunga na idhaa ya taifa. Na saa 11:10 tutakuletea matangazo kutoka hapa studio. Leo hii ikiwa ni siku ya Ijumaa, tutakupa burudani ya muziki, na saa 11:30 usikose kusikiliza dondoo za habari za kimichezo. Na saa 12 kamili tarejea tena kujiunga na idhaa ya taifa ili uweze kusikiliza taarifa habari kwa lugha ya Kireno. Saa 12:10 ni jarida la Cabo Delgado, ambapo tutaambatana pia na matangazo mbalimbali. Na saa 12:37 ni wasaa mwingine ambao tutakupa vile vile dondoza hapa na pale. Na saa 12:55 ndipo tutakuwa tunajiaga hapa studio na kuapisha wenzetu wa lugha Kireno kuendelea na matangazo. Huo mpenzi msikilizaji ndio utaratibu wetu vipi kwa siku ya leo, ambayo ni Ijumaa hii ya 22 mwezi wa 5 mwaka 2026. Jina langu naitwa Rajabu Said Ladi, na fundi mitambo ni Alfred Lawia. Tunakualika tuwe pamoja hadi pale saa 12:55 tutakapoapisha wenzetu wa lugha Kireno kuendelea na matangazo. Kwa wenzetu ambao hiyo inatimiza mwaka, tunakupeni hongera sana na muendelee kuwa na maisha marefu. Lakini pia kwa wagonjwa papo milazo katika vitengo mbalimbali vya afya, tunasema mshahara Mwenyezi Mungu awaponye ili tuweze kusukuma sote gurudumu letu la kimaendeleo. Na hii ni Radio Mozambiki ikikutangazia hapa Pemba jimboni Cabo Delgado, kwenye mita bendi 225 masafa kati, na frequency zake ni 1224 kama kawaida. Lakini vile vile tutapatikana kwenye FM bendi 89.0 ya Megahertz. Wakati mpenzi msikilizaji, tunakuletea tangazo tulionao hapa studio.
2: Ana, Monica na wawindo weke.
3: Kihalo likana Halima. Kihalo kuwa kabrahi.
2: Ana, mahawasha ni yoro ni tawe siso.
3: Kwa Halima, mahiku bati na unla vancheno.
2: Masukaleke wiro wa rovo reiwa.
3: Nari, oha moratene.
2: Ana, o wakuto wakati, onila siso. Kaye tuyorera, mkihie kimbarele. Uyura. Vamala, wanorera. Male, murera. Mone pahe tonyero la yorera.
4: Eku, mone, wamala unla.
2: Unonana. Yorano ni munkeli wa pahe ninyo. Vantu ne apahe, omo ni hera mpento ni omo teteka.
3: Halima, miyo nkirino kati ni tuseyo.
2: Miyo kini suwela. Masashina mane, antune polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa.
3: Masiku okana miteko sinchene sabatoko ni wawiki vare, no lelo karo kurankurea ni wapea.
2: Na kalamure no kurankurea. Mwakalo vane lakanu wani solulu wana ni lembaranyu. Omutela, ova hepetu, na kalamukono. Numuhe la muhina wa miteko sanyu wawowo, ona suwela wira muriva nuwo. Uwehe, moto hiyawe wunla. Numala wake lepoli aka.
3: Mokane sharia mwaparaka. Kihona yeyo nana anova.
2: Waso, ini, mukushe mwaninyo. Ni mwavahe mpento wakani na umutetreka.
3: Ayo, kini mwere ya yeyo. Oh, Yuran. Nyuwo, otea waka. Mpento waka. Okati munin la nyu. Mamu nkalori ipiwa murima. mukihie mwana kako vaheni mukono mmosa.
2: Muhona mota ni riwaya. Owo mpage na bahi wikona wira muriva kiviru. Ni mwira yayo mkwa hoteno ono pavelawe ninyu. Mwaninyo noro kalota ilashua murima ni uwiku pali.
3: Tani twa himpavela yeyo. Umwira laka mwanawe. Kushukuru mwaparaka.
5: Wonyi here mpento no siviliwa ni mwanyo ni mkali otepa shote iliwa murima. Owiru nomela nionni mvaha mkali lwa miholu wa waria.

0: digita asterisco 150 cardinal ou baixa a app e fica on.
1: Nam mara tu baada ya kupata matangazo kutoka hapa studio, hivi sasa muda wetu ni saa 11 dakika 14. Karibu wasa huu wa kuburudika na mziki, lakini ni kukumbusha tu kwamba saa 11 tutakupa dondoo za habari za kimichezo kutoka kituo chako kibora cha matangazo. Samuel anakuja na SP rekodi kama ifuatavyo.

Ni rekodi hiyo kutoka kwa Sam Kweli akimshirikisha Venus B akitoweka taratibu kabisa, ikiwa sasa ni saa 11 dakika 17. Lakini ningependa kuchukua fursa hii kukujuza tu masuala ya viwango vya juu vya joto katika baadhi ya miji ya wilaya katika jimbo letu la Cabo Delgado. Leo hii kwa jiji la Pemba nyuzi joto ni 31, wakati Mweda ni 26, Montepuez nyuzi joto 32, Mocimboa da Praia nyuzi joto 31, Betuzi 31, na hatimaye Nangadi pia ni nyuzi joto 32. Hivyo ndivyo viwango vya juu vya joto katika baadhi ya miji ya wilaya zetu za jimbo la Cabo Delgado, kwa mujibu wa idara hii ya utabiri wa hali ya hewa, taasisi ambayo tuzungumzie ofisi za jimbo la Cabo Delgado. Na viwango vya hali ya hewa kwa upande wa anga, ni kwamba anga itakuwa na mawingu kiasi katika wilaya hizo ambazo zimekwisha tajwa hapo, kulingana na utabiri wa hali ya hewa kutoka katika ya ofisi ya jimbo la Cabo Delgado. Na mpenzi msikilizaji, tulikuwa tunakuletea utabiri huu wa viwango vya juu vya joto katika baadhi ya miji ya wilaya za jimbo letu la Cabo Delgado. Ni saa 11 na dakika 19. Radio Mozambique, kituo cha kubora cha matangazo. Sasa tupate burudani ya muziki kutoka kwa Chidi Man, wimbo unaitwa Mwizona, lakini rekodi hii vile vile amemshirikisha Yasley.

Konde bila shaka hana vikwazo, anadai kwamba hayo yote yatakuwa yakiangaziwa zaidi katika masuala haya ya michezo. Lakini pia tutakupa msimamo wa ligi daraja la kwanza maarufu Mosambola na matokeo ya mechi ambazo zimeweza kupigwa ndani ya juma hili. Tunazungumzia kuanzia tarehe 20 na 21 ili tuweze kukupa matokeo yake.

Na moja kwa moja mpenzi msikilizaji, tunakuletea taarifa hizi ambazo zinasema kuwa timu ya taifa ya soka ya vijana chini ya umri wa miaka 17 imebakiza mchezo mmoja tu kabla ya kufuzu kwa michuano ya dunia, huku Ethiopia ikiwa kikwazo cha mwisho. Mchezo wa Mambinyes umepangwa kuchezwa Jumamosi hii saa 12 jioni. Jana Mozambiki ilifunga Angola mabao 2-1 katika mchezo wa raundi ya 3 ya mwisho ya kundi C, kuwania kufuzu kwa finali ya mataifa ya Afrika kwa vijana chini ya umri wa miaka 17 zinazoendelea mjini Rabat huko nchini Morocco. Kocha wa timu ya taifa ya Mozambiki hiyo ndi ilikuwa michuano hiyo adhimu, penzi msikizaji, ambapo timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 17 waliweza kupata mafanikio chanya baada tu ya kuweza kuilaza timu hiyo ya huko kwa jumla mabao 2-1. Lakini pia utakumbuka mchezo wa awali iliweza kutoka sare vile vile na kuifanya timu hiyo sasa hivi bila kukata tamaa ili kuweza kufanya vizuri michuano hiyo ya kutafuta kufuzu michuano ya kombe la dunia la vijana chini ya umri wa miaka 17. Ni saa 11 na dakika 35. Lakini tukiachana na taarifa hii, tunakuletea vile vile taarifa ambayo inasema kuwa kocha wa timu ya taifa ya Mozambiki Shikinyu Konde alizingatia kundi J la kufuzu kwa kombe la mataifa ya Afrika CAN 2027 lililopangwa hapo majuzi na lililoundwa na timu za taifa ya Senegal, Sudan na Ethiopia kufikiwa kinadharia. Licha ya kufikiri nguvu ya Senegal inayochukuliwa kuwa kipenzi kikuu cha kuongoza kundi, kocha huyo alionyesha matumaini kuhusu nafasi ya Mozambiki kufuzu. Ni kundi lililofikika ama linalofikika vile kinadharia, tukijua kuwa timu mbili zinafuzu, alisema Shikinyu Konde. Kocha huyo aliangazia kuhusu Senegal inayoendelea kuwa moja ya vinara wa kandanda ya Afrika na mshindani wa asili wa nafasi ya kwanza. Senegal ndiyo bingwa wa Afrika mwenye nguvu zote na mgombea hodari kumaliza kwa nafasi ya kwanza, aliongea Shikinyu Konde. Hata hivyo, kocha huyo anaamini kuwa Mambas wana uwezo wa kuwania kufuzu, akikumbuka kwamba mechi za awali dhidi ya Senegal zilitumika kama uzoefu muhimu kwa ukuaji wa timu ya taifa. Kuhusu wapinzani wengine, Shikinyu Konde anaelewa kuwa Sudan na Ethiopia zina kiwango cha usawa ambacho kinaweza kufanya pambano la kuwania nafasi ya pili liwe na ushindani mkubwa. Tutakuwa na Sudan na Ethiopia katika kiwango sawa, tutajiandaa kufikia lengo letu ambalo ni kufuzu, alishikilia kocha huyo, alitoa msisitizo huo. Disa 11 na dakika 37, mpenzi msikizaji, na tupate kwanza mapumziko ya kiduchu ili tukirejea tukupashe namna gani ilivyo vitu kule katika kijiji hiko cha Namatili, ambapo tutampata hapa mwenyekiti mtendaji ili atujuze ni namna gani ambavyo waliweza kutoa mchezo huo na mafanikio yalikuwa, matokeo yalikuwaje katika mchezo wa kirafiki ambao uliweza kuchezwa katika kijiji hicho. Tupate kwanza burudani hii kutoka kwa Analia Bode.

Hey, na mpenzi msikilizaji, kipindi ni michezo na burudani kutoka kituo chako bora cha matangazo. Wakati huu ikiwa tunajaribu vile vile kumtafuta mwenyekiti mwandamizi ili aweze kutujuza

0: Na mpenzi msikizaji, kipindi michezo na burudani, hivi sasa tunataka tuzungumze na mwenyekiti mwandamizi aliyepo katika kijiji cha Namatili kwa njia ya simu, ili aweze kutupasha kwa uchache namna gani mechi hiyo ya kirafiki ambayo iliweza kupigwa katika kijiji hicho kilichopo upande wa kaskazini mwa jimbo letu la Cabo Delgado. Halo, habari yako na karibu sana Radio Mozambiki. Moja kwa moja unazungumza katika kwa njia ya simu kupitia studio za Radio Mozambiki. Habari yako bwana? Fresh kabisa. Unaitwa nani bwana?
1: Mimi ninaitwa Arsenal Fani, ni mwana wa Namatili.
0: Okay, tuambie kwa uchache tu kwa mechi ambayo imeweza kupigwa jana, hiyo mechi ya kirafiki baina yenu na jeshi la.
1: Tulikuwa na mechi ya Namatili pamoja na wageni wetu wa kikundi cha jeshi la kutoka Tanzania. Tulikuwa na mazoezi nao. Basi kwa kweli kipindi cha kwanza mchezaji mmoja wa Kalinyo kapiga goli la kwanza. Kwa kweli dakika mpaka tulikamatika dakika 90, kwa kweli tukiongoza na goli moja, sababu wale wenzetu wa Tanzania ni wachezaji wazuri sana, wana mazoezi, na kwa kweli kwa zawadi zao wakatusaidia mipira miwili, na kwa kweli wakatuhamasisha, wakasema basi tunashirikiana na hii timu
0: Okay, kutokana na zoezi hilo ambalo mmeweza kulifanya la mshikamano baina yenu timu ya Namatili Stars pamoja na jeshi la kutoka Tanzania, nyinyi kama wananchi wa Namatili mmelichukuliaje swala hilo?
1: Tumepokea kwa furaha moja na nyingine, na kwa kuridhika na watu wanatusaidia kwa vipande vyote, sababu wapo wana michezo ndo kamaa wakaamusha hii. Tumeanzana tangu mwaka jana, kwa kila timu inayokuenda wao tutakuwa benefit nao, na tutakuwa shika meka na wanatusaidia kama tumekwama na mafuta, na wanatusaidia hao wakunde wanajenga uhusiano kama wenzake waliyoto kwa mara ya kwanza. Wao wamesema sisi inabidi kwa vitu wenzetu, kwa maana watatuletea mipira miwili tukanda mazoezi, na wakatuahidi kusema basi ikifika na kilomita tampezi, na kama tutakaribu na vifaa vidogo vidogo tutasaidia ili tunasikaki, kama tulipokutana na vijana hao hapa na vijana wadogodogo na wanacheza mpira na wametufurahisha, na kwa umri wao na sisi tunacheza sisi, tunashukuru sana. Hivi juma lingine tunaomba mechi nyingine, nikaambia hiyo alina tatizo na tutazidi kuleta burudani.
0: Sawa, mmekwisha pata zawadi ya mipira miwili mkiwa kama ni watendaji wa kijiji hicho cha Namatili. Sasa hivi mnapanga mikakati gani ili kuhakikisha kwamba mnainua soka ambalo lilikuwa limekwisha dorora moja kwa moja kwa miaka ya hivi karibuni?
1: Na sisi watendaji tukamona hata wananchi wakatukubali sisi, sababu tuna uwezo wa kusimamia michezo na kusimamia kazi za serikali na kwa kila idara, ndio kwa maana hani kwa kukumbili hapa, kwa maana sisi tumejiendeleza hilo hapo, hata wenyewe wengine wanaangazika kwa michezo, na ndio kwa maana yani mimi ndio kwa maana hiyo inapojeleka mechi ya Matilde Star lazima nitoe taarifa wenzetu, kama kuna msaada wa juu ya tuzo za kule, kuna vijana wanaicheza mpira na wakawa, sababu hii timu yeye kama timu mimi ni mwenyekiti mimi kwa jina la kujulikana Kanonia, inakuwa na wapenda wazawa, kwa maana wazao ndio kwa maana hata kijiji kwa mizika hii timu na kufanya mazoezi nao, na tena kwanza tutatenda mechi ya kijiji hadi kalo kwenda kujipima nguvu tena.
0: Sawa, kabla ya kukamilisha mahojiano yetu haya, kijiji cha Namatili ni kijiji ambacho kilikuwa kinavuma sana, kusikika sana katika nyanja ya habari za kimichezo. Lakini sasa hivi imekuwa ni kijiji ambacho kama ni mwenda wazimu, mambo ya kimichezo yamedorora moja kwa moja. Sasa hivi mnafanya nguvu gani ili kuhakikisha mnarejesha tena jina la Namatili?
1: Kuanzia simulia tisa, sababu watu wamejengewa vijana wanazosita na michezo inaendelea, na timu zipo, sema tu kuonekana kuto kusika mbali ajili uwenga wetu hapa malizimalizi madogo madogo yalipotelea, na hata upanda wa Mwenda sisi tunapenda kujiunganisha mpaka Mwenda, kwa maana mwaka huu hapa tunaanzia sababu kwetu huku kudorora kuro kilipo tumetoa kazi muda mavuno kwa maana wa mamlaka, sababu kwa sasa wanashiba, wanafanya kazi na wanalima. Lakini kujua kijini tofauti na mjini. Ndio kwaona watu wa masiri vitendo ni pana sababu ndio kwa vijana hao hapa wanajipiga sababu ni wadogo na wana kipaji kikubwa. Ili msimu wa mwaka huu tunavyoendelea tena hivi hapa mpaka mwakani, basi ile kitu kimekaa vizuri yani.
0: Labda siyo, unacha ujumbe gani kwa wadau wa soka wa jimbo letu la Cabo Delgado, Mueda pamoja na taifa kwa ujumla ili kuhakikisha michezo inakuwa zaidi?
1: Na ujumbe wangu kwa kanuni wasitusahau, ukifikia namba 1 ni Lumumba, inabidi ujumbe kama Mueda Pemba watu wasitusahau kuletea dana za michezo, sababu vijana kiserikali yani kimejitakiwa ni kuwainisha vijana upate burudani michezo. Sasa sasa manepe tantiria kwa vijijini hapa kuna vijijini kama vijana. Sasa msaada wa serikali wanatubu paka kwenye uchaguzi. Watuletee vifaa vijana waburudiki nao. Kwa kila viongozi wakile humu watikutikane kuletea mpira. Sama unapoleta mpira, unaangalia tunakuwa na aibu. Wanaitu watusaidia sasa wametupekea mpira mitatu wageni na wanainungua. Na sisi wenyewe tuku na burudani ni kitu muhimu kaisa kinafikika baada ya burudani ya michezo goma sasa namba moja inakuwa michezo na mchezo ni mpira sababu wanaangalia watu wengi fitness na mpira watu wanaangalia sasa kuangalia mpira na chumba sasa upendie kama kitu sana sana na kama kalipa mimi ndio mchezaji mimi nitatoa taarifa kwa kila mtu na kama mtu anakuwa namba moja na namba mbili wanamudu michezo kwa kila idara huku ilipo kulima huyo michezo idara zote ukile kijijika hapa sisi imetulia. Tunachoomba amani kama hii hapa mpaka miaka mitatu kila kitu kikasawa.
0: Naam, labda mahusiano yakoje kati yenu nyinyi na jeshi la Tanzania?
1: Mahusiano yetu hapa ni mazuri sana na tunawapongeza na wametukamata mikono miwili. Sisi hapa tumewakamata mikono miwili baada ya uongozi pamoja na wananchi na wanatusaidia kipande cha kuzika kipande chochote kilitokeza, wananchi wametupa taarifa tuwape na tunawapa taarifa na wao wanachangamuka kwa pikipiki, kwa gari, tunakuta kiwa maiti wanaleta gari wanapatia maiti tunaenda kuzika. Hao ni wapindi tulikubali kukubaliana nao na hao hadi kila mwananchi anapambika mao wasiduzi sababu wanatumile na pana amani kubwa ndio maana watu walima
0: asante sana Bwana Kadonya, nakutakia kila laheri na weekend njema. Nakutakia kila laheri na weekend njema Bwana Kadonya. Asante sana mpenzi msikilizaji.

Nam, tulikuwa tunazungumza na mwenyekiti mwandamizi kutoka katika kijiji cha Namatili. Tulikuwa tunalonga naye kwa njia ya simu, ambapo ametujuza sana kwamba jana kulikuwa na mechi ya kukatwa na shoka, mechi ya kirafiki kati ya jeshi la Tanzania kule lilopo katika kambi moja katika kijiji hicho cha Namatili na timu ya Namatili Stars. Matokeo ndio kama hivyo uliweza kusikia kutoka kwa mwenyekiti mwandamizi Bwana Kadonya kilalama, lakini pia wamekwisha pata zawadi ya mipira na wao pia itakuwa inawasaidia ili kuweza kufanya mazoezi na kuinua utamaduni huu ambao hivi sasa umekuwa ukisuasua katika kijiji hicho kilichopo kaskazini mwa jimbo letu la Cabo Delgado. Ni saa 11 na dakika 50. Kipindi ni dondoo za habari za kimichezo.

Hey, na mpenzi msikilizaji, tunakamilisha na matokeo ya ligi daraja la kwanza maarufu Mosambola, ambapo tarehe 21 Shingali ya Tete iliweza kupambana na Black Bulls. Matokeo yake Shingali ya Tete ikakubali kichapo cha magoli 3-0, wakati Ferroviario ya Beira waliweza kutoka bila kufungana na Mashekene, yani milango ilikuwa migumu 0-0. Hiyo tunazungumzia mechi ambazo zimepigwa jana tarehe 21, lakini pia tarehe 20 kulikuwa na mechi kati ya Desportivo Sofala ambao walitoka sare na Costa do Sol ya goli moja kwa moja, lakini vile vile kule Lishinga raundi ya 4 tunazungumzia hivyo, timu ya Pemba, tunazungumzia hapa ABE, Association Desportiva ya hapa Pemba, kwa kweli iliweza kucharazwa 2-0 na timu ya kule Ferroviario ya Lishinga katika mchezo wa raundi ya 4. Leo hii katika michezo mingine ambayo inaendelea, tunaona hapa ratiba, Udesongo inaongoza kwa goli 2 kwa kucharaza timu ya Ferroviario ya Maputo, wakati timu zingine ambazo ziliweza kutoshana sio kama kawaida hiyo. Na hapa mpenzi msikizaji, ndio matokeo ya raundi ya 4. Tuangalie msimamo wa ligi, inaonyesha kwamba Ferroviario ya Beira iko kileleni kwa sasa hivi ikiwa inaongoza na alama 11, ikifuatia na Ferroviario ya Nacala na alama 9 nafasi ya pili, lakini Black Bulls na ina pointi 9 ikiwa nafasi ya 3, Costa do Sol nafasi ya 4 na alama 8, wakati Udesongo ina alama 8 nafasi ya 5, au ni mabingwa watetezi hao. Sportivo Nacala iko nafasi Sofala kumraz iko nafasi ya 6 na alama 6, wakati Ferroviario ya Nampula ina alama 6 nafasi ya 7. Enia Gavilankulu iko nafasi ya 8 na alama 4, wakati Ferroviario Lishinga iko nafasi ya 9 na alama 4. Nafasi ya 10 Ferroviario Maputo ikiwa na alama 4 vile vile, lakini nafasi ya 11 Association Desportiva ya Pemba na alama 3. Mashekeni nafasi ya 14 na alama 2. Shingali ya Tete nafasi ya 13 na alama 1, wakati timu ya Bahia ya Pemba, wawakilishi wengine hawa wako mkiani kabisa katika ligi hii bila alama yoyote. Tunazungumzia hapa ni 0. Ni saa 11 na dakika 55, kipindi michezo na burudani. Tulikuwa tunakuletea dondoo kwa siku hii ya leo. Kwa niaba ya fundi mitambo, baada ya kukupa matokeo na pamoja na msimamo wa ligi, lakini pia tumeweza kuzungumza na mwenyekiti mwandamizi katika kijiji cha Namatile, ametujuza juu ya mechi ya kirafiki ambayo imechezwa jana katika uwanja ambao umeweza kujengewa kwa mianzi katika kijiji hicho kilichopo upande wa kaskazini, ambacho kinajulikana kwa jina la wapiganaji wa ukombozi wanaita na mbili yao. Ndio tunahitimisha makala yetu dondoo habari za kimichezo kwa siku ya leo. Kwa niaba ya fundi mitambo la Wia, naitwa Rajabu Said Ladi, panapo majaliwa tukutane weekend nyingine. Nakutakia usiku mwema.

Nam hulikuwa kusikiliza dondoo za habari za kimichezo. Sasa ni saa 11 na dakika 56. Na hii ni Radio Mozambique ambayo inakutangazia katika studio za Papemba jimboni Cabo Delgado kwenye mita bendi 225 masafa kati. Frequency zake ni 1124 kama kawaida, lakini vile vile tunapatikana kwenye FM bendi 89.0. Wakati huo tuna kupa burudani hii ya muziki ikiwa zimethalia dakika 4 tu. Saa 12 kamili tarejea tena kujiunga na idhaa ya taifa ili uweze kusikiliza taarifa ya habari. Pata rekodi hii kutoka kwa Chiko Chikaya.

0: Nam ni siku mahususi kabisa hii, mpenzi msikizaji, ambapo rais wa jamhuri Daniel Chapo amekwisha kamilisha ziara yake ya siku tatu katika jimbo la Nyasa. Utakumbuka tu ameweza kufanya mazungumzo ama kufanya mikutano ya adhara na wananchi waliopo katika kama vile wilaya ya Mikanyelash, kwamba huko na kungineko, lakini yote ni katika kuweza kuimarisha na kuwapa incentive, tunazungumza hivyo, kuwapa moyo wananchi ili kuhakikisha wanafanya vizuri na kusukuma maendeleo ya taifa letu la Mozambique, hususan katika kushiriki sana katika mambo ya kilimo ili tuweze kuepukana na masuala ya kutegemea mambo ya nje au uagizaji wa bidhaa kutoka nje, kitu ambacho rais wa jamhuri anasisitiza kwamba sisi sote tuchape kazi kwa pamoja ili tuweze kuinua uchumi huu ambao unaleta ukakasi mara kwa mara. Lakini pia ameweza kuzungumzia masuala mengi mengi kama vile masuala ya kudumisha amani pamoja na mshikamano, lakini ukiachana hivyo juu ya bei ya kupanda kwa mafuta katika kutokana na mgogoro wa Mashariki ya Kati inasababisha vile vile watu kuishi katika mazingira yaliyokuwa sio yenyewe. Lakini pia kama serikali itakuwa inafanya kila liwezekanalo kuhakikisha maisha ya wananchi wa Mozambique wanaishi katika mazingira yaliyokuwa ya kawaida daima. Ni saa 12 na dakika 10. Wakati mpenzi msikilizaji, tunakuletea jarida la Kabu Delegato kwa lugha ya Kiswahili.
1: Radio Mozambique, Cabo Delgado.

0: Jarida La Cap Delgado.
1: Haya ni makala ya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba. Kwanza vichwa vyake. Rais wa Jamhuri anadai kwamba vyombo vya mahakama viimarishe mapambano dhidi ya matamshi ya chuki. Sekta afya jimboni Cabo Delgado inafanya kazi kwa bidii kudhibiti mlipuko wa kipindupindu katika wilaya ya Namuno. Na kwingineko kwa habari za kimataifa, DRC huko Kongo, vifo 150 vinakadiriwa na visa takribani 626 vinashukiwa, atangaza waziri wa afya wa Kongo. Ujambo na karibu katika makala haya ya habari ambayo inasomwa na Mirajabu Sedladi na fundi mitambo ni Pankraj Benedito. Habari kamili. Sekta ya afya jimboni Cabo Delgado inafanya kazi kwa bidii kudhibiti mlipuko wa kipindupindu huko Namuno, wilaya pekee katika jimbo hili yenye ugonjwa huu hatari. Kwa ajili hiyo, mfululizo wa hatua za kuzuia na kupambana na ugonjwa huo zimezinduliwa katika jamii za wilaya hiyo. Mkuu wa idara ya kudhibiti magonjwa katika huduma ya afya ya mkoa ambaye alitoa habari hii alisema kuwa hadi sasa Namuno imeripoti kesi 63 za kipindupindu bila vifo. Sange Agustinyu alitangaza kuwa katika muda wa saa 48 zilizopita hakukuwa na visa vipya vya kulazwa wala kupokelewa wagonjwa katika kituo cha tiba cha ugonjwa huo uliozuka mwezi huu. Serikali ya wilaya ya Makomia jimboni Cabo Delgado inatafuta fedha kutoka kwa washirika ili kukarabati taasisi za ufundi na taaluma za kazi ambayo iliharibiwa na magaidi. Kwa mujibu wa mkurugenzi wa huduma za elimu, vijana na teknolojia wilayani humo, miundombinu ya taasisi hiyo iliharibiwa vikiwemo vifaa pia. Hata hivyo, Ismael Biche amesema kuwa majengo hayo yanaweza kufanyiwa ukarabati na kutumika tena. Kwa sababu ya ukosefu wa rasilimali, taasisi ya kiufundi ya taaluma ya wilayani Makomia kwa sasa inafanya kazi katika wilaya ya Montepuez katika taasisi ya viwanda ya ndani. Programu mbili zitatekelezwa katika siku za usoni kama sehemu ya juhudi zinazolenga kuleta utulivu wa kiuchumi na kijamii wa jimbo la Cabo Delgado. Hizi ni programu za MOS, Comunidades na RICE ambazo zitachukua nafasi ya mipango mingine ambayo ilikuwa ikitekelezwa ndani ya mfumo wa mpango wa ujenzi upya wa sehemu hii ya nchi. Mkuu wa ofisi ADIN, wakala wa maendeleo ya kaskazini jimboni Cabo Delgado, Nosifu Magaya, ambaye alitoa taarifa hii, alisema kuwa mipango hii itazingatia kurejesha hali ya kiuchumi na kijamii iliyokuwapo kabla ya ugaidi katika jimbo hili. Michezo. Timu ya Football Club ya Montepuez Jumamosi hii watakuwa wenyeji wa Associação Desportiva ya Pemba B katika mechi ya ufunguzi wa raundi ya 4 ya michuano ya kitaifa ya soka ya daraja la pili ya mkoa wa Cabo Delgado. Pia Jumamosi hii 17 de Mayo ya Pemba itamenyana na Associação Stars Boys Football Club, huku Desportivo ya Ibo wakiwakaribisha Atletico Club ya Montepuez. Mzunguko huo utakamilika Jumapili kwa MRV Football Club itachuana na Bahia ya Pemba Football Club B. Atletico inaongoza mashindano hayo ikiwa na pointi 6, moja zaidi ya Associação Desportiva na Ferroviário, zote kutoka hapa Pemba, katika nafasi ya pili na ya tatu mtawalia. Vijana wa wilaya ya shule jimboni Cabo Delgado wanatoa wito kwa vijana wenzao wajihusishe na kazi za mikono kwa lengo la kujikimu kimaisha na kuachana kuzurura ovyo mitaani. Wito huo umetolewa siku za hivi karibuni na raia mmoja mkazi wa makao makuu ya wilaya hiyo, ambaye ni mpiga jidebe wa gari moja ambaye inafanya safari zake Montepuez shule. Akizungumza katika mahojiano na Radio Mozambiki ilipotembelea eneo hilo la mkoa, raia huyo ameambia Radio Mozambiki kwamba kazi ya kupiga debe inamlipa amekwisha nunua kiwanja na siku za usoni bosi wake amemwahidi kumtafutia leseni ya gari.
2: Mimi naitwa Ramazani Adim, pikadevi ya kazi ya gari kutoka hapa Tipwe Shure. Kwanza dozimili dozi mpaka sasa hivi. Asubuhi naamka nakuja hapa barabarani, tunapakia tunaenda Tipwe tunarudi. Nimewahi kununua kiwanja, nimejenga nyumba. Bado namsubiria bosi, ameniambia anataka nipelee leseni ya gari. Najisikia vizuri.
1: Kwa upande mwingine amewataka vijana wa wilaya ya Shure wafanye kazi za mikono, kwani kukaa tu bila kazi si kitu kizuri.
2: Nawaambia fanyeni kazi. Kufanya kazi ni vitu vizuri, kukaa tu bila kazi kitu mbaya. Watu wengine ukikaa bila kazi wanakuongelea sana, wanakuona kama wewe mwizi, wanakuona kama wewe jambazi tu.
1: Ramazan Adim, mpigaji debe, mkazi wa makao makuu ya wilaya ya Shure jimboni Cabo Delgado, akiwataka vijana wa wilaya hiyo wafanye kazi, waachane na swala la uzururaji, kwani alisaidii chochote. Lishinga, rais wa jamhuri anadai kwamba vyombo vya mahakama viimarishe mapambano dhidi ya matamshi ya chuki, vurugo na vitendo vingine vinavyotishia utu wa kibinadamu na taifa la Mozambiki. Daniel Chap anasisitiza kuwa ni kwa njia hii tu ndipo Mozambiki itaimarisha kuwa taifa la amani.
3: O nosso sistema de justiça é chamado a desempenhar papel central e insubstituível na preservação da convivência pacífica entre o povo moçambicano, no combate à violência, no combate a discursos de ódio, na promoção de direitos humanos, no amor entre o povo moçambicano e na valorização do diálogo como mecanismo privilegiado da resolução de conflitos entre os irmãos moçambicanos. A justiça é um pilar de paz e a paz é uma condição para o desenvolvimento do nosso país. Não há nenhum país no mundo que desenvolve sem paz, justiça e segurança.
1: Mkuu wa nchi ameasema hayo Ijumaa hii asubuhi katika uzinduzi wa jengo la mahakama katika wilaya ya Mwembe, ikiwa ni sehemu ya ziara yake mkoani Nyasa. Aidha, Ijumaa hii rais wa jamhuri amefanya mkutano wa hadhara huko Shiuta katika wilaya ya Mekanyelash, ambako wananchi wamemuomba wapewe matrekta na ujenzi wa kiwanda cha usindikaji wa mpunga. Ombi hilo limetolewa na Carlos Useni, anayejulikana kwa jina la Regulo Messias, katika mkutano wa hadhara ulioongozwa na rais wa jamhuri akiwakilisha wananchi wa kituo cha utawala cha Shiuta katika wilaya ya Mekanyelash. Chanzo kilisema kuwa wilaya ina ardhi ya kilimo, ndiyo maana inasajili ongezeko la uzalishaji wa mpunga kila mwaka, ikijiimarisha kama mzalishaji mkuu wa zao hili katika jimbo la Nyasa. Karji Usene amemwomba rais wa jamhuri Daniel Chap ili aweze kuboresha barabara za kutoka Kwamba kuelekea Shiuta na usambazaji wa umeme katika eneo hilo. Maputo. Mozambiki itapokea doze milioni 6.8 za chanjo za kipindupindu kama sehemu ya juhudi zake za kutokomeza ugonjwa huo. Mchango huo uliotangazwa katika mkutano wa 79 wa afya ulimwenguni unaoendelea Geneva, Uswisi. Katika mahojiano na Radio Mozambiki, waziri wa afya Useni Ise, ambaye anashiriki katika hafla hiyo, alisema kuwa lengo ni kupunguza vifo vya kipindupindu nchini.
4: Queremos eliminar a cólera como problema de saúde pública no nosso país. É urgente termos uma resposta integrada. Daí que a nossa meta é diminuir em cerca de 90% a mortalidade por cólera no nosso país e proteger, acima de tudo, as populações mais vulneráveis. Estamos perante uma doença fortemente associada a condições de abastecimento da água, de saneamento do meio e de higiene. Por isso, as grandes intervenções é na componente de infraestruturas e serviços essenciais, sobretudo nas zonas mais vulneráveis e frequentemente afetadas por essa doença.
1: Bado ndani ya mkutano wa Bunge la Afya Ulimwenguni, Mozambiki inazindua Ijumaa hii huko Geneva mpango wa kutokomeza kipindupindu mwaka 2025-2030 uliopangwa kwa karibu dola milioni 500, ambapo sawa na zaidi ya metcash bilioni 31. Polisi wa Jamhuri ya Mozambiki Wamemtoza faini dereva wa kampuni ya usafirishaji ya Naji Investment Medicash 13,000 kwa kuendesha gari kwa kasi wakati akiendesha basi kwenye njia ya Maputo Inyambani. Hatua hii ilichukuliwa mara baada ya video inayosambaa kwenye mitandao ya kijamii ikionyesha basi hilo likiendesha kwa kasi wakati likijaribu kulipita gari jingine. Tangazo hilo limetolewa Ijumaa hii katika mkutano na waandishi wa habari na mkuu wa idara ya usajili wa madereva na mafaili za magari katika mamlaka ya trafiki ya jiji la Maputo. Arlindo Gwambe wakati huo huo alisisitiza haja ya kuheshimu kanuni za usalama barabarani kama njia ya kulinda usalama wa wananchi.
5: Esta atividade da segurança rodoviária tem que servir para todos. A segurança rodoviária está para todos nós. As estradas nacionais não foram construídas para garantir a ligação entre as famílias, promover o desenvolvimento do país e não deve servir como palco de lutos ou dores. Este condutor ou este insólito simplesmente que seja uma reflexão para nós todos e que qualquer poderá autuar ou atuar como a lei manda para proteger o nosso cidadão moçambicano.
1: Mkuu wa idara ya usajili wa madereva mafaili ya magari katika mamlaka ya trafiki katika kamandi ya jiji la Maputo, Arlindo Gwambe, akizungumza. Unaendelea kusikiliza makala haya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba. Habari za kimataifa. Riyadh. Zaidi ya Waislamu milioni moja wanakusanyika katika mji wa Maka kwa ajili ya ibada ya hija, huku tukio hilo likifunikwa na vita vya Mashariki ya Kati wakati uhasama ukiendelea kufukuta katika eneo hilo licha ya kuwepo kwa makubaliano dhaifu ya kusitisha mapigano. Ibada za mwaka huu zinazowavutia waumini kutoka nchi nyingi za Kiislamu duniani wakiwemo kutoka Iran zinafanyika baada ya wimbi la mashambulizi ya Iran dhidi ya maeneo ya Saudi Arabia na majirani zake wa Ghuba. Maafisa wa Saudi Arabia wanajitahidi kuhakikisha kuwa migogoro haiwapi wasiwasi wageni ambao wamesafiri umbali mrefu kwa ajili ya moja ya hija kubwa zaidi duniani kila mwaka. Kufikia wiki hii zaidi ya mahujaji milioni 1.2 walikuwa tayari wamefika Saudi Arabia kwa ajili ya ibada hiyo ya siku kadhaa inayoanza Jumatatu. DRC. Waziri wa afya wa Kongo ametangaza siku ya Alhamisi asubuhi Mei 21 katika kipindi cha RFA taarifa mpya kuhusu janga la Ebola linaoathiri sehemu za mashariki mwa DRC. Samuel Kamba aliripoti vifo 159 vinavyohusishwa na Ebola na wagonjwa takriban 626 wanaoshukiwa kuambukizwa virusi vya Ebola. Kitovu cha mlipuko huo kinabaki katika mkoa wa Ituri, katika mji mkuu wa mkoa Bunia na mji wa madini wa Mungwalu, eneo la Jugu, lakini visa pia vimerekodiwa katika maeneo mengine. Hadi sasa mkoa wa Kivu Kaskazini ni mkoa mwingine unaoathiriwa na mlipuko huo, huku mgonjwa mmoja akiwa amethibitishwa huko Goma na wagonjwa wawili waliothibitishwa huko Butembo. Sasa mkoa wa Kivu Kusini pia umeathiriwa. Na kabla kumaliza makala yetu ya habari, sikizeni tena muktasari wake. Rais wa Jamhuri anadai kwamba vyombo vya mahakama viimarishe mapambano dhidi ya matamshi ya chuki. Sekta afya jimboni Cabo Delgado inafanya kazi kwa bidii kudhibiti mlipuko wa kipindupindu katika wilaya ya Namunu. Na huko DRC nchini Congo, vifo 159 vinakadiriwa na wagonjwa 626 wanashukiwa, atangaza waziri wa afya wa Congo. Na huo ni mwisho wa makala yetu ya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba, ambaye imesomwa na Mirajabu Sedladi na fundi mitambo ni Pankras Benedito.
0: Jarida La Cap Delgado.
1: Tangazo. Wafanyakazi wote waliostaafu wa kituo hiki cha matangazo ya Radio Mozambiki katika makao makuu ya nchi na vituo vya mikoani wanatangaziwa kwamba kati ya Juni 1 na Juni 30 mwaka huu idara ya masuala ya kijamii itakuwa ikifanya ukaguzi wa uthibitisho wa maisha kwa mwaka huu wa 2026. Waombaji lazima waje na nakala iliyothibitishwa ya kitambulisho chao na nambari ya utambulisho wa kodi, yani NUIT. Kwa wategemezi wenye umri wa miaka 18 hadi 21 wanaohudhuria elimu ya sekondari na wale wenye umri wa miaka 22 hadi 25 wanaohudhuria elimu ya juu, tamko la kuhudhuria lazima liwasilishwe. Nyote mnakaribishwa. Nimekusha kusomea tangazo hili kuhusu masuala ya uthibitisho wa maisha kwa wafanyakazi waliostaafu wa Radio Mozambiki wa mikoani pamoja na makao makuu ya nchi ili kuweza kuwasilisha na kitambulisho kinachojulikana kwa jina la BE pamoja na nambari ya utambulisho wa kodi, yani NUIT, ili kuweza kuwasilisha na hatimaye kukamilisha zoezi hilo. Kwa hiyo nyote mnakaribishwa. Tunaendelea na matangazo kutoka hapa Radio Mozambiki.
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?

Ni muda huu mpenzi msikilizaji wa kuburudika na muziki kio tunaelekea ukingoni kabisa. Kumbuka tumeanza na rekodi kutoka kwa Afro Sabini Band, wimbo unaitwa Weekend. Baada ya rekodi hiyo tukakusogezea, tukakupigia rekodi kutoka kwa Musa Rodriguez, No Somos Cantores. Rekodi hii hivi punde ambayo imeweza kutamatika ni kutoka kwa Taja Boy akimshirikisha na Leo Bodia, wimbo unaitwa Ungu Galagate. Na hivi sasa tunakuletea rekodi kutoka kwa Dr. Rebo, wimbo unanguleka.

Na mpenzi msikizaji, kila chenye mwanzo hakikosi kuwa na mwisho. Kumbuka tu leo hii matangazo yetu ya lugha ya Kiswahili yamefikia kikomo hapa. Kwa niaba ya fundi mitambo Lawia, mimi naitwa Rajabu Saidiladi. Panapo majaliwa tukutane tena juma lijalo, huko nikikuasa tu kwamba uendelee kusikiliza Radio Mozambique kwa vipindi mbalimbali vinavyofuata kwa lugha ya Kireno, na nawatakia wafanyakazi wote wa taasisi mbalimbali za umma weekend njema, na pasipokuwa na ukakasi wote ama bugza, nikisema peni la heri, kwa heri.

Hakuna matata rata wa Idrisi haidi mwavano Kabdelgado mwavano vreka wa sidadi yova pempa lapuna humoteni hunirumila no vyoro hiyo minuto kumi na mitano vreka wakati wa Mosambike vintu morazi 15 minuto kuma Kabdelgado niasa wa mpula wa Zambezia vreka

Boa noite. Nyasu la patani mwana radi Musambiki. Lala kanahu, ihapari Sampira. Uhula wena matanu, mwaku nene traya, mwaku kumine mali, mwaru wa mayu, mwaka jimili vinsesh. Nikuna mambini, nyasu msaseti, nilodri kamele sesa ruhiu na Ethiopia. Mwaku mshini trano saa, kani undrika Marokush, asu msaseti, vavo mambini, nyasu nilodri kamele wa musaru ni Ethiopia. Furviari awampula, unrodri ketimingu yela, ni sportiki awampula. Wambo mshini trano saa, Mozambiki, wambato provincia. Furviari nakala, Ondrika melo sabato wa Mosaru na son shipotiwa ovilangul shupiro rodrikiwa oshito wa mashishi polonisa nyambani warimpwa mwekwa ineta na Musambola umalemaka aripiela unen shipotiva osongu mwa kilo mshinta farma putu wa mpira mili wa mwakula wetu waleka nina mwini mwati hapari sampira sa provinsi sa Uzambezia oniasa ni okabu delegadu ya soli kaliwa mpulano ni sanjo augustu wenye sorera.

0: nipache ni habari mkuma provinsi wa Zambezia, mwaparaka muteko, apilu ni wuni. Bata ni wuni buwa noite.
1: Buwa noite, Santos Augusto, buwa noite na miwa Radio Mosambiki. Omala wa sumana yola, eunamala ekwaha ya mpilia. A torneio a campeonato provincial olano hurela mtoko dotene dombo campiria provincia wa Zambezia esta dia la bachuapo kwasa kwasa yola nikuru na ferroviario bachuapo na halawe no tani kuru nikuru na jero enye sunj wa mpira mtoko nontako mapacheroro o kuchula da hulelua mtoko dombo campiria the provincia wa Zambezia na murunko oruwa mpira mili esta dia la bachuapo anida kanle mpira motena na wakusta dia la bachuapo asedie a Murungu yowo nikoro na Sportingi na halawino tane ikuru nikoro ne 3 di fevereiro. Mpira wala anavo kiwe mara ya 13 horas. Elikuluku ya 15 horas nikoro na Akademia Soportesan na halawino tane ikuru nikoro na primero di mayo. Kwa letroma pakirilo kiriki mpira wala ta a Serie A. Serie B wanerea Omokoni we provincia wa Zambezia anido akulumanya ka ipoma apili na hime poma yo mkuba ni wanagurwe. Okala otumpiria aniyavokiwe. Wanawi omukuba nikuru na M.M. Legends na halawi notane ikuru nikuru na mutupi epoma ya wanaguruwe. Nikuru na majeje au omukuba na mtumula yaka epoma ya wanaguruwe notane ikuru nikuru na Sporting. Ntoki nontako mapacherero mpiria aserie B. Ola omala wasumeno na kada okuchula wawiri herida mdo wa makuru la wanawi aritorneyu di abertura. Wanawi torneyu abertura olona vokiwa provincia wa Zambezia, ani atane ni uhuneliwa wa campeonato wa provincia. Wa serie A emele mpuro wapachira ni kuruna ferroviario, ni mpurelo kumini mikina kumili. Acharakavo ni kuruna Akademia Soportesao, neavo ni kuruna Sportingi. Koka narwavoto ni kuruna 3 di fevereiro, 1 di mayo ni Gerard Nyasunj. Poma ya omukuba ni wanaguruwe serie B emele mpuro wapachira ni kuruna majeje ni mpuro mitanuna misese onaravwa ni kuruna M.M. Legend kwa kanataravwa ni kuruna mutupio wanaguruwe ni Sportingi emele mpuro wakuchula wa ale na zile mtako dhombo kampiria enona we vavo na malaya mpiria ola atorneo di abertura ona pala ya makuru motene eware osu usafu yetu wa yele ye nraya elikuluku ya ombo kampiria we yamoro ombo kampiria mbalalelo awadha adha ombo lwela mpiria averi eware wone hayele sunsaya wewe omahiyo ya provinsi wa Zambezia kaleni mano mano ni kuru ni moha nine mele provinsi wa Zambezia wa Musambola ama kowo inamure rai hiho
2: inamure rai ni na ajele
1: Parawe, aduwanye ta nina mavoto wo.
2: Enuwe yo, olio kanyari, o vota, uorune 5 pontu. 5 pontu.
1: Ya e kampiyao.
2: E kampiyao.
1: Nini varienda makura na mvoka wu, e kabi, 4 so.
2: Ta veri. 4, kane kontu?
1: 3, 6, 9, 12 pontus.
2: Agora.
1: Quer dizer,
2: lelo kampiyao.
1: Ata hine 12, 9 pontu.
2: Ta veri.
1: 9 pontu. Imi, awaro vota, guhadoraro.
2: Andrea nada.
1: Andrea aje lingwe.
2: Aje lingwe unakana 30 pontu.
1: Sezi makuru ala vachuapova ni aoma kina ku 4 days.
2: Si.
1: Ete pitana kawa. Agua. Tuma soveis.
2: Si.
1: Mwe parpara.
2: Tampo neliwa ya.
1: Mwe parpara. Masomelo. Niti wale do melo. Mwa mpiru na wahiri
2: yasa. Niyawa yuwa melo.
1: Makuru meli. Ya wata na ikuru ni vane hakumbo voti wa mpira na mvoka haya torneyo. So portisa wa mvoto mvire yewo, fero viyara mvoto mvire yewo, omele mdeni hiku.
2: Hukumaniwa. Achatuna hukumana.
1: Ate poti wii morti subida. Wana wii ole na voti wii ohala. Hankoke la upu wele tasa yelapo ya Mozambique kapanti ya provincia wa Zambezia. Masi Ferroviario hitu tu kwa dila pili. Dila yo pachera tile. Nikuru ni nirehere ndaya kwa ka neme siwa. Dila yana wili tile. Opafo wa Zulu anora utirena dono mufia. Ikuwa hain adho pili kinilotaka. Hirung heva wii. Itanyamuru wanamera wene ya lehoe.
2: hepajerenge
1: hetanye yemuru
2: hetanye yemuru
1: ah onokele bo hinga bartolo onne tagayele
2: enchunea
1: ni era zulu masin ko pa bo zulu do hodvela
2: zulu te okana era zawo yo pa bo era zawo ya tila porque se wari o primeiro no weiwe zulu haka pa ngebo que ya hi porora campo ferroviário embala quase muere aiwa ferroviário na vai afiliar cara afiliar ferroviário então zulu anaitereria o oya oye
1: ana de maneira awe
2: si por golem teko ana moja jamu awe nchuna yo analiavo zulu hana problema hana mlajo
1: o kala mpunya waya na kala we mwa kuvani mwa kule masinimi ahirini mulato hiya laka ntokwene hoye
2: ntokwene laka ntokwene
1: ni yele tseo purumea mashoka tore purumea ya yaka
2: ele harinu burishtikari mai harinu burishtikari sanene harinu onu yagoi
1: komona kwa hele mashoka tore meli mararu masese ya harinu ferroviaru edi musume ya to awa emi ana malapa yao
2: arwe ashuka tori ana haro melaho tena ruimo
1: masi ferroviario hani kurana
2: onera ro wako holo
1: ana marbo ya le aso kende yi bakhani
2: ani mru ha par parali
1: akala ru hetu ya phama yo phanla we athunywa no munadi veli bana anjulio omelo enyo khala makuru mararu enyo khala manya temele wo mbo kampilia ferroviario so protesao ni alipa wa pepinto marbitro para win pilo le arere athuhini kumevo othi vediwene yele ni hu no na ene na pakwe ni mashoka tore ani khuruna ni mashoka tore ani khurune te ani ophanla were
2: no abar pitru ding mo ama pitare ya pame ni kuruta tamone ni mlugu ene ma pitare ya pame ni mpira e kale favor ne ferroviario ne se por tu sao kale favor e so mpira
1: e duwe e mo peke apitu etekeke yele tsunsaya
2: so yela hudaya yele aleluya ya enera yelo e kale kale favor ya pandi ya ferviane pandi ya sepurto sao
1: ona phala wi a kale bo justo vencedor
2: si o tena a kala arbitula e a na mwe par arbitule mwe o panelela a chu tena ndiveliwa aba perdemos
1: con razão
2: na razão ganhamos na razão carrinho favor não favor em funcionar também chuca toda aquele favor quando ela não se ele não chuca de palma sim tem que na rio a chuca toda lá ela chuca de é cara susto vencedor
1: Rio macucho da wa o chocolate wa hunana Julio mas ne hakumve weni walero chakulela wa ona phanda wimhiye maso ntunaka we ni gwigwene he nemu ninyi mutarike male laka ale eri madeputo ena diviri amto ko nombo kampira do omelo ba ori go mpira mto ko ena na uhiridi wasa
2: mio julu ni waganya kinave kela ateputo ya la ferroviario omelo otene nruwe mkampu nruwe na mwasistiri na mone na mwapo ya riferviari atebutu tene na chwale kalla atebutu hekalle wina pia mamsika mo hee nyuhonga mwe chwene haa nuseke ohirongwe woto uivaru thologiwa achwala anshukari ohame anshukatori alo ohame mingi riparatu kini muruha pola mkina kowe hana pola mingi mutuma wenu pola mkala 7 mili mashi mingi mwadhi ya manera kini mtume pola 7 mili kini matari unapuri
1: muruma romeliha kwa hela makela nyue yo
2: kahiru wana pola ili anta waputua akora kini kere kalele uimeo kimaanile kini mwaruha pola ili kini mwatuma
1: unyumu nchuna wii Oh, hamewu.
2: Oh, kana kipa ake nikumani.
1: Ndini wa hei?
2: Nikumani.
1: Ekipa ya pama yeyo.
2: Ya pama yeyo.
1: Mungkola vole ya provincia.
2: Si.
1: Mare mungkana ikoroa.
2: Kana ikoroa, anu kana chwa ikoroa. Nambulo province.
1: Monelo wa ale na mdiwe mtoko wa mwa kampiri ya province ya Zambezi ni otulo riyava wa wapunla wi makuru motene ya ale na mwa kampiri ya province ya. E warosu satiheni ya nraya wa mpiri ya ola torneyo na mala wa mala wa suma na yola. We vaya na ya mvola wa ele mpiri ya a kampiri ya province ya e ware omvoka. Erna mupolo moha. Wadha adhya omvota mpiri ya ola ni oya mpiri ya averi ni yone arkana halawe e ware Oviri hemiteko za ombo tampiria apul wi omahiyo ni kuru na muhane melele miteko za musa mbola mwakowo o norwa. Tia na kwala hundro wa nyo wano ntamana miteko ni Santos Augusto ni yana miwa radi Msambiki ni miteko za ombo kampiria inide reye omala wa sumana. Wala nromala kwa sumana ya norwa province wa Zambezia ena halawe ya kele makuru ama vano ama poma ni yale tukunukingwe wiyotane ikuru wiyo makucho wale warato tukunukiwa wiyo kale mpua miteko za ombo kampiria mashkola ni inide reye unyambani wa mwahola wa anamiravo esumaniyo na halawe ndote nipilele. Okumele poma ya bachwapa province ya Zambezia abilu ni wone.
0: Nikuma province ya Zambezia wani nroa province ya Oniasa nroa paraka muteko jenwane tuwaru turuhe ni hapari sampira mpandrole wa province ya Oniasa. Mwapara
3: Akademia Carlos Santana akumani wa Musani MLT omwembe mana ya mpikisano ampira ahulilioni Ernesto Samueli ononi ya owina wa Carlos Santana mpira Musa. Lelo na murunku na mahukwete la ya mloko matanu ni meli. Mweri ula nipuwa na unakaka. Mwemara ya 14:30 minutos akumani wa Musa reali awana mkwapa wa Musa ni age spesiash omarupa. Uwina age spesiash omarupa ampira eli ni reali okwamba mpira Musa. Mpira ahulilwa ni Musaje Damimu. Na murunku lelo mpira na primero de mayo na umekanyelash wa kumani wa Musa mwemara ya 14:30 minutos Unión Sportiva o Mecañelas, Vamosani Unión Sportiva o Barreira o Mandimba. Owina Unión Sportiva o Mecañelas, Ampira Eli, ni Unión Sportiva o Barreira o Mecañela, Mpira Musa. Mpira, ahulio ni Daniele Mbalame. Na wehava serie E, mpikisa anola, unihuliliwa ni age spesiash olishinga, urono ipontu itanu ni sheshe. Utuliwa ya, unipaini ya mushenga futbol klubi ni ipontu taru. Bazi naval ometangula ipontu taru. Kulubi ferroviari olishinga B ipontu taru. Baserie B. Asosiasyon futbol klubi jota jota ara norte ipontu itanu ni sheshe. Universidade pedagogica Oniasa ipontu itana mosa. Akademia Carlos Santana ipontu taru ni MLT omwembe woipuretu. Baserie C. Kulubi real okwamba ipontu itana mosa. Age spesiash omarupa ipontu itana mosa. Unión Sportiva o Barreira o Mandimba y Pontu Taru ni Unión Sportiva o Mecañelas Ampira Araru. Mananto mpikisano Ampira onkelo pa Kampanta. Waikuheo pa Kira va Etimaya na Veli va mpikisano ula a segunda divisão wa Mpanta we provincia Oniasa. Usilo mhugue tela mluku mili ni hukuni Mosa amweri amayu ni puwa na primero de mayo ni Olishinga mwemara ya 15 horas. Wakumani wa Mosa ferroviari Olishinga B. Bamosa ni klubi age spesiash olishinga. Mpira ahuliliwa ni Saidi Lopez Ali. Na sabadu nna ni Hima Omalo. Mahuku wankila weta mlukumili ni Mararu Amweri Ula. Vanipua na primero de mayo ni olishinga. Mwemara ya 14:30 minutos. Onkili kumana wa Mosa mushenga futbol klubi. Bamosa ni klubi base naval ometangula. Mpira onkili huliliwa ni Lorenzo Zacarias. Vaserie B mana ya lelo. Mana ya ulilova. Wakumani we klubi Universidade Pedagogica Olishinga Vamosani Akademia Carlos Santana. Mpira ahuliliwa ni Amisi Mwamudu. Mana atu umalo wa serie B vanipua mana ya Nobaraje Nurukumu Universidade Olishinga emara 14:30 minutos. Onkele kumani wa Asociação Jota Jota Air Ara Norte Vamosani klubi MLT Omwembe. Mpira onkele huliliwa wa Mosa ni Salvadore Kira. Namurunku mahuwa nkila wetena mdoko mili ni Masheshe. Amweri ula amayo vanipuwa nona kaka wana mkwapa emara 14:30 minutos. Onkelo kumani wa klubi real okwamba. Vamosa klubi Unión Sportiva Omecañelas. Mpira onkelo holelewa ni João Sumbana. Namurunku nililo mahuwa nkila wetena mdoko mili ni Masheshe. Amweri amayo mana wa mpikisano aserie se. Vanipuwa na mpira na munisipi ya Omarupa neri wa 2 de mayo na Omarupa. Onkelo kumani wa age spesiash omarupa vamosa Union Sportiva o Barreira o Mandimba. Mpira onkule holeliwa ni Tonito Agostinho. Wanantoti mpira onkila werene ya Esumana ila mpaka Omala wa Sumana. Nupushane kwele wa werene ya mpikisano wa etimayo pachirea mpikisano a segunda divizao no provincia Yoniesa. Mana ya werene ya mpanta upachirea wa mpikisano ula segunda divizao no provincia Yoniesa. Huna niya utukiliwa okaiti. Matrena dore ama kuru meli a mpikisano ula ni hima ti matrena dore. Universidade Pedagógica Olixinga, Asani Timóteo, Vamosani Francisco Manhare, Mahau Panya Cartau, Anchalu, Mahau Itarihanenesene, Itusin Tuneyam Tu Amhoila Gampira, Ni Ala, Anila Muliwa Oliva, Jusamani, Yopia Semeticaji. Unto Omera José Albino, Vamosani Hilario Bernardo, Saidoni Manda, Ni Cesario César Amado, Ala, Ala Muliwa, Muluta onipira semetikash vakuta mtu mahatu oitari hamalamulo a matela ampira ebehewa karitau anchalu. Amwabano Jose Junior Delson Tomash vamosa wumpanya karitau ni ala ahunhera utukeliwa okaiti ni Oliva Multa wa semetikash. Mahatu oitari hanesene Mikailo Sintunia mtu akilaka umhoela ampira. Bana ya ala apanye okaiti ula vampikisano ampira ba nikuru na mpira na MLT. Apanya utukeliwa okaiti elifioka multa mawitari haitu yesi ntune ya mutu akilaka omona wala omana mpira. Mpira ula ari mpira apaka mpanta baiku haa nararu wa mpikisano a segunda divizao mpanta wa upachira. Mtu umwerato amwavano a nikuru na MLT omwembe ni hima Blake Nikisi vamosa Inasiu RRB Finu. Ala apanya tu mana ya utukeliwa okaiti mahawi tariha iye sintune ya mtu amanaka mpira ni mpako vahiwa karitau amarelu. Mana ya vampikisano mpira wa kumana wa mosa ni akademia Carlos Santana. Ni ala honia Oliva Multa wakuta mtu onipira semetikash mahawi tariha malamulo ala mtu kwa nhima ya stokuena ni hola matela mpira nino provinsi ya Oniasa. Amwabano anikuru na age spesiash no Lishinga Mustafa Paulino Adiki Aide ala apanya tumulta wa semetikash wakuta mtu wera eliveke vasto kwenye ni hoela matela ampira no provinsi Oniasa. Maha wominya wela mpikisano ampira ya kumana wa mosa ni Baz Naval Ometangula. Mpikisano apaka mpanta wa etimea na alaru mpikisano ula. Amwavano anikuru na mpira na Baz Naval alato uhoni ya utukeliwa okaiti. Maha waitari hanenesene malamulo ampira epanyaka multa wa semetikash. Mahao mwenye wela mpira mpaka upanya ekartau amarelu vampikisano ula. Muniwire na iatisari hali sapaka mpanta vampikisano ampira a segunda divizao onerani mpanta wa provincia mahuku okisera. Nto vampikisano onkila werene ya vahilikenle mana ni kuru na asosiasao jota jota er ala norte ni nkile wakela na sabadu ninrua ni kuru na MLT na editritu yomwembe no provinsi ya Oniasa. Wopaka mpanta mpira aetima ya naveli wampanta wopachira vampikisano a segunda divizao wampanta wa e provinsi ya Oniasa. Wotikula ni Eradio Mosambiki. Trena dore anikuru na asosiasao jota jota er ara norte shisha amisi. O hima wera mpakabano sotene solikana wawera akele ninesene nikuru na ninrua omana owanyawe. Ni ola o hima wera masu orero hima ori owina vampikisano ola wawera panye mapuro orerela vampikisano ola. Shisha ona wopera atu otena sibira ni matela ampira wawere kale osarilana ni huku onkele werena ampira vanipua no baraje wakavihira nikuru na. Trenadore anikuru na MLT no mwembe o hima wera wamala omani wa Esumana evinre ola o hima wera o hire hera wawera awene vampikisano ola onkela wera na sabado ninrua. Ampira akina ankela wera ne ya va jornada ela na murunku vampanta wosulu wa elapuahu. Reali o kwamba ukilu makela Union Sportiva o Mekanyelash. Vampikisano ampira onkela wera na nipua no nakaka. Evila ya municipio ya Omarrupa, age especiash Omarrupa, onkelo manampira mosani Union Sportiva o Barreira o Mandimba. Muniwirena ya nikina ti hali sampira na arna huvanlaka vai hali sampira tukumeleke provinsi ya Oniasa. Wanlaka na nariwa mosa ana Bernardo Toliwa wakami tipo o microfone mio, Januário Eduardo. Nera rua Biltene, assante.

0: sentiment n'équipe proprio occupula ni tulen manuzula ura aki azul
1: na academia
0: 5 touch na aki azul wa ele opula lua wata vincene upacherani en termo ya jokata chane nan vo pachera o kolelo tu eke kai matikelo ni kipa ne nan bai operteri kolu za wata vincene wa resultati wa niani wa mtsana academia militare
1: kreke moni lua ne kia zulu pia mshinta sapule region norte
0: ayo ni tunaona wa jokulon rovaran wa sumanela si jokulon rovaran na nwa shumanelo na mitili haki ya zuli kuika nyari poti roo wani laka wani lako tuli wame
1: tukela
0: ni poti okila kantungi na masi wore pakeri ya primero kipe moza wa pakeri opaka pre epoka haki ya zuli intermu ya kipa zenya zirinitika na mpulenzi tikipe pakeri opaka pre epoka ni tikipe pakeri opaka kwa ntarata sao ni tikipa
1: hirera
0: popularita tikipe moza wa hirera povu tile hirwa wira wiru marimihaka upioti wa wata wencheni ntawa masinena anuwa wa eli ya mter ya portage matrikelo ekipe la haki azuli ya wapachera matrikelo tulawata wenchele shaka hile mate putu ya lipele la wata wenchele ni nutikona
1: mitili akila nira wera na moku mbali ya bejama lubinu toniri ya nikuna haki azuli hiki la koholu
0: kwa luke resultate nira nea potu kala karo yeo kala ura karo netra maali kingwana resita wata wenchele ni karo mote netra ya nata zavaria sempiru nkulu paruwa kala motorisa wata wenchele ni atu wenchele ya rako nko teratare ternatora azuele tushena ninko teratare ternatore paruwana kara kaura kanizuelo objetivo principal ya kipa ya kiazuli ni contrato zipakiwa porque kahira soternator na momoliwa kara kaura kataternator hana objetivo za ni kataternator ni nizuelo tsheni onemere watu njena raka kwa keri yolo ni oni contratare panjamia alpinu zuela urana na ntekonu kankala wasati wa mplavavo kana mitili ntao kanizuelo kalauzula za contrato zipakiwa entre ekipa ya kiazuli va mozani funti kwa le panjamia alpinu
1: contrato rero tikwa ampera etemin kuyela atasa from Rodrican Sporting kwa mpula futbolo rock la permuke na kwene from plon roa wa tihiwa muteko wa nasarmando
0: na mwira mikutano za zikaneza sovirikana zikaneza tasa nikipa tampezo sovirikana watu vincheni masiwaele ni zwendi tu upachira ntulani mandozula wira forviaru nkuma
1: ushindiwawe
0: ni biashara watu vincheni ni Sporting kitulani mandozula
1: ushindiwa
0: kupula ni tireto indirectamente ikipa zote ntile ni mandozula wira si hapurari para zenrote kafaze fazi regionale zikaneza za nasionale za tasa za Mosambiki nena anwaso woni lawa kompeli wa putipani
1: onrokala
0: mahola kampiawe niro kampiawe provinciala tasa de Mosambiki ni otika ferroviario wampula ni otika wa Sporting wampula sempira virka na wata vinjeni sempira
1: ferroviario from promotion ta super tasa wibe Sporting wampula
0: keka omushin ta super tasa ni tambe otoko mushin tra wengwe mikutano zikina kunyezi niro za epatane za wata vinjeni sempira ferroviario yenye tile niro klasiku za vasitati atuka sempira ferroviario wampula ni vamoza ni Sporting wan plani ni zwala kaura mulu
1: pale mwa kuru mali mone lwani ano weriasi wa kale Sporting kala ferroviario
0: eke kaye tila ni himi hura kampionato zwa verikana za wata vincene ni ferroviario un roma na ni hawira na kisampi ya recuperari ale
1: eke kaye
0: atikele a recuperari ale a hitrinke paro weha kima jogatora chenu tunaura wa kupalela para ki rovarana jornata un roa roa jikava mota nikipa yo ferroviario o niasa ou ni sampe Sporting un rap uizoni hara wira si palantelo rinawe mwakula wantano eniro romelea watu mingene paroroa fazi kina kukala regionalu karaka wira nena anova wakati ferroviario wampula ajaya Sporting wampula mpela okolela kipa Monsambola tuwela ni manduzula wira teishi 2018 Sporting wampula kendiawe kampionato za Monsambola mpaka vano ira 8 anu ntanova okela kuhukolela kampionato wa Monsambola ntao ntunawo ni hara sheni valore shenu rinawe okapasitati shenu rinawe tishenu preparari payo marisha alema sempiri favoritishi mkano onkala sempiri ilatu yo ekipo ferroviario wampula
1: ontra bela guira mama te vera sodi commission ya sa subitsa set bavo nikuru na mambinyas
0: Upachina ni na hini hima purukarama zenya zikane za radu Mosambiki wa oras manada apajira tiposhi yu operatere nikipa yu Tanzania pola miraruhimu akuletu tiposhi ya wira zita la radu kani kipa yu Mali ya rodi kani hampura mosa ni tiposhi ya rodi kela upachina tulani.

0: Asante sana avreke warimpi nkola wo witania faish kajdina molo kuma i provincia yo Zambezia onzoro hiyo minuto kumi kati wa Mosambiki. Nicho anivirea ni programa wa madata na historia. Mana wira, programa na toni rokala ni uko noni hantisi.
1: Ni huku noni hantisi.
2: Mako shiri na meli mweru wa mai mwaka elfu ni miakenta nuwa miaka sitini. Wana kumelela utetemela uotaya ushile ni ahokwa atu wakalaka elfu taro.

kutetemela wataya inkala itu invira vati, latu, wenyenya, maluku vati. Kutetemela poti ukalachicho nteko wotulusia maluku latu woviha ntuku tavati vavo. Imara chinchi kutetemela wataya unokumelela mamipikane. Ustadzu nizyo Amerika pasi. Una kumelela utetemela wataya 10,012 mpaka 10,010 wakunla mwaka au latuna wakunla ni huku una kumelela utetemela 35. Kamtoko wano himecha ya molumo ongora kani wakunla mwaka wakalaka utetemela wataya 18 chokla na ikarau 8 ni kenta yo ishkala yo Richard. Inawo itafauti chinowanela ya utetemela wataya uri weta wataya uchara womasi ompahari ni uvirikana wometelo odunia yeyo iri yoro kureriam. Utetemela wataya poti ukwanyula cha inupa, ukwa watu, urakalacha ni ikarama ngina munsurukuni. Utetemela wataya wona niale mpaka va wari wo shile maukushirini na meli mweri wa mayu mwaka 1960 upiale ikara ukenta yo shkala yo Richard. Utetemela wataya wona yeli wona niale uindonesia mwaka 2000 upiale ikara ukenta yo ishkalene yeyo.

Dremela watayo wa shile au la wa Valdivia. Uho pia njoko wa veri ni wa hito wa shile. Kamto kuchicho isidadi yo Valdivia ni Concepcion. Warna ya ikarau kenta choshkala yo Richard. Udremela watayo uho pia mipanti cho hiena hiena. Wawane la kacho uchara wa mas ompahari yayo apiali ilokaldadi chovrika na chanachaka. Hawaii ni Ujapao. Watamela atu elfu taru okwa ni wopwa ha imilia mpili ora kalacha latu wachitucha na chenyo chotutuwa.

Na lelo wani huku nena nanso mwaka 1900 nuwa miaka 39. Alemanya ni Italia ya natita iwara kayuwiwana na ya tropa Uberli ya Italia ka Pacto di Asso.

rakayo wiwana na yetropa ukuma Alemanya ni Italia itapelien agosirina melimweru wa mayu mwaka 1900 nuwa miaka 30 na kenta watamelaka nlonko wokoto yona yeli yonduniani niverke mwaka 1900 nuwa miaka 30 na sita mholeli Adolfu Hitler ni Benito Mussolini ahotapela wiwana na uanende witania Eishu Roma Berlin uno wiwana nono uhawane la umaliha uhii wanana warivo ukuma ilapo jopili na achaka hina wangholeli o Italia akutachero uhisimu ya iwaraka yo Tratado de Versailles mpanti wo Alemanya nivereke Italia numala utupela Ethiopia mwaka 1900 nuwa miaka 30 na mitanu Alemanya pasi pika vihendre utupela wongo wo Italia latu wakotacharia upangie ni ilapo chikina kuu ila itwila iho tunilia cho wachara watamaniha ilapo chopili.

Mweri wa Mayu mwaka 1939 ilapo chopili chihunchera wiwanana wapankie. Upaktu dhias, ukanle wiwanana wepatani wakupaleli ya kawulma chera ilapo chopili wanana ikoto nkai, wachera upanya mpuha ni ukruveliha ukato vekweli. Upaktu ya himia chawira kunla ilapo ya nahala ukavihera. Kwa kuwacha wene na tropa, wakalakawira ilapo imochela iri ni koto ni ilapo ikinaku. Uno wiwana nono, wawehera ulokela miaka 10.

E programa ni huku noni hantisi yolelo, nulumachera utetemela, wataya ushile upiale, ikarau kenta yo ishkala yo rishati. Wakushirini na meli, mweru wa mayu mwaka 1100, nuwa miaka 60, ni utitia wo iwaraka yu iwana na itanyaka pakto dias, ukuma Alemanya ni Italia mwaka 1100, nuwa miaka 39. Ulante kola, wantikia ni Alberto Mazanga, umakina ni Alfredo Lawia, ni usomia ni mi, Ze Gabriel. Ni homala uvriana, i programa, ni huku do nihantisi.

0: kunyata kuwanda kwa majikati na tinapulu ije katiki bro
1: tupona kumaoniasa kuwanda mzuro hini minuto kuminakenda

hina momfento mayotela na vatokoni makaripotene wohiu tokola mapinkosa watamenla tokola urera usiki sana wokalihera utitimiha ulemeli haitoko wathika sana tahura yona munu provincio Cabo Delgado wa Malawi kula nchipo nwasukurela minayare nari nchipo na Sandra Mwapashu. Tata mwini wananaka na mwarinyo na maninyo mwini waka wikwana na nyuva pipi nochuwe la mwanene.

0: ntukun himinda ku ni hulula kay programme la oliluva nindro osuli hna ka samota amakuwa anintiti mihaya nokwa nokwa ri etu entiti mihwa muhina mwanluku na makuwa wowera amirawo eswili ki otipa makaburi wala eswili ki to omvita mutu mukwaya anshuti huwa sotene ya omwalini weriliwaka wera ala eswili ki sa omwetiha nokwa yununwene kanshuti huwa omvita nokwa ashina mwane mpuwa mwanloku na makuwa nokwa eri etu yowu maliwa ehinoni heriwa ashina mwane kalai anamani otene ya nivitiwa mbani wakala wera onumonania nokwa rwote masi nitunaka osuwela nene sene sa ntitimiho amakuwa animbahaya nokwa notikula na mwane anatumanya amono wawashia shia odisiriti wani pepe o provincia yoniasa
1: wana tumanya akumanokwa podu kala mtokwene po kala mkanene ya anino urana musini wa mosa na atu watamela akuye sisa ala anino uratuhali namrapiha mutule ya mrapiha pahi hina yon warawari habale anno hani watuale na kalamaka na somiliwa kalam krishna na somiliwa tambe bashaka anna ratwale na roma hie na kala tipaka na kushwa mthule anarohiwa
2: kahni yola no kulun titimi hwa mota ni ni bajaraka omalini inonaga Unno timpa chira lakiwa amwava no ale samoto omweti hala no kola
1: no kwa upachero ni mutu omwalini onaleliwa oleliwa nera nyuwo mwali timi hapa binyo na maminyo na twanji pali na shokwene emwera thova no liine la nenre akala mlopo na wera munivite akala noka muhovego muhina mohova
2: ana mwalimu kan shuti kwaya amwa na matipelo kaburi
1: ahe amema bana tan shuti hiwa matipelo kaburi le anirwa wewe na na mpaka sesi ni wewe no kaburi niwe no na ne right seso tena wina la ni baba sinera ne
2: pronto tulu hokwa ovitiwa muhiru mahukuma kawa twali anina le mahukuma kawa na mwina le mahukuma kawa no
1: ahe ni huku no pacharon khaiye bashaka athwala ni pehera wewe na ulu mpilili onni vonyi we saka wewe msuruku entaba pilili male enthonyera olakiwa athwale mamwete hero no khale mamwina lelo no khwa nto athwale anera bashaka malon thikele ke baba ahe ni reke etatu wani hunera wani hunonera etatu ahe uthukumana wathu enaru weshima ahe kala mahasa kala mahasa kalishima kalishima ndao wani kona siwa wabali wakoniwa mashaka ena metu wa maihi
2: ayo wanantu nao pia ni huku nao metu wa maihi eneruwa mwatani mwamaro sheli watuale
1: ahe na pira ni huku nao metu wa maihi mwamaro sheli watuale eneruwa wani mwareke ahe ni wahinatu mwareiwa ana musina ni tukumana ekolomola ahe oveke la mchango wera kula musi wakumihe kivori vori vori vori erkana musini bano ntathwale ya womareya anera nyu akala mthia na wi oru akuye tai tai yawe akala mulopa na wi akuye ta mari eneru anyu bana nkweli muhale mwina laganokwa mwini wehere ke hiya musi he nokwa ola muhimna na rihe nokwa ola muhivare tusi hintune ya hiyo nintikela baba ne barike miteko mpaka nipireke omwala mwala wanokwa ola sinera ne
2: no kholo nini lilo mota mara kero no were mwina ni lekin no kho mwina ni la mota ne kala tiana kala lopana
1: no kho mwina ne lewa no kho simvari wa sama no kho ni akala mulopana ahikone ni tiana mkina akala mulopana ahi akala mtiana ahilopana ahirom ahikone ahikone ni mulopana akala mtiana ahikone ni kereka kala mulopana kala ahikone ni mtiana akala mtiana ahikone ni mulopana savano kwa ntambesi nina levano kwa ni wata wisuma liku haruwa nika kwawe mahulu me kitu sinji pali sinhinra rela so wa we ke ashine ne yale akane damu konta nokole to mwina nela nokwa
0: amweni ana tumanya inswili haka sa mota amakuwa amutiti bihaya nokwa banu nditi mihosheni omvahiwawe na mukweli vahulu wonani ya nokwa anna kula ihal ila lilo tamweni ana tumanya
2: ono karaka vale wera mahuku milogo mshishala amala ono ndo nintuna wera nimvele liki mtianola wa musawe netu huwa mwata
1: aha wakala wi wapira mahuku milogo mshishe atwale emwe yimreni kwa reshima anini tukumana tuyala musali achito kweni awawole na mkweli okuyole amusawe akala mtiana anini mkusha mtianole emvelela we musini bakhalawi onni bahandi wa mukalamba anne mkusha mlopa nole kerke mtsha nole mroiha wi musini emkusha mlopa na emiyathi bavale ekhumanto alirwe ukhumulelo abanyana mwana ala mwahuweke sinera neya akhalawera khangu mhiwe tuthovale olomvele onkushi wole mtsha nole anaruho wani anakela ihano kashito kweni mamwena ya ihano mamwena ale enaleli ana musini wera mtsha na ola no muruha owu mtsiana ola no mulashira umulashira amona mulobwana atheliweke ahimone to sempere hin no mshukura kasi isao ndao sinera ni aseyo
2: yare yari wana mwane tuye ino tumiwa sote ne ala ahiyeri wana mwane
1: bon ayari wana mwane vale kiven kushiwa ah kiven kushiwa vokusho vale munene tu tunawera eki so kale kina ole mneno la hikwie onera ole kina ba hamusi yo kale onera ole kina hira na mone mashi akwa terpente ole wo hile amusa ali arwa ka vale kiven kusha ya so ten sin kala sana mone omthia na ole ten pu ole shiriwa punera ni so ten ya sirere wa ta ba miki thikin thuna ka ba ken thun kimma haulela ana musini bakani wa amamawe o wa mshiro kuriye mtu mtu mtu wale ole ngupa la dai kino habula bakani ni kala hamusi so ya kwa muhera halane ke ana mane haleke si halaka halaka sana mane
2: ana makola kala yi tunyo mnati timi hamota ni ndoko amune nyu ana ka bi muranyo ana mtumanya
1: mio kira kana tumanya ba mio tanararu opachera kuyo wipu ana veli na variwa ena khwelo wani mwenno enta mio kina kara kana araru mamwene para wati timiha poti nerka tgena na anu maji ntharike khalai ntharike khalai mwene upio wanyawe wera limpavela upio wanya enheli we hoti weta katoko sivale vale vale a tres metros a cuatro metros aha hele hoti ole anakhulela wobe nyavale ole khanera nanurelo mthulo ngele hoti le nanurela navolo wa kintali mwe hoyi ni mayemela ntau anarumwa muthu anarwa vale anera mawe hatokwe na nero ali shitarui meshiworwa vale onrani ntiti miho ahe akina nokoroma sapahi bavo ashitokwe na khalai mpaka nene nava enera ne apahi ntiti miho mkulu pale
2: Baroka ni mntiti bi hamota ni mine pa sa makholo ala mamweni makina ala rihinyala ara rwala ila ala rihinyala nyumura mwina wana
1: mio gira mwina nana nana tumanya para wati dimi hama kholo akala vyonde dunia ali ala mike na awi hana shito kwene aruwani wewe genvara na kamte kwa puya mwene bahima bata pata kinale lihira kinere pa va nroweni varento kusintuni sinkweleya enkwela tisheni nenino tukumana natwale nera tanikumihe miropo ahendi fukotheka lavele lihere athu mamweni ala mandi arongwe mashi vava livali wopu ikotheko le nini mthita thomakeya namrohe vamtholoni ahe navaha minepa sashthu yala arongwala ahe vavo ehikhalaka ethu yoshupa shavo mashi napa nenina arwawe napachero kwesa ukhapuri ni nakwesa ahe ni hina kwe ni mpachero kwesa na hela makeya vale ni mujela vale ni ngusho teka yole ni pepa huyele na narwa vale ahe ambajera mwene yole anapajera wilo mpela wera tukiharu hashito kwena ala ni nyuwe mia nikiraka mwene va ntamu kiweha wehe na atuale mkiweha wehe mlaponi mwete kisalama ntamu uholo wae na mkusha mapata pata ahe wove nyatuwa wale na mkusha puya mwene ahe oke lo msinsa wala msinsa tantikila taa mwene yale kwa lo msinsa mia puya mwene aka sina naya ni hanya Valeria Antonio
3: na puya mwene
1: ni
3: puya mwene ya
1: ah machine kala puya mwene hi ha so ah mio dama ma ah yara wa murukoraka machine sina naya no puya mwene anera na mupurua ah
3: tamutita makea
1: yo hago tamkita makeao mpaka navensha na yao ukusha uwani mpaka wewe ni mtoloni iwe ethiyo aria makolo ahu opia iwe na mhela kama kiola la no mvarela pahi khanmu ya kivati ano mvarela la pahi ni mhela kama pata pata ali mpaka mashtwa twaki na ale thoya etempa ni mkusha yapu ya mwana ale o khara thona athara mkhulu bali mthia no na athara nama andoli wa khela ndao na ale na mhela uvenya namchikela uvenya ni to kinangu wala mikine iruwa natumanya. Abu ya mwene mtoko haya, oreherera mikalelo, so mwene yole wa mlaponi mwemwe. Mwono votia nani, yale, wona wintoko ni wale nini hurea, yale tutamvenya, eroka wale, wava hikonseli, wachitia na kwaya, ni tuto yale tuwa konseli uru amwene. Ni tuso otheni zinana ramwe, ala, ndini pehera wara mmashito etu mneranyu kahiti orera ntau weo ori mwene situ mwene edulia wao pia mwene adeshuntu yale ta hima itu sinone mwe muyala alikana na wera epa nyamwene etu mumpaka nyo hinrera mikirapu ya mwene minki ntuna siso nithonale aporta voshi atitiana
0: amweni anatumanye suli heka samota ontitimhi wao nokwa Nina vitu samota uneti huawe mulipa unrimela anyawe wala amariye.

ni pia kava no kota ni e programa ya makalilu ahum oleluwa nuluma sa mota ama kuwa amoti timihaya no kwa variari vai programa ila na uriye del sofi daniela wa hakesa mitipo ni miyo Fernando Damash watu wote ni matanli uila mitekso hiya sarradio no tepa osukurila wakala ni hiyo.

0: Nira ukati ukomata rame vekela kai chipo hino rumihla kane radio Mosambike. Bon dia ntinda ninyo ndrima puroni chipo ni vekelenyo.
1: Bon dia radio Mosambike. Kimpene ya wapula eusheni umario etistiriti yo moma oshalwa epairu ya wana mina. Kentela saiti latina.
0: Una mina.
1: Una mina, sin una mina.
0: Chipo na saiti latina na fente la pani?
1: Chipo na saiti latina na fente la amene changu changu kampu kampu ano suwaltu niasa Maparaka, Xavier, Omrimore Vale, na patano tene aniuriana miteki wazarati Mosambiki wakati walaba.
0: Melo wasaka nohalura maproni? Nireki wasakava nohalura maproni?
1: Melo wasaka vale, ke kusama akinaka, otota, kirofe raye, kana tota saotota tota, okala wira ka alfayati tovabubo. Esa pa tuya kya kasi sa kan hi kuna fera. Te kwa ka khalo ro fera wi ke kana to thai wo sa thu pa hi.
0: He no te pa o thamala ni ho skurela ni o kume mwenchi ni nalelo mwe kula rad Mosambiki.
1: Le min ton kraro thamare la ta kovene ni varente ko sama. Ko tikana ko sala wena. Ya ya sala ta.
2: Quira rabbia mandata, Nicolo Giumani, Quira giva di Hanzu, Aguada Nagi Sawa, Hanzi Hawia, Hanzi Nawaria, Asia Latinicano Pia, Quira Romolo Giumani, Awan Wadi Quira Mulnona, Quira Gerardo Pizani, Awaba Hokoda, Edale Marimota, Quirimi Quira Hokomodia, Awaba Honana. Kira pandaru hokodowa, mane hanzi honana, abawi hokodowa ka, arapaya maraya, wiri mwipune na wamiya, kira marada, ipa heremoro, kino pela wotu kiririya, kira ka asiana, kakine atahimya, wiri mwune na munnona, wakani wakani, wano mwiti kino tegia, moro na bahia, Wira wakiba hikeraru, nifela woko melu giriria. Nirari huwihia, awabwa hokoma, wokoma wokoma, wanera wudu vada, wira kawaririya, chumwani kwebezi hakuba, wira ka asiana, nijeshe mwabudoda, keshe ndemati, nuri amannaka, nize mkoto otukudo zozido, mwabu hojihia, Kutia wumbiroti, abibia horuma, ya veda ye shendri mazi. Kira kakuhuduma, luku kira jihowona, wirimu itari hoverunia. Hoverunia hoverunia, itari hokuhia, abibi notuka, uguluwela wankora. Tumane itari hopeda, abuabu asakuru, itari lekayi wade, iwade kito dene, ikito zamaraya. Wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa w kwira mwarata ifire no wabata kwira majini yibaga ahanza kwi ana mwaraya abiyama handwi barabi bano mada bana ni kuhani utukia pamira chitiana anko meloloja kwira saguru wabu hele dia kwira ngavira ni wono kwede dikina amara gano batia kwira majini yinki vata chitiano waza wo waza kwira saguru wabu no wabahua nereke hudu vada kunoona ono kukwe diono mene zari yo kami wade kwira ni hewa kwira haya jitati heni kwa hanu mpani abu abu hukikenea kupia mpani kwira kasa kuru wadisi wanaka madili anteko kwa ntayo kwa mendaka luku uweda ne washido kwana kwire kutu zinaruma alubwana wibani uraka ngede hutajima yenya chanako kifida mbarawanya nopatu larueke wano nuhada kahawaka mwene watayo sinolu mazaya eleda anopelo koda nipa hano makutu muhewa beza farinu wakira vitri ya jingini ha konta inajire kameda atada anopelo koda.
0: Said en Latina o le pelea farrad Mpsambique 85 032 98 30 86 50 50 888. Bom dia.
3: Muito bom dia. Salam ao Lepale.
0: Salam Anchina Andrema Poroni.
3: Normal vai andar com esta um copo de barro ou não capa.
0: E tipo, ni apele em Vekela?
3: Raga pela di papa amelu kwa era ka era be bela ka re ne ne khanna mo ba ndo kun tre na di me
0: piniria ya
3: ah we bela ka re ne ne khanna mo ba ndo kun tre na di me
0: na fente la pani
3: che po na o ente la va fente na che po na anoro mana kala va yana ka minas adolfo ya pani ke va mara ka ta tele ve pa mo ja va mana ka tele no la ne pa mo ja na mo itango chango amu ina ko ba jere no san chango ana amu ina ma chere sala mo cha ya amu ibo manyanga sala mo cha ya amu rashit antonio ke sa ke sala mo cha ya amu antonio sa ro na mo ji sala mo cha ya
0: amu cho tene wa fentela la hichipo kama no na hala kala tokati wa fentela mu cha makwa ukati wo mona makwa asante ni wasukurelani
3: asante jeremy tabajore.

0: Unta punyirame na wakela ne wakati wovekela ichipo Radio Mosambike numero 85 032 98 30 86 50 50 888. Karibu. Ihal. Bon dia. Njina. Rima proni. Mwari heketata.
1: Arabi Saidi.
0: Amwi Arabi Saidi.
1: Ikweli.
0: Uthwa tokuita kunyo.
1: Halu kihavu.
0: Mhavu mahuku menchi.
1: Alhamdulillahi kurujana buya.
0: Mri o bem-vindo.
1: Kisanga.
0: O kisanga.
1: Bilibija.
0: Nene bilibija havo.
1: Kuna mechere. Havo.
0: Ukitu wa mikopo, mtato, ukitepe wa mikopo. Ichiponi apele nyuvekela?
1: Miki nuova hali nyuva rutuani taku. Akuno na kuno yawe irati iyo minchi pono na wenyu tunova haka ni halu imbele ya liheri salamu cha amaraka ziya kisaiti isalamu kinruwa mpaka mamonaka ile na arabi isalamu antuma ni arabi isalamu kihanu mamonaka paulino arabi isalamu ii kinewe la jipo na kama soru duwani
0: kwa wasaka no halu ruavae miteko nchini hale nyuwa
1: halu kinduwa mpakawa ulinti manchulaka uwerea makiwa idomiku yukalika narulinti
0: iria itaku nchipo nae niria chani
1: akuno na akuno mama na wenyu
0: ahi homa lava hekani nohara turume hao hipe la ungo
1: ahi
0: nana lepe la nchipo ikina kuhu hewa kufuya hawe tikiri
1: haya kihelele niye tikirio
0: itikiri
1: ah
0: ni hosukurela ni ukume mwenchi ni mpento ukuma adela
2: sasa.

0: Ninra hukomoni wa ya mwake la mkwanya radio Mosambika hafari linya ni wakatula angale huu wakenla. Hinira bondia.
1: Bondia za kura Mosambiki.
0: Hei, mapuroni anlafulenyu hupatiranchina?
1: Ntina angu kampu kampu sanja ujimpia.
0: Ichipo ni apele nyuvakela ni nafendela pane?
1: Ichipo ya apele kawuvekela furaha ya bibi, narisa mangwana, inaze kenda manyo viriano uradi Mosambiki. Na atu amara nteku rati Mosambiki, na atu alida rati Mosambiki, otele, isalamu kumau, na mpula miteda, sila kuja otele, nkikila uya mwikambu kambu, kikino lida rati Mosambiki, isalamu.

Wandugu wapenzi, mazungumzo yangu sio kubwa sana. Wandugu wapenzi, yale na yaimba